gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Fariseerne sa det som ligger naturlig for oss. Vær glad i dine egne, hat fiendene. Men Jesus legger fram en etikk som ingen religion har maken til. En etikk som virkelig kan skape fred på tvers av alle menneskelige grenser. Gå ikke på akkord med kjærligheten. Ikke driv diskriminering mot mennesker du ikke liker. Igjen må vi si at det må settes grenser mot ondskapen. Hevnsalmene i Bibelen er skrevet av slike som stiller seg på Guds side og sier: «Du må dømme, Gud. La retten seire. La ikke hatet mot deg, Gud, ta overhånd.» Men budskapet her er: la ikke kjærligheten omfatte bare våre egne, men alle. Gud velsigner alle på det allmenne plan med sol og regn. Da skal vi gjøre det samme. Vår fiende vil at vi skal ha det vondt. Vi vil at vår fiende skal ha det godt. Det beste vi kan gjøre for dem er at de får del i Guds nåde og velsignelse og blir frelst. Bare Gud kan gi slike gaver. Derfor ber vi også for fiendene våre. Det er umulig å be for noen uten å elske dem. Jesus avslutter dette avsnittet med å si: «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen.» Vi har en lang vei å gå dit, men fullkommen rettferdighet har de fått, de fattige i ånden som søker nåde hos Jesus. Så kan vi øve oss i å ligne ham i dagliglivet.

Når vi leser Bibelen oppdager vi at det snakker om to slags gjeld. Vi hører om noe som kalles syndegjeld, og vi hører om noe som kalles takknemlighetsgjeld. Syndegjelden er den gjelden Jesus måtte betale, fordi ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss selv. Takknemlighetsgjeld, den betaler vi selv når vi i ord og liv forteller hva som skjedde da vi møtte Jesus og ble frelst.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I begynnelsen av det 17. Kapitlet I Lukas evangeliet finner vi 4 korte tekstavsnitt. Alle avsnittene handler om det å være disippel. Jesus snakker om forførelse og tilgivelse, om tro og om tjeneste. Vi skal I dag lese en av disse tekstene, den siste av dem som handler om det å være tjener. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 17, vers 7-10, og jeg har kalt dagens program «Takknemlighetsgjeld». Jesus sier, «Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til han, når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør I stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker. Og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var ham pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, «Vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.»

Det skjedde på et slavetorg I Roma. En ung, velkledd mann ruslet omkring på dette torget, fra slavebod til slavebod. Noen steder stanset han bare et lite øyeblikk, kastet et flyktig blikk på slavene som denne dagen var bytt fram for salg, før han så gikk videre. Andre steder brukte han litt lengre tid, vekslet noen ord med slavehandleren, før han fortsatte sin gang over torget. Det var ved en av disse slavebodene det skjedde. I flokken av slaver som denne dagen var budt fram for salg, la den unge mannen merke til en av slavene, en eldre mann med dype furer I ansikt og en kropp som var begynt å bli bøyet, tydelige signaler om et langt og hardt og strevsomt liv. Den unge mannen spurte etter prisen, og fikk høre dagens laveste beløp. Han fant fram pengene, la de I hånden på slavehandleren, og så gikk han tvers gjennom flokken av slaver, helt bort til den eldre mannen. Ordene som nå lød, var både vennlige og tydelige. «Venn, jeg har betalt prisen for deg. Fra I dag du din egen herre. Du fri, til å leve livet slik du selv vil. Den gamle slavens ansikt fortalte om sterke og motstridende følelser, usikkerhet, overraskelse og vantro, men også en gryende glede og et forsiktig håp. Etter noen sekunder det som sannheten går opp for denne slaven. Så faller han plutselig ned på sine knær, rett foran den unge, velkledde mannen. Og så kommer ordene. «Herre, dette sant? Da la meg alltid få tjene deg.» En annen gang, mange hundre år senere, skjedde noe lignende her I Norge. En lysende skikkelse kommer gående over denne verdens torg, til en by I Øvre Telemark. Og her, rett foran en 16 år gammel gutt fra Notodden, stanser mannen, viser fram sine naglemerkede hender, og så lyder det, «John, jeg har betalt prisen for deg. Du kjøpt fri. Du skal få lov å leve et nytt og annerledes liv, et liv I frihet.» Det var meg Jesus spurte etter denne dagen, for mer enn 34 år siden. Og ved hjelp av et gammelt, men kjent bibelord fra Jesaja 53, viste Jesus meg denne gangen evangeliet, hva Guds gode nyheter virkelig går ut på. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik gjorde Jesus ende på mitt livs tøffeste og vanskeligste periode. Jeg fikk oppleve å se inn I den store frelsen, akkurat som den aldrende romerske slaven hadde opplevd det mange hundre år tidligere. Det dette det handler om, nå I dag, også I den bibelteksten vi leste fra begynnelsen av dette programmet. Det handler om å stå I gjeld, eller kanskje rettere sagt, det handler om takknemlighetsgjeld. Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det snakk om to slags gjeld I Bibelen. Og det det første vi skal understreke I dag. Vi møter det som kalles for syndegjeld, og vi møter det vi kunne kalle takknemlighetsgjeld. Både I historien fra slavetorget I Roma, og I det jeg selv opplevde da jeg var 16 år gammel, møter vi begge disse tingene. Hva taler Bibelen om når det snakk om vår syndegjeld? Den unge velkledde mannen på slavetorget I Roma måtte betale en pris, for å kjøpe den gamle slaven fri fra slaveriet. Og Jesus,
Han fortalte tenåringen fra Notodden at han selv hadde gått i døden for all verdens synd, og at den straffen og dommen som jeg og alle syndere hadde fortjent, på grunn av livet vi hadde levd, den hadde Jesus tatt på seg. Syndegjeld handler altså om det Jesus måtte gjøre opp for å sette oss fri fra syndens og dødens og djevelens makt, for i stedet å kunne gi oss det evige liv. Ingen av oss var i stand til å betale eller gjøre opp for vår syndegjeld selv. Ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss hos Gud. Det var derfor Jesus kom og betalte hele gjelden med sitt eget liv og blod. Det er dette vi mener når vi snakker om syndegjelden i Bibelen. Også den andre typen gjeld, takknemlighetsgjelden, er noe vi møter i historien fra slavetorget i Roma. Den gamle slaven var kjøpt fri, nå kunne han leve sitt eget liv, men i stedet valgte han helt frivillig å fortsatt leve som slave, eller som tjener, for den unge mannen som hadde vist han godhet og omsorg på en så utrolig måte. Resten av livet var for han et forsøk på å synliggjøre sin takknemlighet, eller betale litt ned på takknemlighetsgjelden han sto i til den unge mannen. Jeg har opplevd akkurat det samme også i mitt liv. Det er ingen som har gjort så mye godt for meg som Jesus. Ingen har hatt så store utgifter på meg heller som det han har hatt. Men ingen har elsket meg slik Jesus gjør det. Skulle ikke også jeg da bruke mitt liv til hans ære, han som kjøpte meg til Gud med sitt blod? Det er dette det handler om, når vi altså nå snakker om takknemlighetsgjeld. Syndegjelden kunne ingen av oss gjøre opp for selv. Derfor betalte Jesus hele synderegningen. Men takknemlighetsgjelden, den kan ingen andre betale for oss, ikke engang Jesus. Den må vi betale selv, gjennom vårt liv, både her på jorden og senere i himmelen. Jeg tror også det er riktig å si, bare den som vet hva syndegjeld er for noe, er i stand til å forstå hva dette med takknemlighetsgjeld går ut på. Hvis du har erfart hva syndernes forlatelse er, da har du også begynt å spørre deg selv, hvordan kan jeg virkelig få takket Jesus for alt det han har gjort for meg? Du begynner å speide etter muligheter for å betale ned på takknemlighetsgjelden du er kommet i. Jeg tror det er viktig å forstå dette med de to slags gjeld, om vi skal få tak i det Jesus sier til oss gjennom bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Dette er jo på mange måter en litt merkelig bibeltekst. Jeg vet ikke om du husker hva vi leste. La oss høre en gang til hva Jesus sa. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til han når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords? Vil han ikke heller si til han, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, så kan du selv ete og drikke. Og takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er dere pålagt, si, vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Skyldige å gjøre, der har du det igjen. Det handler altså om å betale ned på gjelda, på sin takknemlighetsgjeld, med sitt eget liv og i sin egen hverdag. Likevel, hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi det Jesus snakker om her høres litt urimelig ut. Ingen av oss vil i alle fall ha oppført oss slik hjemme eller på arbeidsplassen,
som den Herren Jesus her fortalte om, gjorde det. Hvordan skal vi egentlig forstå det Jesus her sier? Jeg tror det er viktig å tenke rett om det Jesus sier, og hvorfor han en gang sier det han sier her. Jesus bruker et kjent bilde fra sin egen samtid. Han benytter seg et livsmønster som var vanlig i den tiden Jesus levde, nemlig forholdet mellom en slave og slavens egen herre. Dette bildet er egnet til å få fram en viktig ting, som Jesus altså her har på hjertet. Vi må aldri bruke Jesu ord som forsvar for slaveriet. Jesu ord er heller ikke et forsøk på å lære oss hvordan forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager skal være på en arbeidsplass. Jesu ord skal ikke brukes til å overføre antikkens system på vår egen tid. Jesus tar bare utgangspunkt i situasjonen slik den nå en gang var. Selv om situasjonen Jesus her beskriver både er i strid med kristen etikk og kristen nestekjærlighet, så bruker han altså dette bildet, som kommer fra hans egen hverdag. Ja, for du husker sikkert hvordan Jesus selv oppførte seg den siste kvelden han var sammen med sine disipler. Han som var Herren, den største, han bøyde seg ned, forteller Bibelen, og vasket disiplenes føtter, de minstes føtter, ble vasket av den største. Himmelens Herre gjorde slavens arbeid, i kjærlighet til slike som var skapt til å ære Gud og tjene han i sitt korte liv på jorden. Det er jo noe helt annet enn det vi har lest her i Lukas 17. Så vi må forstå Jesu ord riktig. En slave er sin Herres eiendom. Hele hans liv gikk ut på å tjene Herren, lyde hans ord, og på alle måter forsøke å være sin Herre til behag. Slavenes kår kunne være knalltøffe, dersom de hadde en hard herre. Men slaven kunne også oppleve gode kår, dersom Herren var en god og rettferdig mann. Men slaven, han måtte være slave, uansett. Hvis vi altså skal få tak i hovedsaken i det Jesus her sier, tror jeg vi må ta utgangspunkt i ett helt bestemt ord. Det er ordet nåde. I dette ordet, nåde, ligger nøkkelen til å forstå alt det som har med forholdet mellom Gud og mennesker å gjøre. Her ligger nøkkelen som forklarer det som kjennetegner en kristen, og det forholdet han har til Jesus. Hvordan ble du frelst, du som er en kristen? Du som hører på nå og som bekjenner troen på Jesus, hvordan ble du et Guds barn? Har du deg selv å takke for at du en dag ble frelst? Skulle Gud ha noe å takke deg for i dette spørsmålet? Nei, det vet du godt. Det var nåde alt sammen. Du hadde ikke fortjent det. Du var, og du er fremdeles, uverdig, både med tanke på alt det Gud har gitt deg, og alt det han har gjort for deg. I frelsespørsmålet hadde du ingenting å bidra med. Det ble gitt deg alt sammen, helt ufortjent. Og er det ikke akkurat på samme måten når det gjelder det å leve som kristen, eller det å tjene Gud i denne verden? Er det Gud som har noe å takke deg for? Er det du som har berget Guds rikes arbeid her i verden? Tror du alt sammen hadde gått i stå om det ikke hadde vært for deg? Nei, igjen så vet du at det er helt motsatt. Like ufortjent som du ble frelst, var det ufortjent da Gud satte deg inn i sin tjeneste på jord. Han ga deg både frelseskallet og tjenestekallet helt ufortjent. Han ga deg dine naturgaver og dine nådegaver. Ufortjent. Han har fulgt deg og brukt deg og styrket deg i tjenesten helt inn til i dag, og alt er ufortjent. Og så får vi altså være med i tjenesten likevel, om det er aldri så ufortjent.
Sannelig har vi grunn til å nynne på ordene i Lars Oftedals herlige sang. Å, hvilken lykke og deg tilhøre. Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Av og til kan vi sikkert være fristet til å tenke på en helt annen måte, og jeg tror faktisk det finnes en del mennesker som tenker sånn. Gud må virkelig være glad at han har meg. Gud må virkelig være takknemlig for at jeg bruker kreftene mine og dagene mine og utrustningen jeg har fått, til å gjøre noe for han her på jord. Gud må virkelig sette pris på at han har noen som oss, noen som vil være kristne i denne verden. Hvordan skulle det ellers ha gått med alt det arbeidet han ville ha gjort? Men hvis vi tenker sånn eller snakker på den måten, da har vi snudd saken helt på hodet. Det er ikke først og fremst Gud som trenger oss. Det er vi som trenger han. Det er ikke først og fremst Guds lykke at vi står i tjenesten. Det er vår lykke at vi får lov å være med. Ja, for det er nåde, alt sammen. Hvordan kan vi så helt konkret betale ned på vår takknemlighetsgjeld? For det første, still hele ditt liv til Herrens disposisjon. Ikke tenk om deg selv at du er din egen Herre. Du hører ikke deg selv til, du hører Jesus til. Paulus skriver et flott ord om dette, synes jeg, i 1. Korinterbrev, kapittel 7, der han nettopp bruker bildet av slaven og slavekåret i et ordspill der han viser oss hva det egentlig er, det å være en kristen. Hør på dette. Den som var trell da Herren kalte han, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Der har du det igjen. Herrens frigitte, fordi syndegjelden ble betalt, og Kristi trell, en som har alt å takke Jesus for. For det andre, prøv å være et takknemlig menneske i din egen hverdag. Prøv å synliggjøre din takknemlighet for Jesus. Det er den største ære du kan vise Gud her på jord. Vi vet at det alltid er lettere å sutre og klage enn å vise takknemlighet. Det ligger oss ofte nærmere å misunne, kritisere og baktale enn det gjør å rose andre og være fornøyd med livet, slik en tross alt har det. Men likevel, prøv å være et takknemlig menneske og er Gud også på den måten. Og så til slutt, prøv å tenke litt mer på de andres beste enn på dine egne behov. Selvsagt er det mange ting du selv syns du trenger, men det er jo ikke det viktigste. Det er så mange som trenger mye av det du allerede har. Prøv å dele med andre det du selv har fått så mye av. Aller mest trenger menneskene rundt deg evangeliet, ord om Jesus, så de kan bli frelst. Vil du gi det videre, det budskapet som du selv ble frelst ved? Ellers er det så mange som trenger et besøk, en oppmuntring, eller rett og slett bare å bli sett. Det er en av de fineste måtene å betale takknemlighetsgjelden på. Det er å gjøre mot andre det du tror gir

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud. Og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han, rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, det, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt. De priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er å ta bort døden og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintetgjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4:14. Han som er deres overhode, skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. For Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landstad nummer 530, vers 4-5.

Tidlig i 1920-årene ble Nikolai Bukharin sendt fra Moskva til Kiev for å tale på et stort anti-gud-møte. Gjennom en time drev han jøen med den kristne tro, helt til det syntes som om hele kristendommens byggverk var rast sammen. Det ble åpnet for spørsmål. En prest fra den ortodokse kirke reiste seg og ba om tillatelse til å tale. Han vendte seg mot folket og bar frem den gamle russiske påskehilsenen: «Kristus er oppstanden». Og straks reiste hele forsamlingen seg, og svaret kom tilbake som når en stor bølge møter en klippe: «Ja, han er sannelig oppstanden». Den gammeltestamentlige skikkelsen Jobb måtte ha blitt fristet til å bli ateist. Lidelsen han møtte var umenneskelig, men han bevarte troen på en levende frelser og uttrykte seg slik: «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet».

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus bruker mange metaforer om seg selv. Ja, metaforer som bilder eller noe vi kan sammenligne med. Og de sterke og kraftfulle. Og egentlig ganske lett å forstå. Eller jeg tenker i hvert fall, og kjenner at det hjelper meg å forstå Jesus. I den grad vi kan forstå han selvfølgelig. Men de sier noe om hans karakter. Noe om hva vi kan vente oss kanskje. Og det rett og slett god pedagogikk å bruke disse navnene om seg selv. Og så det en liten, kraftfull detalj i de utsagnene. La meg gi deg et lite tilbakeblikk fra det gamle testamentet først. Gud kaller Moses til å lede Israelsfolket ut fra slaveriet de lever i Egypt. Og når Moses da blir kalt til dette og diskuterer litt med Gud og sier at «Ja, men jeg kan jo ikke tale, og jeg kan ikke sånn», og litt sånn, og Gud holder på sitt og vil at Moses skal gå. Og så sier til slutt Moses: «Ok, men sett da at jeg går til israelittene, og så sier jeg til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg den jeg er.» Og Gud sa: «Slik skal du svare israelittene. Jeg har sendt meg til dere.» Gud presenterte seg som «Jeg er». Han sier at «Jeg er navnet hans». Det jo et litt underlig navn, men det rommer så utrolig mye. Ikke var han, og ikke blir han, men til enhver tid han. Og når han sier «Jeg er», betyr det også at han alltid har vært. Han kan ikke si «Jeg kom», for han har aldri kommet, han bare Han eksisterer i seg selv, uten at noe har skapt han, og uten at det noe som holder han i livet. Som med deg og meg. Vi skapt, vi må spise, vi vokser og utvikler oss. Sånn det ikke med Gud. Og nå kommer Jesus. Mange lurer på hvem han han en profet, eller han kanskje messias som vi venter på? Kan han være Guds sønn? Som han sier at han sånn lurte folk. Og så sier han dette: «Jeg og så kommer det konkrete ting som vi kan kjenne igjen fra våre liv. Hør på dette: «Jeg livets brød.» Ja, brød, det gir næring og metthet. Livets brød, det betyr at han gir åndelig næring og metthet. Det maten vi skal spise for det åndelige livet. Og så sier han: «Jeg verdens lys.» Ja, han viser vei. Han lyser opp så vi kan se hvor vi hvor vi skal gå, hvordan det står til i vårt indre. Han viser veien ut av åndelig mørke. Og så sier han: «Jeg døren til sauene.» Han inngangen til frelse og trygghet. Han sier at den som ikke går gjennom døra, men hopper over gjerdet på andre steder, det tyven. Men den som går gjennom meg, den skal få, kan gå ut og inn som han vil, og kan få frelse og trygghet. Og så sier han: «Jeg den gode hyrde.» Han beskytter flokken og gir livet sitt for sauene. En hyrde jo den som virkelig passer på, som leder til gode steder der det mat å finne, og som beskytter mot farer. Sånn Jesus overfor deg og meg. Han en hyrde som leder oss. Det neste han sier «Jeg oppstandelsen og livet.» Det kraftfullt. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, bor i deg og meg, når vi kjenner han og har tatt imot han. Det gir håp om evig liv og seier over døden. Videre sier han: «Jeg veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus som den eneste veien til Gud. Han veien å gå, han sannheten med stor S I bestemt form entall, og han livet, selve livet med stor L, som også gir evig liv, som fyller tomrommet I oss, som skaper det nye livet I vårt indre. Og så sier han, «Jeg det sanne vintreet.» Det en kraftfull metafor som han bruker mye tid på å beskrive og utdype I Johannes 15. Et vintre som gir kraft og vekst, han hele vintreet der du og jeg grenene på det treet. Ved å være I han, vi er I Jesus på samme måte som greinene bare en del av et tre. Og I den historien så snakker han mye om, bli I meg, så blir jeg I dere. Så vi en del av det treet. Metaforene sterke og kraftfulle. De viser til det viktigste I livet som lys og brød og liv. Og uten han, og dette som han vi rett og slett fortapt. Så oppfordringen ta dette til deg, forstå og se hvem Jesus også for deg, sånn at du kan få del I dette tette livet sammen med han, som gir et godt liv her, og en smak av det evige, og et evig liv der sammen med han. Gode far, jeg bare ber om at dette skal bli sant for hver og en av de som hører på, for ditt navns skyld. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Medimisjon. Da får du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Italieneren Leonardo Ferragamo kjent for sine førsteklasses sko, og han forteller om den beste presangen han fikk i løpet av sitt liv. Den fikk han da han var 6 år gammel, som en belønning fordi han hadde fått så fine karakterer på skolen. Som en belønning lærte faren ham hvordan en kunne lage gode sko. Ferragamos far lærte sønnen det han selv hadde lært av sin egen far, og den berømte Ferragamo kalte denne opplevelsen «den beste gaven jeg noen gang har fått». Han fikk lære en ferdighet. Det er noe vakkert og riktig i dette å lære å utvikle en ferdighet, gjerne et håndverk. Blant jødene er det stadig slik at en rabbiner bør kunne et håndverk. De skal være livsnære og praktiske. En av de gode tingene du kan gi videre til neste generasjon er en ferdighet. Enten det gjelder skoreparasjon, bakekunst, lefsesteking, sveiping, treskjæring, blomsterpleie, snekring eller dyrestell. Et hvert barn har mulighet til å utvikle en ferdighet, det er jeg sikker på. Som en har sagt, hva som ligger foran oss og hva som ligger bak oss, er småting i forhold til hva som ligger i oss. Et hvert menneske kan gjøre noe bedre enn alle andre. Bibelen hadde sans for alle slags evner til kunst og håndverk. Slik står det, og Moses sa til Israels barn, «Se, Herren har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap, og med dyktighet til all slags arbeid, og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. Herren har også gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme. Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring og kunstvevning og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint lingarn, og alminnelig vevning, utføre all slags arbeid og tenke ut kunstverker, står det skrevet. Det var Herren selv som hadde gitt slike ferdigheter. Det var ferdigheter og gaver gitt av Gud, og da bør de vel tas i bruk. Gunnar Reis Andersen har sagt, «Hånden og ånden, det er ikke så tilfeldig at disse to ordene rimer». Det er rim i vår Herres eget dikt. Den kloke Salomo sa, «Et hvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap.» Og apostelen Paulus oppmuntret de troende i byen Thessalonika, «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Det er aldri for sent å lære seg nye ferdigheter. En mann ble spurt, «Kan du spille fiolin?» Han svarte, «Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd ennå.» Det er rette innstillingen. Kanskje Gud har gitt deg en ferdighet du kan utvikle?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

vi holder på i kapittel 4 i Nehemia-boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt, eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tro, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang vært kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rykker vi. Da ble noen av dere redde. Da reagerer noen av dere med motstand. Og det er denne Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leies lik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i et slikt prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde vært bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinjen. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke, men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske, og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hovedet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vokste for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaksjon på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemerkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fotlet av tilgi de Gud,
forlat de Gud, for de vet ikke hva de gjør. Og slike ting, det leser vi hele tiden i Bibelen, at Gud skal dekke over menneskets synd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi de Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg, og om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna deres ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset deres hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke, og fått litt andre ting å tenke på, enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. For det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta de Gud. Gi de igjen på nasen. La de få litt andre ting å tenke på. Send de ei ulykke. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønna inneholder ting som vi kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det, og få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå, og bli dratt inn i deres argumentasjon, og bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud, og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest å be for deg som er negative. Ikke bare for den bønna kan forandre negative holdninger til positive, se den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsatte å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp er bedt for. Det blir vanskelig å slenge sviende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp er vår på kne for. Det blir vanskelig å bak

negative klarer ofte å drake inn på deira banehalvdel. Drake ned på deira nivå. Og da blir det med også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi blir slått, og baktale igjen når vi blir baktalt, og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret. Og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord. Vi lader vår kanon med enda større kule. Og slik heller vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du er vært på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig ordkrig med den du er gift med, kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans, eller navnet hennes, for Gud, kan begynne en prosess i deg, og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flade, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett, hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsetter Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsette med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å se mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mødle rop og for kritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren voks, og det flere steiner som ble lagt opp på hverandre, til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp, og legger seg ned på ryggen, og slutter. Og det er faktisk det letteste å gjøre av, når du er trøtt og modløse, og leier sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste lederne i kirke og misjon, som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite lønn, eller fordi de fikk et bedre tilbud, eller andre ting. De fleste slutter fordi de ikke klarte presse lenger i for negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har sluttet fordi de ikke orket lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåss imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på. Det er vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeidet ta slutt fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet.

Og som sagt, når de ikke klarer å stoppe arbeidet, men ser at det bare vekser, så ble de enda sintere. Og neste gang de dukket opp, har de fått enda flere med seg. Og nå har de lagt opp nye strategier. Nå skal de bli enda mer aktive, og virkelig angripe de som bygger. Prøve å så forvirring blant de. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems murer gikk fremover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud, og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde, men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han. Men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss sette opp vaktposter, grenser, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette, stol på Gud, men hold kruttet tørt. Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier en annen plass, be og arbeid. Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse for innbruddstyver, samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstikke. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Hvis skal du be, hvis du trenger en jobb, be som gal, men ikke sitt og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisene. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din ektefelle prøver å si. Kanskje et åpent øre ville gjøre at han eller hun ikke ville føle trang til å rope alt det stygge til deg lenger. Eller hva det nå er problemet dere består av. Nehemja ba. Og deretter sette han opp vakt mot angrepene. Beskytte seg og sine imot angrep som skulle forvirre dem og ta mot ifra dem. La oss begynne å summere opp disse to siste programmer som faktisk henger sammen. Theodore Roosevelt sa en gang, det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil, og kommer til kort på nytt og på nytt, fordi
det ikke blir noe resultat uten at den feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen der en hverken kjenner seier eller nederlag. Og det er deg som kritiserer, og nå snakker jeg ikke om konstruktiv og positiv kritikk, men snakker om negativ kritikk, og du vet selv om det er det første eller det siste du representerer. Du som er negativ, jeg sier ikke at ikke du er Guds barn for dem du er negativ, eller at Gud ikke er glad i deg for dem du er negativ. Men jeg ønsker for den egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn det negative. Hvorfor er du negativ eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefeller som hører på nå, har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av dem? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjøre eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik, du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om du kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve deg i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier, derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere sier.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En sann kristen tenker, snakker og handler annerledes enn denne verdens mennesker. Ja, har en alternativ karakter, også I forhold til andres religiøsitet og fromhetsliv. Vær ikke som dem, sier Jesus I bergprekenen. I kapittel 5 var Jesus opptatt av hva slags etikk vi praktiserer I forhold til andre mennesker. I kapittel 6 han opptatt av vår rettferdighet på det religiøse planet, I forhold til Gud og mennesker. Fremmede religioner kan lokke oss bort fra et rett gudsforhold og inn I trelldom, men det kan også fariseismen I vårt eget sinn og versliggjøringen I en bred folkekirke. Det første Jesus advarer mot I Matteus 6 fra vers 1 hva vi kan kalle utstillingsfromhet. Ta dere I vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far I himmelen. Dette kan synes å stå I motsetning til det Jesus snakket om I kapitlet før, at vi skulle la vårt lys skinne for menneskene, så de kunne se våre gode gjerninger og prise vår far I himmelen. Men Jesus snakker om to forskjellige typer synder vi kan falle I. Når vi skjuler oss og gjemmer det lyset vi har fått av Jesus, så styres vi av frykt og feighet. Men her advarer Jesus mot at vi blir for selvopptatte og jålete. Som det sagt, vi skal vise oss når vi blir fristet til å gjemme oss, og gjemme oss når vi blir fristet til å vise oss. På tre områder skal vi vokte oss for utstillingsfromheten, almisser, altså givertjeneste, bønn og faste. Alle religioner har med seg slike forpliktelser til å gi, be og avstå fra noe. Kristenlivet lever disse dydene ut på en annerledes måte. Først litt mer om givertjenesten. Fra vers 2 I kapittel 6. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun slik hyklerne gjør I synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være I det skjulte. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. En tom religiøsitet legger vekt på ytre forpliktelser. Jesus opptatt av motivene våre, hva vi tenker I vårt hjerte. Fariseerne var fryktelig opptatt av å få ære fra mennesker. Ære fra Gud var visst mindre viktig. Da ble mye ødelagt. Det flott at folk gir og deler av sine goder med de fattige. Men Jesus ikke lite ironisk når han skildrer hvordan fariseerne med et hornsignal gjør kjent at nå overleveres deres fromme gave. Dette hykleri, sier Jesus, når man under gudstjenesten og ut I det offentlige rom skryter av seg selv. Nei, en disippel av Jesus forvalter gavene sine I det skjulte. Vi skal ikke kunngjøre det overfor andre, nei, ikke engang briljere overfor oss selv. Venstre hånd trenger ikke vite hva høyre hånd gjør. Selvbevissthet blir lett til selvrettferdighet. Gud vet om alt vi gjør og ikke gjør. Skal mennesker vite om noe, må det ha en hensikt. Det må ikke skje for å kaste glans over oss selv. Vi gir for å fylle et behov eller hjelpe I en nød. Nå oss det målet har vi fått belønning nok. Vi trenger ikke å få skryt, og Gud skal I evigheten ære den som æres bør. Heller ikke bønnen må være preget av utstillingsfromhet. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne, sier Jesus. De vil gjerne stå I synagogene og på gatehjørnene for å be, for å vise seg for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I lønnkammeret ditt, og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Fariserne var egentlig ikke opptatt av bønnen, heller ikke av Gud, men av seg selv og hvordan de tok seg ut for menneskene. Fromme jøder ba 3 ganger daglig, som Daniel. Muslimene vil overgå dette ved å be 5 ganger daglig. Kristne oppmuntres til å be uten opphold, uavlatelig, stadig. Men de kan være en uformell hjertebønn. Hensikten skal ikke i noe fall være å vise seg for folk. Nei, ha et lite kott, et rom der du kan lukke døren og være alene med deg Gud, anbefaler Jesus. Det betyr ikke at det er galt å be på møter, familieandakter eller bønnemøter. Jesus snakker her om vår private bønn. Der kan vi være fleksible, bare vi er våkne for hvilke motiver vi har, og vi unngår å hykle. Vi hopper litt i teksten og tar med fra vers 16 om kristen faste, som også praktiseres i de fleste religioner. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du faster, da sal ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Fariserne fastet 2 ganger i uken, mandag og torsdag. De fleste kristne legger vekt på givertjeneste og bønn, men hvor mange legger vekt på faste? Jesus fastet 1 gang over en lang periode. Apostlene fastet foran viktige avgjørelser. Den vanligste måten å faste er å holde seg borte fra mat eller spise færre måltider. I dag, da vi har så mange former for ferdiglaget mat som krever lite tid, kan det være like viktig å holde seg borte fra det som forstyrrer av åndelig påvirkning, som mediepåvirkning og sosiale sammenhenger, ja, også forsake søvn. Vi gjør det ikke for Guds skyld, men for å øve oss i selvfornektelse, styrke viljen og oppdra oss selv. Målet må være å konsentrere oss mer om det som hører Guds rike til. I skriftens verden fastet de for å markere alvoret i omvendelsen og boten. Spesielle tiltak krever spesiell bønn, og da kan fasten være en naturlig del av det hele. Fasten har også sammenheng med sparsommelighet. Jeg lever ikke i overflod, men deler det jeg har til overs, med dem som har lite og ingenting. Igjen sier Jesus, formene er ikke så viktige, men hva foregår i hjertet ditt? Hva er motivet? Vil du trekke til deg oppmerksomhet? Vil du æres av mennesker? Du kan bløffe for mennesker, men ikke for Gud. Nå har vi hørt om å være oppriktige og sanne i forhold til givertjeneste, bønn og faste, og Jesus har advart mot hykleri og utstillingsfromhet. Derfra går vi over på en advarsel mot mekanisert bønneaktivitet, og i stedet en anbefaling av en fri og trygg bønn til Far i himmelen. Han er ikke bare en kraft, men en person, og i hvert fall ikke noe mindre enn en person. Vers 7 i Matteus 6. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønn er ikke å produsere masse ord. Hykleri er fariseernes fare. Mekanisk bønnebabbel for å trette gudene i senk er hedningenes fare. Å slippe løs flommer av ord, at en taler uten å tenke, er egentlig bare avskyelig for Far i himmelen. Vi tror ikke på en upersonlig kraft i tilværelsen, som lar seg påvirke av en slags bønnemaskin fra menneskers side. Han er nettopp en personlig far, som kjenner oss ut og inn. Vi trenger ikke forklare ham noe, eller opptre formalistisk. Slik skal dere da be. Fader vår, du som i himmelen, sier Jesus. Tenker vi over dette, kommer vi nesten ikke videre i bønnen. Han som i himmelen og regjerer hele universet, han vil være din og min far. Han både allmektig og kjærlig, begge deler samtidig. Bønnen vi så lærer av Jesus kan være en mønsterbønn, et forbilde for hva vi tar fram for Gud, men den kan også bes som den står. De tre første bønnene handler om Gud og vårt forhold til ham. Dette viktig å merke seg. Bønn, ja kristenlivet i det hele tatt, handler ikke først og fremst om meg. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. At Guds navn og person blir opphøyd og hellig blant oss sentralt i bønnen. Som det første bud sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Hans rike viktigst, ikke menneskelige riker eller mitt eget hjem eller privatliv. Jeg ønsker at Guds herredømme bres ut og vokser over hele verden, i mitt miljø og i min bevissthet. Hans vilje må gå foran alt, også på tvers av min vilje, for hans vilje den beste. Han ønsker frelse for alle, av alle stammer og nasjoner. Jeg ber om at han legger alt til rette og styrer også meg til å tjene hans gode planer ute og hjemme. Å tenke og be slik kjernen i en kristen motkultur. Og så kommer vi over på våre behov. Vi trenger ikke åndeliggjøre dem for far. Han vet hvordan vi skapt og hva vi trenger. Gi oss i dag vårt daglige brød, vers 11. Det handler om alt vi trenger for å leve. Mat, helse, hus, hjem, familie, et godt styre i landet, fred og trygghet. Vi skal arbeide, også for å skaffe mat og lage til mat, men vi bekjenner med denne bønnen at alt uansett en gave fra fars gode hånd. Vi fullstendig avhengige av ham for å leve. Og så trenger vi tilgivelse. Å forlate oss vår skyld, som vi jo forlater våre skyldnere. Vi sier med denne bønnen at vi har syndet, og at vi bærer skyld og står i gjeld på grunn av syndene våre. Det helt nødvendig for en kristen å ha denne holdningen. De gamle kalte det å være botferdig. Trenger vi tilgivelse fra Gud, må hjertet være innstilt på å tilgi andre som gjør noe galt mot oss. Det understreker Jesus i en forklaring etter bønnen. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. De siste bønnene i Fader vår lyder slik, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, vers 13. Det to sider av samme sak. Gud frister ikke mennesker, det gjør bare djevelen. Derfor ber vi egentlig om å ikke komme i situasjoner der fristelsen sterk. Vi ber om ikke å havne i djevelens vold. Om fristelser ikke kan unngås, ber vi om å vinne over det onde og bli fridd ut fra den ondes maktområde. Fri oss fra det onde kan like gjerne oversettes fri oss fra den onde. De korte bønnene Jesus har gitt oss svært omfattende. De dekker alle de behovene vi har. De materielle, altså det daglige brød, de åndelige, tilgivelse for synd, og de moralske, frelse fra det onde. Vi sier derfor at vi avhengig av Gud i alle ting, for ditt rike og makten og æren i evighet. Amen. Lever vi i Herrens bønn, blir vi fylt av Gud, hans navn, hans rike og hans vilje. Dette helt motsatt av å være selvopptatte hyklere og hedninger, som bare opptatt av sitt eget navn, sitt eget rike og sin egen vilje. Budskap i dag kaller oss til å bli mer Jesus-sentrert, mer opptatt av vår himmelske far, oppriktighet og sannhet i stedet for falskhet og hykleri, et personlig forhold til Gud, i stedet for en mekanisk tilbedelse av en upersonlig kraft. Tenk på Jesu store og frigjørende lære om Gud som vår kjærlige far i himmelen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. september. I Romerbrevets 13. kapittel og det 12. vers leser vi Jesu navn. La oss kaste fra oss mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen. Rosenius sier, av neste vers ser vi hva apostel mener med mørkets gjerninger. Der nevner han noen av dem fråtseri, drukkenskap, utukt, misunnelse osv., og at han kaller slike gjerninger for mørkets gjerninger, betyr ikke bare at når en driver med slikt, så skyr en det naturlige lyset. For det er ikke det naturlige lys eller mørke det tales om her, men at slike gjerninger tilhører det åndelige mørke, den kjødelige selvsikkerheten og ugudelighetens mørke. I dette mørke lever menneskene fritt i all slags synd og last. Men det vi spesielt bør legge merke til er at apostelen sier, la oss kaste fra oss, eller avlegge disse mørkets gjerninger. Og dette sier han altså til Guds barn. Og av dette lærer vi først at Guds barn ikke er helt fri for enhver grad eller form av slike synder. Riktig nok lever vi ikke som verden, som selv vil synd, og lever i den uten forsøk på å vende seg fra den, men vi kan likevel smittes av den. Og i tider hvor søvn eller store fristelser tar tak i oss, kan vi lett fanges av lystene, som også mange helliges historie viser. Av dette lærer vi å ikke straks fortvile eller fordømme oss selv eller andre kristne når noe slikt får slippe til i oss. Nei, hvis bare hjertet vender om fra synd, holder seg i tro til sin frelse, og søker hans nåde til forlatelse og frigjørelse fra synd, da er det ennå nåden som hersker over oss. Det har vi all grunn til å takke Herren Kristus for, han som ga oss en fullkommen nåde over virkelige synder. Men det andre vi skal merke oss her, er apostelens egentlige formaning, at vi skal kaste fra oss disse mørkets gjerninger. Vi skal, på grunn av all den nåde som bare skjenkes oss, virkelig sette alt inn på å slutte med dette. Apostelen sier ikke, la oss bare kjenne og erkjenne syndene våre. Nei, han sier, la oss avlegge dem. Her har vi nå det rette kjennemerket på det som skiller en sann fra en falsk kristen. Den første forskrekkes i sitt hjerte over sin synd. Han søker all Guds nåde og alle nådens midler til å bli kvitt synd. Men den sistnevnte gjør en hemmelig pakt med synd og vil beholde den. Han unnskylder den overfor seg selv, selv om han nok av og til med sin munn erkjenner synd. Det er den falske kristne. Riktig nok kan et Guds barn i prøvelsens stund glemme Gud, og oppføre seg som om ånden fullstendig skulle ha forlatt ham. De ser det hos Peter når han tre ganger fornekter sin Herre. Men Peter gikk straks etterpå ut og gråt bittert. Slik er også enhver sann kristen i sin ånd dypt fiendtlig mot sin egen synd. Men hvordan kan dette skje at vi rett og slett avlegger synd? Det skjer på forskjellig vis. Noen synder kan vi uten videre straks avlegge, og da skal vi glede oss og ikke tale om skrøpelighet, men lovprise Guds nåde. Men andre synder blir derimot vår tukt og ris gjennom lange tider, ja, kanskje for hele livet. Og hvis det ikke var tilfelle, så ble vi jo fullstendig syndfrie, selv om det ikke er noe mindre vi etter ånden trakter etter, for den godtar ingen synd. Når vi så kjemper mot de syndene som ennå henger fast i oss, så de ikke får makt over oss som hos verden, så skjer heller ikke det ved vår egen kraft, men bare ved at vi tar vår tilflukt til hans veldes kraft, og tar på oss lysets våpen. Lysets våpen er motsetningen til mørkets gjerninger. Mens mørkets gjerninger bestod av synder og laster, består lysets våpen av renhet, avholdenhet, årvåkenhet, og framfor alt tro, kjærlighet og håp i hjertet og i vårt daglige liv. Dette er våpnene vi kjemper med mot kjødets fristelse og mot verdens og djevelens forførelser. Vi merker oss at apostelen, når han nettopp har talt om mørkets gjerninger, likevel er, som deres motsetning, bruker uttrykket lysets våpen, og ikke lysets gjerninger. Med dette gir han uttrykk for at her kommer det til å bli strid og kamp. Her er det nødvendig med våpen, hvis vi alltid skal kunne bestå i tro og Guds frykt. Det kristne livet blir aldri et enkelt og lett liv, slik som de har det, de som sover om natten. Det blir ofte en hard og langvarig og farlig kamp, der det gjelder å kjempe for selve livet, eller å dø og miste alt, på samme måte som i en krig. En krig er ikke enkel og lett. Det er alltid uro, livsfare og frykt. Der må en bestandig være årvåken og være rustet til ny kamp. Snart er det troen og samvittigheten som angripes, så vi på ny står i fare for å bli fanget av trelldommens åk. Snart det ytre livet, der djevelen vil styrte oss ned i synd og skam. Så er det kjærligheten som settes på prøve, hvor vi står i fare for å bli fylt av hat og uvennskap og så videre. Mot alle disse farene må vi stå rustet og ikledd lysets våpen. Og her kan kampen ofte bli hard og farlig, så vi holder på å fortvile. Bare den allmektige og trofaste Herres store under frelser oss her. Derfor taler også Peter om at den rettferdige blir vanskelig frelst. Hvordan skal det da gå med dem som nok vil være kristne, men likevel lever så uforstyrret og fredfullt et liv, som om de var i det mest skjermede hjemmet? Som om de ikke hadde noen åndelig fiende. Som om djevelen ikke lenger hadde noe ondt i sinne mot dem, og som om kjødet og verden ikke lenger var noen farlige fiender. Både ordet og all erfaring vitner om at ingen kristen kommer lykkelig gjennom dette fiendelandet uten frykt og kamp. Frykter jeg ikke for noe, så er jeg i stor fare. Og troen er utenfor all fare, midt iblant fiender som alltid trenger inn på en. Det er et stort bedrag. Enten lever jeg i frykt og kamp, og da vid Guds makt blir frelst, eller jeg lever selvsikker og sorgløs, og jeg går fortapt. Derfor har også Herre Kristus så alvorlig formant oss. Våk og be. Og det sier jeg til dere, det sier jeg til alle. Våk.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi på vandring i bergprekenen, Matteus evangeliet kapittel 5-7. Jesus har innledet den med å tale om at en kristen er salig, ikke ved å være tilfreds av alt sitt eget, men være fattig i seg selv og ta imot alt av Jesus. Deretter har han talt om kristne som salt og lys i verden, før han skjerpet forståelsen av budene. Vi holder dem ikke bare ved en ytre gjerning. Jesus ser til hjertene, tankene og holdningene våre. I begynnelsen av kapittel 6 er han inne på vår personlige og private givertjeneste, bønn og faste, og spør igjen om innstillingen vår, før han lærer oss bønnen Fader vår. I slutten av kapittel 6 taler han om det mer utadrettede livet vi har her i verden, i kampen mellom det onde og det gode, Satans rike og Guds rike. Hele tiden lyder Jesu kall, skildre ut fra den kulturen som dominerer i verden, vær annerledes, kast vrak på hedningenes verdisystem, la Herren bestemme hva som er viktig. Dere kan velge skatter på jorden eller skatter i himmelen, dere kan leve i lys eller mørke, dere kan være opptatt av kroppen og livet eller av Guds rike. Vi leser fra Matteus 6, fra vers 19. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Det som slår oss i dette er hvor lite varige og hvor sårbare verdiene i verden er. Skadedyr, utøy, korrosjon, tyveri, og i tillegg i vår verden, inflasjon, bankkrakk, kortsvindel og annen falskhet. Ingenting var beskyttet i antikkens verden. Møll og utøy ødelegger ikke så mye i dag som før, men onde, ødeleggende krefter kan være vel så skadelige. Nå må vi ikke forstå dette ordet slik at Herren forbyr å ha eiendeler eller eie noe privat. En kristen må gjerne spare med tanke på fremtiden. Vi skal også glede oss og takke for alt godt Gud har gitt. Det Jesus advarer mot er den egoistiske oppsamlingen av gods og gull og et liv i luksus kombinert med et hardt hjerte overfor dem som har det vanskelig. Hva er verdien vår? Hva er skatten vår? Hjertet holder seg til denne skattkista, og hvis det handler om materielle verdier, vil fort grådighet og havesyke regjere i hjertet. Sats heller på skattene i himmelen, sier Jesus. De er ikke utsatt for verditap. Hva er disse skattene? Det er gjerninger som har betydning for evigheten. Jesus snakker altså ikke om noen konkrete skatter i himmelen, heller ikke stjerner i kronen, men det at vi øver oss opp i en karakter og innstilling som er til behag for Gud. Når vi vokser i tro, håp og kjærlighet, får vi en skatt i himmelen. Det handler blant annet om hvordan vi bruker øynene. Matteus 6, vers 22. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt? Da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke? Hvor dypt blir da mørke? Katteøyne lyser i mørke. Det er ikke slik øynene er legemets lys. Neppe heller at øynene er de eneste vinduer inn i sjelen, for øvrig er det mørkt inne i kroppen. Det er ment mer som en illustrasjon på at nesten alt kroppen gjør er avhengig av evnen til å se. Blinde personer kan i noen grad øve opp de andre sansene og få seg gode hjelpemidler. Men synet vårt er viktig, og vi setter stor pris på det. I Bibelen blir øynene ofte et bilde på hjertet eller sinnelaget vårt. På samme måte som øyet virker inn på hele kroppen, virker ambisjonene våre, det vi trakter etter, inn på hele livet vårt. Jesus opptatt av retningen vi går i, hvilke mål vi har satt oss, hva som gir livet vårt mening. Vårt syn kan bli svekket av de falske gudene materialismen byr på. Da vandrer vi i mørket. Det onde øyet preges av en gjerrig og gnien ånd. Det friske øyet preges av sansen for Guds rike og en tjenestevillig og gavmild ånd her i verden. Vi kan ha to skatter vi trakter etter, enten i himmelen eller på jorden. Vi kan ha to synsfelt eller ambisjoner etter hva vi fester øynene på. Slik kan vi også ha to herrer, sier Jesus, Matteus 6, fra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Noen liker ikke en kristendom som stiller folk på valg, som stadig sier «velg mellom Jesus og verden». Er du innenfor eller utenfor? Men de som forkaster slik tale, avviser forkynnelsen fra Jesus. Ingen stiller på valg som han. Du kan ikke tjene Gud på møte og mammon eller pengene resten av uka. Du kan ikke lovprise Jesus med munnen og la materialismen bestemme ellers. Du kan ikke leve i et kompromiss. Jesus vil ikke vite av en halvhjertet kristendom. Jeg ansatt i to organisasjoner, halvtid i Misjonssambandet og halvtid i Norea Mediemisjon. Det går greit, men det går ikke an å tjene to herrer, sier Jesus. Og da tenker han på det å være slave. En slave offrer ikke bare arbeidskraft, men hele seg. Slaveri innebærer én eier og alltid til tjeneste. Gud har sagt, «Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære.» Jesaja 42,8. Det står om å tjene den sanne Gud, skaperen og frelseren, eller å tjene avgudene som blant annet spiller på lag med pengene. Ja, men vi trenger da penger for å leve. Vi kan ikke leve uten jobber og hjem, biler og barneartikler, ferier og fjernsyn. Nei, men hva er øynene og hjertet festet til? Hva søker vi? Hva er vi opptatt av? Hva er vi bekymret for? Jesus sa, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det var vers 25-34 i Matteus 6. Dette avsnittet innledes med ordet «derfor», og det er viktig. Vi må ta utgangspunkt i det avgjørende valget mellom Gud og mammon, mellom å tjene Herren eller verden. Alle søker vi noe. Alle har vi mål for livet, noe å leve for, noe som gir livet mening. Vi snakker om ambisjoner. Mange lever bare ut fra denne ambisjonen, og har det godt rent materielt, i første rekke mat, drikke og klær. Dette må ikke misforstås. Jesus vet hva vi trenger for å leve. Han gir oss vårt daglige brød når vi ber om det. Hva Jesus påtaler er når fysisk velvære og rikelig av det materielle blir alt vi lever for. Jesus nekter oss ikke å være forutseende og planlegge. Fuglene blir rost av Jesus som forbilde. Gud sørger for dem, men de er i utrettelig aktivitet for å samle mat, bygge reir, ta seg av egg og unger. De er målbevisste og aktive, men ikke bekymret. Jesus forbyr ikke omtanken, men den engstelige tanken. Bekymring kan ikke forenes med en tro skapt av Jesus. Fuglene får mat, blomstene får klær. Når Herren ser til sine små skapninger, så kan vi være trygge på at han enda mer ser til oss. Vi må lese hele Bibelen og la skrift fortolke skrift. Et bekymringsfritt liv er ikke et liv i dovenskap. Så sant vi er i stand til å arbeide, skal vi tjene penger for å forsørge oss selv. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete, skrev Paulus. Gud lar naturen frembringe mat som vi kan høste inn, ved til dels hardt arbeid. Gud legger til rette, men vi må samarbeide med ham. Vi skal også vise ansvar for andre. Vi skal ikke være bekymret, men likevel ha et velvillig og omtenksomt hjertelag for dem som lider mangel. Gud kler sine barn, men vi kan være redskaper for ham for å gjøre det. Det må også sies at vi som tror kan rammes av problemer. Vi skal legge bort bekymringene, men vi er ikke garantert fritak fra problemer. Gud vet om alle ulykker og tillater dem. Derfor må vi lære å stole på vår himmelske fars kjærlighet, også når problemer og ulykker rammer oss. Vi er ikke fritatt for hverken arbeid, ansvar eller problemer. Hva skal vi være opptatt av? Å søke Guds rike først. La ham være Herre. Ydmyk deg for ham. Angre at du lever et så selvbestemt liv. Tro på Jesus som frelser, han som har båret alle dine synder på korset. Bli født på ny i troen på Jesu oppstandelse fra de døde. Du skal få vandre i et nytt liv sammen med ham. Gjør dette først, så skal det ordne seg med alt du ellers er bekymret for. Vær først og fremst opptatt av at hans navn og ære blir aktet høyt, at hans rike skal komme, og at hans vilje må skje. Vær opptatt av at hans frelsende rettferdighet blir kjent og forstått, og at hans rettferdighet vinner seier i verden. Er du ambisiøs på vegne av deg selv, eller på vegne av Gud og hans rike? Gud unner deg evner og gaver, muligheter og innflytelse, kunnskap og forfremmelser. Men pass på at du sier, «Jeg vil først og fremst følge Jesus. Hans ære er det største jeg kan fremme i denne verden. Så skal jeg få alt jeg trenger av ham.»

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev. Vi i det 10. og 11. verset der. Og det noen alvorlige og viktige ting som vi skal berøre fremover. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med ordene fra sangen som står på nummer 1 i sangboken. Bryt du det livsens brød, frelsa for meg, som da ved sjøen du miskunna deg. Her ved den åpne bok dukar du bord. Ånda mi søker deg, du livsens ord. Ja, vi takker deg, himmelske Far, for det er slik at du har søkt etter oss, og du har funnet den enkelte av oss som har sagt ja til ditt kall. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden som vi skal være sammen. Amen. Vi leser da sammen versene 10 og 11 i Judas brevet. Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser. Like som dyr uten fornuft tjener bare til å ødelegge dem selv. Ved dem, de har slått inn på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme villfarelse som William. Han som var ute etter sin egen vinning, og det har gjort opprør som Kora, og er gått til grunne. Vi kan vel si at dette ordet som brukes som kjenne, og som Judas bruker her, det betyr også å forstå, eller å begripe. Og som det er oversatt i den nyere oversettelse, å kjenne. Og det henviser til det synlige, og det henviser til det målbare. Alt disse mennene og mennesker vet er at de kan få lov til å ta på noe, og det de kan ta på, det vet de hva er, og de kan se det. Men det ser ut til at de ikke kommer stort lenger enn dyr i sin fatteevne. De kjenner til hva gresset er, eller hva frukt er, eller hva et eller annet dyr er som de kan spise. Dette henviser til det en kjenner gjennom instinktet. Det selvstendige tankelivet, det er begrenset. Og forståelsen, ja, den er høyst begrenset. Så de begrenser sitt eget univers og sin forståelse til den snerve rammen som de har i sitt eget liv. Den generasjon som tror at de er dyktige fordi de bare tror det som kan veies og måles. Og det er jo en fattig generasjon det. Det de forstår ikke noe annet dype sett enn det dyrene forstår. De har ikke nådd det høyere plan for kunnskap som Paulus sier. Du kan vite at Bibelen er Guds ord, og du kan vite at Jesus er verdens frelser. Mennesker som bare kjenner de fysiske ting tror at de vet alt som kan vites. Og gjennom det forkvakler de seg selv. Det er dette bildet på den frafallende som Judas nå gir oss. Og det er noen viktige sider som vi skal ta med oss dette. Disse derimot spotter det de ikke kjenner. I vers 11 leste vi altså slik. Ved dem, de har slått inn på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme villfarelse som Biliam. Han som var ute etter egen vinning. Og de har gjort opprør som Kora, og er gått til grunne. Judas har allerede gitt eksempler på tre grupper som er frafallende, som har veket av. Israels folk,
og englene som gjorde opprør. Vi stopper også for byene Sodoma og Gomorra. Og nå får vi altså tre eksempler som illustrerer det tema som Judas har tatt opp. Men denne gangen dreier det seg ikke om grupper. Nei, her gjelder det enkelt individet. Ved dem. Ordet for ved på gresk er oai. Selve uttalesen dette ordet er som en jammer. Au, au, hva kan vi kanskje si? Det gir oss et klagerop av sorg eller fordømmelse. Her er det mer en klage, et klagerop som avvises eller avviser. Det som egentlig sies er jo begge deler. Klageropet. Og disse frafallene som Judas nettopp har nevnt, sier han, ved dem, ved dem. De har jo slått inn på samme vei som Kain. Kain var et religiøst menneske. Men hvordan var det med han ellers? Han var vel ganske naturlig. Han trodde på Gud, og han trodde på religion. Men det fatale var han handlet etter sin egen vilje. Han benekter at han var en synder. Han fornektet forløsningen ved blodet. Han trodde at han kunne komme til Gud langs sin egen vei. Går vi til Hebreerbrevet i det 11. kapittel der i vers 4, så markeres denne situasjonen ganske klart. I tro bar Abel fremfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver, og med sin tro taler han ennå etter sin død. Kain, han er også død. Også han taler. Kains vei er det som vi kan kalle for menneskets vei, som nektet å bringe et lite lam som pekte hen på Kristus. Med andre ord så kom ikke Kain til Gud ved tro. Han trodde ikke Gud når han sa at mennesket skulle bære frem et lite lam som et offer. Og uten at blod ble utgitt, var det ingen tilgivelse for synd, og at straffen, den måtte betales. Kain trodde at han kunne komme til Gud på sin egen måte, han. Og det er et bilde på en forvrengning, også i våre dager. Den bortkomne må gjerne kalle seg selv liberal, eller han kan kalle seg for en moderne person. Vet du hva? Dette er så gammelt som Edens hage det. Rett utenfor Edens hage, der ble Kain det vi kan kalle for en modernist. Han trodde på religion, og han trodde på Gud. Men han gjorde det på sin måte. Han gjorde det ikke på den måten som Gud sa at han skulle gjøre det. De har kastet seg ut i samme villfarelse som Biliam. Han som var ute etter egen vinning. Her har vi Biliams villfarelse i 2. Peter 2,15. Hvor det taler om Biliams vei. Og i Åpenbaringen 2,14 så nevnes Biliams lære. La oss lese det som står i disse versene, altså 2. Peter 2,15 og Åpenbaringen 2,14. For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill. De følger i samme spor som Biliam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. Og Åpenbaringen: Men noe har jeg imot deg. Du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære.
han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hor. Altså her i 2. Peter møter vi det som underminerte denne mann, det vil si at Biliam var full av begjær som er av Guds styrkelse. Han var en leiepredikant. Han ønsket å skrape sammen noe ekstra kroner med den gave han hadde. En gave som åpenbart han hadde fått fra Gud. Det var Gud som hadde gitt han den gaven. Dette var altså Biliams vei, og det ble hans undergang. En mann kan søke etter noe annet enn penger, selvfølgelig, det er så. Han kan søke etter popularitet. Han kan søke etter makt. Han kan søke etter berømmelse. Han kan søke etter applaus, og ikke minst posisjon. Det er mange forskjellige ting som kan føre et menneske inn på Biliams vei. Judas, han sier at dette er en forvrengning. Og la oss tenke på dette til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bergprekenen av Jesus gjengitt I Matteus evangeliet kapittel 5-7. Den siste delen av talen gjengitt I det sjuende kapitlet, og der Jesus opptatt av det forholdet en disippel har til andre, det vil si I relasjoner. Faktisk han opptatt av sju relasjoner, og vi skal ta dem for oss I denne gjennomgåelsen. Først sier han noe I forhold til vår kristne bror og søster. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt, for med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det en bjelke I ditt eget øye. Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Dette ikke noe forbud mot et ordnet rettsvesen, enten det I kirken eller I samfunnet. Ordene betyr heller ikke at vi skal vende det blinde øyet til andres feil. Tidligere I talen Jesus bedt oss ta avstand fra en hyklerisk gudstro, og på slutten ber han oss avvise falske profeter. Det Jesus advarer mot dømmesyke, at vi dømmer for strengt, kaldt, negativt og nedrivende. Når vi tillegger andre de verst mulige motiver og opphøyer oss selv til dommer, da vi dømmesyke. Du må ikke opptre som Gud. Du har ingen rett til å ta dommedag på forskudd. Vi skal ikke være blinde, men bære over med vår bror eller søsters feil og svakheter. Vi kan komme til å fremstå som hyklere, med en bjelke I vårt eget øye, mens vi opptatt av flisen I en venns øyne. Dette bildet avslører vår tendens til å se stort på andres feil, mens vi undervurderer våre egne. Vi skal være frimodige til å korrigere hverandre, men vi blir hyklere hvis vi dømmer andre med et hardt sinn uten å la kritikken ramme oss selv først. For det andre så kommer et ord om forholdet til ekstremt onde mennesker. Vers 6 I kapittel 7. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perle for svin. De vil bare tråkke dem ned med føttene sine og snu seg mot dere og rive dere I stykker. Her Jesus frittalende og bruker sterke ord. Jesus fratar ikke onde mennesker deres menneskeverd, men sier at enkelte oppfører seg slik at de kan minne om de som var regnet som urene dyr på den tiden, hunder og svin. Her ikke snakk om ikke-kristne generelt, men personer som viser forakt og forherdelse I forhold til Gud, slik at de knapt synes å kunne bli helbredet. De viser en uhelbredelig ugudelighet, og dette selvsagt noe sjeldent. For det tredje så vendes bladet til noe helt annet og lyst, forholdet til vår himmelske far, fra vers 7 I kapittel 7. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far I himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Dette ord som ofte siteres, og de nesten utrolig positive. Og de innebærer en stigning. Først omtales å be. Blir den vi ber til borte, kan vi lete. Og hvis vår far synes å ha stengt seg inne bak en dør, så kan vi få banke på. I alle fall viser far velvilje. Jesus viser så til det motsatte. Ikke engang vanlige mennesker ville finne på å være lumpne mot sine egne barn, gi dem en stein i stedet for et brød, eller en orm i stedet for en fisk. Nei, alle vil gi barna gode gaver. Hvor mye mer da vår far i himmelen? Er dette for banalt? Kan virkelig Gud bry seg om våre enkle behov? Vel, Gud er klar til å gi. Er vi klar til å ta imot? Far i himmelen vil ikke skjemme oss bort. Vi blir ikke overøst med slikt vi ikke trenger. Men vi kan be om det vi trenger. Gud skjenker ikke frelse til alle og hvem som helst, bare til dem som kaller på ham. Da er han villig i alle fall. I andre ting gir han ikke uten kjærlighet og visdom. Han gir ikke onde, unyttige og skadelige ting. Bønn er ikke magi. Lengsler og ønsker kan legges fram for far i himmelen, så gir han på sin måte og i sin tid, ut fra sin uendelige kjærlighet og visdom. For det fjerde, da kommer et ord om holdningen vår generelt til mennesker. Matteus 7:12. Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Dette kalles gjerne den gylne regel, og det sies at den forekommer i alle religioner. Men det stemmer ikke, for som regel er det negativt formulert ellers. Gjør ikke mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg. Men Jesus sier det positivt. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Ta positive initiativ. Elsk din neste som deg selv. Strekk deg langt i omtanke og kjærlighet overfor alle mennesker. Jesus strekker oss mot det fullkomne. Vær vennlig og tolerant overfor alle. Og for det femte, da kommer Jesus inn på forholdet til dem vi går sammen med på livets vei. Først sier han at vi er nødt til å velge. Vi kan ikke stille oss nøytralt når det gjelder åndelige ting. Matteus 7:13. Gå inn gjennom den trange porten. For vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. I dag er det mange som vil blande alle religioner og si at de er like gode. Nei, det er bare to veier. Den ene er bred, der hersker toleranse, uten kantsteiner, der skal man være raus og fritt velge. Men Jesus peker på en smal vei. Sannheten, slik vi har fått den åpenbart, setter grenser for hva vi kan tro og hvordan vi kan oppføre oss. Og så er det to porter. Gjennom den brede kan vi ta med oss alt mulig. Gjennom den smale porten må vi legge fra oss vår selvrettferdighet og vår stolthet. Går vi gjennom den smale porten, må vi la ligge igjen bak oss synd, egoistiske ambisjoner og urent begjær. Den brede veien fører til fortapelsen, en tilværelse så forferdelig at vi ikke kan snakke om den uten å felle tårer. Å gå på den brede veien er som å gå mot et åndelig selvmord. Men den smale veien fører til livet, det evige, gode livet sammen med Jesus. Det finnes to veier, to porter, to grupper, de mange og de få, og to endepunkter på veien. Er det noen mellomvei? Nei, ikke ifølge Jesus. Dette er så upopulært at forkynnere i stor grad har sluttet å snakke om det. Men er vi sanne, må vi si, velg den rette veien, gå inn gjennom den trange porten. Velkommen til livet sammen med Jesus. For det sjette, dette er den alvorlige bakgrunnen for Jesu tale om vårt forhold til de falske profetene, Matteus 7:15. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i foreham, men innvendig de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem, sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ordet trenger nesten ingen forklaring, men bak ordene ligger det faktum at falske lærere finnes, og at det finnes objektive kriterier de kan måles mot. De gode hyrdene fôrer sine får med god åndelig føde og advarer mot ulvene. Falske lærere splitter sauene ved å komme med løgn. Ekstra farlige de når de sier gale ting om hvordan vi blir frelst. Nei, la oss holde oss til Bibelen som Guds ord, og vurdere de åndelige lederne ut fra deres karakter, deres budskap og frukt.

jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Det er nødvendig å bekjenne med munnen at vi vil tro på Jesus. Men det må være ekte, og vi må ha vilje til å følge opp i lydighet i livet. Det er ikke nok å vite om den rette veien, men gå den. Jesus kaller oss til å bygge på fjellgrunnen, den grunnvollen som ordet hans er. Kristne mennesker kan fra en side sett virke nokså like, men Herren kjenner hjertene. Har du det rett med Gud? Har du valgt å følge Jesus? Har du valgt å være lydig? Frelsen avhenger ikke av din lydighet. Adgangen til Guds rike bygger ikke på gode gjerninger. Men Jesus spør om troen din på nåden. At den får følger for livet ditt, at du blir med i en kristen motkultur. Du syns kanskje jeg er en streng predikant, men jeg har bare lest opp og prøvd å forklare det som står. Men han som taler er Guds sønn, Jesus. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik avsluttes bergprekenen, Matteus kapittel 7, vers 28 og 29.

Et av de såreste punktene i livet for mange godt voksne er forholdet til barna deres. Noen opplever at barna etter hvert avviser dem fullstendig. Noen voksne barn slår inn på veier som bare må føre til menneskelig og åndelig elendighet. En far som opplevde dette ble spurt om han hadde snakket med sønnen sin om hvordan han levde. Mannen svarte, «Snakket med ham? Jeg har mistet kontakten med ham, og nå kjenner jeg ham egentlig ikke.» En annen far fortalte at han kom inn på tenåringsguttens rom, og det luktet av alkohol. Moren til gutten knelte ned ved sengen og strøk ham over håret, kysset ham på pannen og klappet ham. Hun så opp på faren hans og sa, «Han gir meg aldri lov til å være glad i ham når han er våken.» Guds kjærlighet er, underlig nok, både dypere og sterkere enn dette. Gud ligner en menneskelig far og mor ved at han må leve i risiko. Han har gitt barna sine frihet til å velge hans vei eller andre veier. Det korset som ble reist på Golgata, der Guds egen sønn led for all verdens synder, det taler sterkt om Guds sorg. Det er en fars sorg over barna som er blitt fremmede for ham og som går på ville veier. Gud har en ensomhetens sorg. Noen foreldre opplever at barna deres avviser dem og gjør dem ensomme. Guds ensomhet oppstår når de han har skapt ikke vil ha noe med ham å gjøre. Han har sørget for dem gjennom hele livet og gitt dem det de har trengt, men så har barna hans vokst opp og gått bort. En berømt prest opplevde å ha en sønn som avviste både faren og farens tro, og sønnen sørget for å ydmyke og trakassere faren på alle mulige måter. En av de andre sønnene til denne presten sa, «Hvis han hadde vært sønnen min, så ville jeg ikke vite noe mer av ham og kaste ham ut for bestandig.» «Ja», sa presten, «hvis han hadde vært din sønn, så ville jeg også gjort det. Men han er sønnen min, og jeg elsker ham.» Slik er Guds kjærlighet for Kristi skyld. La deg favne og trøste av denne farskjærligheten som Jesus har vist oss.

Hver eneste dag skjer det. Noen gjør et eller annet for siste gang. For siste gang går de i butikken, for siste gang snakker de i telefonen, for siste gang hører de evangeliet bli forkynt. Du synes kanskje ikke det er et hyggelig faktum å bli minnet om, men slik er livet. Døden kan komme etter en hektisk sykdomsperiode, men kan også ramme fort og uventet. Hva vil jeg da si hvis jeg nå snakker til en eller annen for siste gang? Da vil jeg si, du er elsket av Gud. Da han sendte sin egen sønn Jesus til verden, så viste han at han ville ha nettopp deg som en av sine aller nærmeste venner. Er ikke nå tiden kommet for å vende seg mot ham og si, takk, Herre Jesus. Takk for at du åpner himmelen og det evige livet for meg. Jeg vil tro på deg og følge deg gjennom de dagene og kanskje årene jeg ennå får. Livet blir ikke fattig av et slikt ja til Gud. Da blir hver solnedgang en storslått hilsen fra din far i himmelen. Regnbuen er et vitne om at Gud står fast med det han har lovet. Et møte med kristne venner blir en liten forsmak på den store hvite flokk som vi skal være sammen med i det himmelske riket. Et godt måltid mat blir ikke selvsagt, men er et tegn på at far der oppe gir meg det jeg trenger. Så gjør deg klar til å møte din Gud. Han vil tilgi dine synder og dine nederlag, fordi Jesus har tatt det alt på seg. Jesus døde for deg, og sto opp igjen til et nytt liv for å gå foran. At han ble levende igjen er en hovedsak i Bibelen og verdenshistoriens største hendelse. Det er et tegn på at livet fortsetter med Jesus. Tror du på ham, så unngår du å gå fortapt for alltid. Og dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.

Den tyske rikskansleren Otto von Bismarck skal ha sagt: «Uten håpet om et evig liv er det ikke engang bryet verdt å kle på seg om morgenen.» Hva er livet uten et håp? Når en har levd en stund, ser en hvor fort dagene går. Bibelen sammenligner livet med blomster som er praktfulle en stund, men så visner og mister sin verdi. Hva er så grunnlaget for håpet om et liv etter dette? Kristendommen svarer: det faktum at Jesus er stått opp fra de døde. Han er blitt den første nye plantning, en førstegrøde, som Bibelen sier. Etter ham skal det nye livet oppstå fra kald jord til en ufattelig skjønnhet. Apostelen Paulus skriver: har vi bare i dette livet satt vår håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sonet inn.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Bibelen forteller at selve skaperverket vitner om at Gud er til. Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort. I Salme 19 står det også at Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Nå sier Bibelen at Gud er både tre og en samtidig. Gud som far sendte sin sønn Jesus Kristus til verden ved den hellige ånds kraft. Ånden hjelper oss til å tro på Faderen og Sønnen, og den ene Gud som far, sønn og ånd har satt alt inn på å frelse deg. Men også i skaperverket aner vi treenigheten. En berømt vitenskapsmann som heter Dr. Henry Morris sier at hele universet er preget av en treenighet. Her er en design med tre i én og én i tre. Universet består av tre ting, stoff, rom og tid. Ta bort en av disse tre, og da vil universet opphøre å eksistere. Men hver av dem er en treenighet, en enhet i tre. Stoff er lik masse pluss energi pluss bevegelse. Rom er lengde, høyde og bredde. Tiden er fortid, nåtid og fremtid. Slik er hele universet et vitnesbyrd om Guds karakter som har skapt det. Han er far, sønn og hellig ånd. Han vil gjerne gi menneskene del i det aller beste, et evig fellesskap med ham. Er det ikke all grunn til å takke og ta imot, mens det er nådetid og mulighetenes dag?

Den indiske kristne vismannen Sadhu Sundar Singh skrev: «La oss betrakte de tre korsene på Golgata. Han som henger i midten døde for synden. Den ene av røverne vendte seg om og ba Herren inderlig om å være ham nådig. Herren hørte hans bønn og sa: «I dag skal du være med meg i paradis.» Han døde fra synden og fikk liv i Kristus. Den andre røveren døde i synden. Selv om han var så nær livets Herre, døde han i synden uten å bli frelst. Guds hemmelighet her i verden er et kors. Ikke et tankekors, men et kors som symboliserer en kjærlighet som ikke kan sammenlignes med noe annet. En Gud som ga sin egen sønn av bare nåde og velvilje. Apostelen Paulus skrev: «For ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
2: Overskriften på det jeg vil dele i dag heter «Høgt og djupt». Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner så høyt, han som ser så djupt ned i himmelen og på jorda. Dette verset finner vi i Salme 113. Ja, hvem er som Herren vår Gud? Det er et godt spørsmål som mange kan stille i ulike sammenhenger. Det er som om salmisten her roper det ut for å prise den høgt opphøgde, fordi han også ser til den ringe og fattige som sliter i sin vesaldom. Gud er ikke en Gud bare langt borte. Han er også en Gud nær ved. Det vitner Guds ord om i mange sammenhenger. Profeten Mika spurte slik: «Hvem er en Gud som du? En Gud som tek bort misgjerning og går brått forbi for de som er att av arven hans. Han held ikke til evig fast på vreien sin, for han har hug til miskunn. De som kjenner denne gode Gud får oppleva at han som troner høgt og ser djupt ned, ser den hjelpeløse som sliter med syndebører, og hans rike og rause gåve er nåde og

0: tilgivning for Jesus skull. Hos profeten Jesaja leser vi: «For så sier den høge, den opphøgde, han som troner evig, han som ber navnet heilag. I det høge og heilage bur jeg, og jo den som er knust og nedbøgd i ånda. For å vekke ånda til liv jo de nedbøgde, og gjøre hjarto levende jo de knuste.» Vår gode Gud er ikke opptaken bare av de som står seg bra og er vellukka på alle måter. Han ser også til de som kjenner seg knuste fordi livet har gått i stykker for deg. Det er godt å kjenne en slik Gud.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Italieneren Leonardo Ferragamo er kjent for sine førsteklasses sko, og han forteller om den beste presangen han fikk i løpet av sitt liv. Den fikk han da han var 6 år gammel, som en belønning fordi han hadde fått så fine karakterer på skolen. Som en belønning lærte faren ham hvordan en kunne lage gode sko. Ferragamos far lærte sønnen det han selv hadde lært av sin egen far, og den berømte Ferragamo kalte denne opplevelsen «den beste gaven jeg noen gang har fått». Han fikk lære en ferdighet. Det er noe vakkert og riktig i dette å lære å utvikle en ferdighet, gjerne et håndverk. Blant jødene er det stadig slik at en rabbiner bør kunne et håndverk. De skal være livsnære og praktiske. En av de gode tingene du kan gi videre til neste generasjon er en ferdighet. Enten det gjelder skoreparasjon, bakekunst, lefsesteking, sveiping, treskjæring, blomsterpleie, snekring eller dyrestell. Et hvert barn har mulighet til å utvikle en ferdighet, det er jeg sikker på. Som en har sagt, hva som ligger foran oss og hva som ligger bak oss, er småting i forhold til hva som ligger i oss. Et hvert menneske kan gjøre noe bedre enn alle andre. Bibelen hadde sans for alle slags evner til kunst og håndverk. Slik står det, og Moses sa til Israels barn, «Se, Herren har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap, og med dyktighet til all slags arbeid, og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. Herren har også gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme. Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring og kunstvevning og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint lingarn, og alminnelig vevning, utføre all slags arbeid og tenke ut kunstverker, står det skrevet. Det var Herren selv som hadde gitt slike ferdigheter. Det var ferdigheter og gaver gitt av Gud, og da bør de vel tas i bruk. Gunnar Reis Andersen har sagt, «Hånden og ånden, det er ikke så tilfeldig at disse to ordene rimer». Det er rim i vår Herres eget dikt. Den kloke Salomo sa, «Et hvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap.» Og apostelen Paulus oppmuntret de troende i byen Thessalonika, «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Det er aldri for sent å lære seg nye ferdigheter. En mann ble spurt, «Kan du spille fiolin?» Han svarte, «Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd ennå.» Det er rette innstillingen. Kanskje Gud har gitt deg en ferdighet du kan utvikle?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt. De priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er å ta bort døden og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintetgjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4,14. Han som er deres overhode, skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. For Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landstad nummer 530, vers 4-5.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 24. september. Gud tenker ut noe. Et begrep blitt vanlig de siste årene. Det lages TV-show og konkurranser. Kampen spisses til i flere runder. Det snakk om gode prestasjoner og vellykket fremtreden. Men så blir noen stemt ut, ofte hardt og brutalt. Hvis det ikke bare går på prestasjonen, men selve personligheten, kan det å bli stemt ut bli tungt å bære. Det som om noe av livsgnisten går tapt. Noen opplever seg stemt ut av kristne fellesskap. Ja, kanskje til og med stemt ut av Gud selv. Men følelsen kan være feil. En klok kvinne i Bibelen sa at Gud tenker ut noe. Hva da? Jesus stemmer deg ikke ut, men inn. Budskapet Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra ham. 2. Samuels bok 14:14.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd I strid med hverandre, som da... Gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes som forhold mellom mennesker, men det først og fremst I forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå det et annet ord som brukes I samme sammenheng også, det ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at med mennesker, og Gud I utgangspunktet fiender?
2: Ikke helt I utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden I Edens hage I paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden kommet inn. Da menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han I hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så vi født skeptiske til Gud. Motstander av han. Det står om det I Romerbrevet 8 at vi har en syndig natur I oss som fiendskap mot Gud. Og det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det noe I oss altså som Gud imot, ja som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke I stand til selv. Gud så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så det han som tar initiativ og tar tak I saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint I 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn I vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn I sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus. Men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den nå til stede I Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel I den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde I årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, hvordan det måtte oppleves. Og sånn er det dessverre mange mennesker som ikke er klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da er det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus, han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da er det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis de ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. september. I Romerbrevets 13. kapittel og det 12. vers leser vi Jesu navn. La oss kaste fra oss mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen. Rosenius sier, av neste vers ser vi hva apostel mener med mørkets gjerninger. Der nevner han noen av dem flotseri, drukkenskap, utukt, misunnelse og så videre. Og at han kaller slike gjerninger for mørkets gjerninger, betyr ikke bare at når en driver med slikt, så skyr en det naturlige lyset. For det er ikke det naturlige lys eller mørke det tales om her, men at slike gjerninger tilhører det åndelige mørket, den kjødelige selvsikkerheten og ugudelighetens mørke. I dette mørket lever menneskene fritt i all slags synd og last. Men det vi spesielt bør legge merke til er at apostelen sier, la oss kaste fra oss, eller avlegge disse mørkets gjerninger. Og dette sier han altså til Guds barn. Og av dette lærer vi først at Guds barn ikke er helt fri for enhver grad eller form av slike synder. Riktig nok lever vi ikke som verden, som selv vil synd, og lever i den uten forsøk på å vende seg fra den. Men vi kan likevel smittes av den, og i tider hvor søvn eller store fristelser tar tak i oss, kan vi lett fanges av lystene, som også mange helliges historie viser. Av dette lærer vi å ikke straks fortvile eller fordømme oss selv eller andre kristne når noe slikt får slippe til i oss. Nei, hvis bare hjertet vender om fra synd, holder seg i tro til sin frelse, og søker hans nåde til forlatelse og frigjørelse fra synd, da er det ennå nåden som hersker over oss. Det har vi all grunn til å takke Herren Kristus for, han som ga oss en fullkommen nåde over virkelige synder. Men det andre vi skal merke oss her, er apostelens egentlige formaning, at vi skal kaste fra oss disse mørkets gjerninger. Vi skal, på grunn av all den nåde som bare skjenkes oss, virkelig sette alt inn på å slutte med dette. Apostelen sier ikke, la oss bare kjenne og erkjenne syndene våre. Nei, han sier, la oss avlegge dem. Her har vi nå det rette kjennemerket på det som skiller en sann fra en falsk kristen. Den første forskrekkes i sitt hjerte over sin synd. Han søker all Guds nåde og alle nådens midler til å bli kvitt synd. Men den sistnevnte gjør en hemmelig pakt med synd og vil beholde den. Han unnskylder den overfor seg selv, selv om han nok av og til med sin munn erkjenner synd. Det er den falske kristne. Riktig nok kan et Guds barn i prøvelsens stund glemme Gud, og oppføre seg som om ånden fullstendig skulle ha forlatt ham. De ser det hos Peter når han tre ganger fornekter sin Herre. Men Peter gikk straks etterpå ut og gråt bittert. Slik er også enhver sann kristen i sin ånd dypt fiendtlig mot sin egen synd. Men hvordan kan dette skje at vi rett og slett avlegger synd? Det skjer på forskjellig vis. Noen synder kan vi uten videre straks avlegge, og da skal vi glede oss og ikke tale om skrøpelighet, men lovprise Guds nåde. Men andre synder blir derimot vår tukt og ris gjennom lange tider, ja, kanskje for hele livet. Og hvis det ikke var tilfelle, så ble vi jo fullstendig syndfrie, selv om det ikke er noe mindre vi etter ånden trakter etter, for den godtar ingen synd. Når vi så kjemper mot de syndene som ennå henger fast i oss, så de ikke får makt over oss som hos verden, så skjer heller ikke det ved vår egen kraft, men bare ved at vi tar vår tilflukt til hans veldes kraft, og tar på oss lysets våpen. Lysets våpen er motsetningen til mørkets gjerninger. Mens mørkets gjerninger bestod av synder og laster, består lysets våpen av renhet, avholdenhet, årvåkenhet, og framfor alt tro, kjærlighet og håp i hjertet og i vårt daglige liv. Dette er våpnene vi kjemper med mot kjødets fristelse og mot verdens og djevelens forførelser. Vi merker oss at apostelen, når han nettopp har talt om mørkets gjerninger, likevel er, som deres motsetning, bruker uttrykket lysets våpen, og ikke lysets gjerninger. Med dette gir han uttrykk for at her kommer det til å bli strid og kamp. Her er det nødvendig med våpen, hvis vi alltid skal kunne bestå i tro og Guds frykt. Det kristne livet blir aldri et enkelt og lett liv, slik som de har det, de som sover om natten. Det blir ofte en hard og langvarig og farlig kamp, der det gjelder å kjempe for selve livet, eller å dø og miste alt, på samme måte som i en krig. En krig er ikke enkel og lett. Det er alltid uro, livsfare og frykt. Der må en bestandig være årvåken og være rustet til ny kamp. Snart er det troen og samvittigheten som angripes, så vi på ny står i fare for å bli fanget av trelldommens åk. Snart det ytre livet, der djevelen vil styrte oss ned i synd og skam. Så er det kjærligheten som settes på prøve, hvor vi står i fare for å bli fylt av hat og uvennskap og så videre. Mot alle disse farene må vi stå rustet og ikledd lysets våpen. Og her kan kampen ofte bli hard og farlig, så vi holder på å fortvile. Bare den allmektige og trofaste Herres store under frelser oss her. Derfor taler også Peter om at den rettferdige blir vanskelig frelst. Hvordan skal det da gå med dem som nok vil være kristne, men likevel lever så uforstyrret og fredfullt et liv, som om de var i det mest skjermede hjemmet? Som om de ikke hadde noen åndelig fiende. Som om djevelen ikke lenger hadde noe ondt i sinne mot dem, og som om kjødet og verden ikke lenger var noen farlige fiender. Både ordet og all erfaring vitner om at ingen kristen kommer lykkelig gjennom dette fiendelandet uten frykt og kamp. Frykter jeg ikke for noe, så er jeg i stor fare. Og troen er utenfor all fare, midt iblant fiender som alltid trenger inn på en. Det er et stort bedrag. Enten lever jeg i frykt og kamp, och då vid Guds makt blir frälst, eller jag lever självsäker och sorglös och jag går förtappt. Därför har också Herre Kristus så allvarligt förmant oss: våk och be. Och det säger jag till dere, det säger jag till alla: våk.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på i kapittel 4 i Nehemia-boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt, eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tru, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang vært kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rygger vi. Da ble noen av dere redde. Da reagerer noen av dere med motstand. Og det er denne Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leies lik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i slikt prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde vært bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinjen. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke, men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske, og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hovedet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vokste for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument.

og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaktion på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemærkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fotlet av «tilgi de Gud», «forlat de Gud», for de vet ikke hva de gjør, og slike ting. Det leser vi hele tiden i Bibelen, at Gud skal dekke over menneskets synd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi de Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg, og om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna deres ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset deres hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke, og fått litt andre ting å tenke på enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. For det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta de Gud, gi de igjen på nasen, la de få litt andre ting å tenke på. Send de ei ulykke. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønnen inneholder ting som jeg kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det, og få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå, og bli dratt inn i deres argumentasjon, og bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud, og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest, å be for deg som er negative. Ikke bare for den bønner kan forandre negative holdninger til positive, så den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsatte å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp er bedt for. Det blir vanskelig å slenge svigende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp har vært på kne for. Det blir vanskelig å baksnakke en som du nevner ved navn, framfor nådens trone. Har du prøvd det? Og dermed bergast Nehemia ifra det farligste som kunne skjedd i den situasjonen, det mest øyeleggende som kunne skjedd både for han selv og for det arbeidet han var involvert i, nemlig å ta igjen med samme mynt, og bruke samme våpen, og legge seg på samme nivå som deg, og bli like negativ som deg. Og det er feil vi som regel gjør når vi opplever dette. De negative klarer ofte å drake inn på deres banehalvdel.
drake ned på deres nivå. Og da ble vi også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi ble slått, og baktale igjen når vi ble baktalt, og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret. Og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord. Vi lader vår kanon med enda større kule. Og slik holder vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du er vært på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig ordkrig med den du er gift med, kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans, eller navnet hennes, for Gud kan begynne en prosess i deg, og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flate, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett, hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsetter Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde, rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsette med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å se mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mødlerob og i forkritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren voks, og til flere steiner som var lagt opp på hverandre, til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp, og legge seg ned på ryggen, og slutte. Og det er faktisk det letteste å gjøre også, når du er trøtt og modløse, og leie sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste lederne i kirke og misjon, som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite og lønn, eller fordi de fikk et bedre tilbud, eller andre ting. De fleste slutter fordi de ikke klarte presse lenger i for negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har sluttet fordi de ikke orket lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåss imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på, det har vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeidet ta slutt fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet. Og som sagt,
Når de ikke klarer å stoppe arbeidet, men ser at det bare vokser, så ble de enda sintere. Og neste gang de dukket opp, hadde de fått enda flere med seg. Og nå har de lagt opp nye strategier. Nå skal de bli enda mer aktive, og virkelig angripe de som bygger. Prøve å så forvirring blant de. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems murer gikk framover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud, og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde, men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han, men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss si opp vaktposter, grense, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette, stol på Gud, men hold kruttet tørt. Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier en annen plass, be og arbeid. Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver, betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse fra innbruddstyver, samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstykket. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Visst skal du be, hvis du trenger en jobb. Be som gal, men ikke sitt og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisene. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din ektefelle prøver å si. Kanskje et åpent øre ville gjøre at han eller hun ikke ville føle trang til å rope alt det stygge til deg lenger. Eller hva det nå er problemet dere består av. Nehemja ba, og deretter sette han opp vakt mot angrepene, beskytte seg og sine imot angrep som skulle forvirre dem og ta mot dem fra dem. La oss begynne å summere opp disse to siste programmer som faktisk henger sammen. Theodore Roosevelt sa en gang, det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros, er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil, og kommer til kort på nytt og på nytt, fordi
det ikke blir noe resultat uten at den feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen der en hverken kjenner seier eller nederlag. Og det er deg som kritiserer, og nå snakker jeg ikke om konstruktiv og positiv kritikk, men snakker om negativ kritikk, og du vet selv om det er det første eller det siste du representerer. Du som er negativ, jeg sier ikke at ikke du er Guds barn for dem du er negativ, eller at Gud ikke er glad i deg for dem du er negativ. Men jeg ønsker for den egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefeller som hører på nå, har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av deg? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjør eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik, du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om å kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve det i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier, derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser der.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus bruker mange metaforer om seg selv. Ja, metaforer som bilder eller noe vi kan sammenligne med. Og de sterke og kraftfulle. Og egentlig ganske lett å forstå. Eller jeg tenker i hvert fall, og kjenner at det hjelper meg å forstå Jesus. I den grad vi kan forstå han selvfølgelig. Men det sier noe om hans karakter. Noe om hva vi kan vente oss kanskje. Og det rett og slett god pedagogikk å bruke disse navnene om seg selv. Og så det en liten, kraftfull detalj i de utsagnene. La meg gi deg et lite tilbakeblikk fra det gamle testamentet først. Gud kaller Moses til å lede Israelsfolket ut fra slaveriet de lever i Egypt. Og når Moses da blir kalt til dette og diskuterer litt med Gud og sier at «Ja, men jeg kan jo ikke tale, og jeg kan ikke sånn», og litt sånn, og Gud holder på sitt og vil at Moses skal gå. Og så sier til slutt Moses: «Ok, men sett da at jeg går til israelittene, og så sier jeg til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg den jeg er.» Og Gud sa: «Slik skal du svare israelittene. Jeg har sendt meg til dere.» Gud presenterte seg som «Jeg er». Han sier at «Jeg er navnet hans». Det jo et litt underlig navn, men det rommer så utrolig mye. Ikke var han, og ikke blir han, men til enhver tid han. Og når han sier «Jeg betyr det også at han alltid har vært. Han kan ikke si «Jeg kom», for han har aldri kommet, han bare Han eksisterer i seg selv, uten at noe har skapt ham, og uten at det noe som holder han i livet. Som med deg og meg. Vi skapt, vi må spise, vi vokser og utvikler oss. Sånn det ikke med Gud. Og nå kommer Jesus. Mange lurer på hvem han han en profet, eller han kanskje messias som vi venter på? Kan han være Guds sønn? Som han sier at han sånn lurte folk. Og så sier han dette: «Jeg og så kommer det konkrete ting som vi kan kjenne igjen fra våre liv. Hør på dette: «Jeg livets brød.» Ja, brød, det gir næring og metthet. Livets brød, det betyr at han gir åndelig næring og metthet. Det maten vi skal spise for det åndelige livet. Og så sier han: «Jeg verdens lys.» Ja, han viser vei. Han lyser opp så vi kan se hvor vi hvor vi skal gå, hvordan det står til i vårt indre. Han viser veien ut av åndelig mørke. Og så sier han: «Jeg døren til sauene.» Han inngangen til frelse og trygghet. Han sier at den som ikke går gjennom døra, men hopper over gjerdet på andre steder, det tyven. Men den som går gjennom meg, den skal få, kan gå ut og inn som han vil, og kan få frelse og trygghet. Og så sier han: «Jeg den gode hyrde.» Han beskytter flokken og gir livet sitt for sauene. En hyrde jo den som virkelig passer på, som leder til gode steder der det mat å finne, og som beskytter mot farer. Sånn Jesus overfor deg og meg. Han en hyrde som leder oss. Det neste han sier «Jeg oppstandelsen og livet.» Det kraftfullt. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, bor i deg og meg, når vi kjenner han og har tatt imot han. Det gir håp om evig liv og seier over døden. Videre sier han «Jeg veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus som den eneste veien til Gud. Han veien å gå, han sannheten med stor S I bestemt form entall, og han livet, selve livet med stor L, som også gir evig liv, som fyller tomrommet I oss, som skaper det nye livet I vårt indre. Og så sier han, «Jeg det sanne vintreet.» Det en kraftfull metafor som han bruker mye tid på å beskrive og utdype I Johannes 15. Et vintre som gir kraft og vekst, han hele vintreet der du og jeg grenene på det treet. Ved å være I han, vi er I Jesus på samme måte som greinene bare en del av et tre. Og I den historien så snakker han mye om «Bli I meg, så blir jeg I dere», så vi en del av det treet. Metaforene sterke og kraftfulle. De viser til det viktigste I livet som lys og brød og liv. Og uten han, og dette som han vi rett og slett fortapt. Så oppfordringen «Ta dette til deg, forstå og se hvem Jesus også for deg, sånn at du kan få del I dette tette livet sammen med han, som gir et godt liv her, og en smak av det evige, og et evig liv der sammen med han. Gode far, jeg bare ber om at dette skal bli sant for hver og en av de som hører på, for ditt navns skyld. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsson. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vil velge kjøyta monteren at de løper takken dem dette med om våres nok og meita i din øyne mot kjøyt. Måte jeg vil nå alle kjøyten med sånn ådel gula til bås og profektes njalmi bokte at Kristus skal ikke gille at valget dem ditt gjøre mela jeg gjør ikke teket. Vai dins otto satte se ere sikku juvot. Vai dervas mahtu jume aikit puoda se herra muoduin. Ja vai sun vulka tyhtsi daam tikkidi outal kulatuvun Jesus Kristusa. Kohte perre almi huomasti kita tai aikki ratjai. Kun puhtinkat vastain pajas rahka tuvujit. Mai pirra millä sarnun puossu passi profehtajas njalmi pokte maailmi alkurajis. Tas kun Mooses tehti vanemitte, herra tini milätet. Kalkan juodjel tahti tiki profehtajin veljenätet nuhko muu. Suu kalka pehtetti kulteli puhtaam siste. Mais on tikkidi sarnos. Mutta laakalka tahto tuua juohti sielu, kohti ei kultaltaan profeita, kalka heava tuuot olmui kaskas eere. Mutta maitta ei puhua profeita sammol kirji raajis ja laasvanjas. Nuhe näkä kuulella sarnon, lää hautal, lää maitta joutal juo kulahtam taipeivit. Ja di lehpe profeittas ja lihtu maanat. Ma hi milta kai min vanemikkom. Kos on selki Abrahami. Ja lunaali siste kalke puht sohka kotti hernamalte puure syyni tuvot. Tiin lusale ikmille. Kos on pajas juodjel tahti su partnis lusaa. Autte musta vuorkatam suu. Tiin puure syynidit, ja juokkaas tis, jorkal ietsas su paha vuodas tis eiret.
2: Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet, like som meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Armo lekostikon. ja rafi minni milemes Jesus Kristus och te.
2: La oss alle be.
1: Rokkal allo mi buakat.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herra, i mil anmi rikes.
2: Du som har kalt oss fra mørke til ditt underfulle lys.
1: Da vil rauke min sautjelsas, to herre var sjåka si.
2: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
1: Nå at det, vi er så hele sotto siste.
2: Men leve for deg.
1: Måtte jeg litt unna.
2: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, til mi gullat og rakis barnei, Jesus Kristus i.
2: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet.
1: Mråkadala natte, vi rabbas til min vaimod med satnei.
2: At de som ikke er frelst må bli kalt.
1: Nå at det sikker jeg hele beste jo om vela, ordjøtan rauka må.
2: Og finne deg.
1: Kautna med du.
2: Og at de som tror må få se mer av hva vi har i deg.
1: Ja, det sier gode hoskott. For meg hjem på min utdokken læ.
2: Og leve som dine barn her i denne verden.
1: Ja, ærlig, det går du mana at han må hjelmes.
2: I ditt navn, amen.
1: Du nama ditt, amen.
2: Det passet veldig bra at Clement leste ifra Apostelgjerningene 3.
1: Da har vi nå gått. Nokko jo i apostelitagunnen, galma kapitel.
2: For her hørte vi en frimodig tale av Peter.
1: Denne var det som i kolheimet råkes sarni Peteris.
2: Han som noen uker i forveien hadde vært så feig at han hadde fornektet sin herre tre ganger.
1: Så godt eller imot om det vi holdt lemmers. Den delis at så bitterlig så herras.
2: Men nå hadde han blitt styrket av den hellige ånd.
1: Måtte det aldri sånn, når nå smatte jo om denne passivunnen.
2: Han var blitt et vittne om Jesu Kristi oppstandelse.
1: Jeg hadde aldri kjent den dødersteggen Jesus Kristus av Bajarsjøgelet meg.
2: Og ved denne kraften hadde han også nå helbredet en mann som ikke kunne gå.
1: Ja, da han fram og bokte, det er som ikke et alt, og den ofte med satan vansitt.
2: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
1: Ja, da galtke sånn, bare gjør litt annen, da god.
2: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
1: Ja, da er sånn man i dem ikke, at det gjør ikke Jesus Kristus av oss god alle.
2: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
1: Da er det også Jorgalus, sa ni Peteris.
2: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
1: Ja, da er Joaskin Milokka for her spiller meg Peter eller Kjallan.
2: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
1: Jeg lukte Kjallus ikke gjelder.
2: Om å leve et hellig liv.
1: At det sier ellet passi ellig liv.
2: Til ære for ham.
1: Gunnin sonje.
2: Og dette hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, det er hans første brev, i det andre kapittel, og vers 11-12.
1: Ja, da, passi, tjalos, det tjalo jo, passi, betar og ditt gyrnis, vesters kapitelis.
2: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
1: Ja, mi loka Jesus Kristus navn av bokten.
2: Det var det andre kapitlet.
1: Der er den oppi kapitelis.
2: Vers 11.
1: Okten opplokka versus, jeg okten opplokka versus.
2: Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
1: Det, sa Løtjad, må nevne din noe hatma sitt. Ja, olko etnam olomuit. At ne her sitt et herre, atjallas himoin, ma sohte sielu vustai. Ja, ne puori ellinkerti bahtini kaskas, vai si selkepelte sarnudettin din, verretakin. Aina senin puuri taguit, ja laitti ihti raamidivtsi ikmila vahpalantan pelviin.
2: Dette er en formaning og ikke en befaling.
1: Tale okta. Takka chalus mi suikkola ikke tale mi ikke le fortsun.
2: For det er forskjell på disse to.
1: Denne kan alle eros tankoftis.
2: For når man befaler noen, så tvinger man dem til å gjøre det.
1: Denne kan alle jo må kortsun, det bare jo sånn takka tank.
2: Og hvis de ikke adlyder, så blir de straffet.
1: Jeg jo sier at det ranker stået.
2: Men en formaning i Bibelen er noe annet.
1: Måtte man i det med Bibelen, hvis det gjør det.
2: Da oppmuntrer og tilskinner apostlen oss til å gjøre det gode.
1: Dalle håp og høye måte i dette, og takk at han bor i.
2: For at vi skal gjøre det frivillig.
1: Nå at det ekte og dette lagt støkte.
2: For den som tror på Jesus, han er blitt født på ny.
1: Det er noe sånn godt å sko Jesus alle alle sitt røkeren.
2: Og da har han også fått et lydig hjerte.
1: Gjelle så smitte jeg og svei.
2: Så han gjør Guds vilje frivillig uten tvang.
1: Nå at det sånn dette er ikke mye dette og annet bak og hagen.
2: Men hvis han ikke gjør det frivillig, men må tvinges, er det et tegn på at han ikke er født på ny og mangler liv i Gud. Og vi ser også hvordan Peter begynner disse ord. Han kaller dem mine kjære. I den talen han holdt til jødene, så sa han brødre. For å vise at de hørte sammen.
1: Ja, sier gulle hoktin.
2: Men nå er det et enda tettere samfunn, nemlig samfunnet med Jesus Kristus, de troende.
1: Jesus Kristus.
2: Og han jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han.
1: Og man i den tiden til å avmasse, ja, olke og etnom, olmokin.
2: Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til.
1: Inntil det måtte sikkert servekott innlykket av Charlesmannen.
2: Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene. Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse. Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser. Slik som også jødene har vært i mange hundre av tusenvis av år.
1: Nå kommer ikke jødene.
2: Og på den måten levde de som fremmede i de land de bodde i. Men den som tror på Jesus Kristus er også fremmed i denne verden på en måte. Enten han er jøde eller en hedning. Så derfor gjelder også denne formaningen til oss. At vi er fremmede og utlendinger her. Betyr ikke det at vi er fremmede i den naturen som Gud har skapt?
1: Det er også en sammen at vi vil ha masse den lunde og himmelen ser ut i den.
2: For vi er jo som naturen ellers, laget av jord.
1: Tegna kom i halvete kolvanto, jo modo i etna mistakon.
2: Og er et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av den døde jord.
1: Når alle står i marsta davos, at de misatta takka heka den jama etna mis.
2: Og til denne jord skal vi også vende tilbake.
1: Jama ikke jane etna mikalaka med mahta hoskelotta.
2: Og av denne jord skal vi også stå opp igjen.
1: Jama ikke jane etna mikalaka med pajastrudselit.
2: Så vi hører til i naturen og på den jorden Gud har skapt.
1: Nå at vi kollaten tundu meg i milles utdelen.
2: Ja, vår Herre Jesus Kristus er også, hans legeme er også av denne jord.
1: Nå min Herre Kristus er romerslig myttan etnamis.
2: Og han har også, og han førte jo også den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
1: Ja, som fevrid i myttan. Lappen revvara forstålvatta paradias artisis.
2: Så det er ikke på den måten at vi er utlendinger?
1: Nå at det er laget med litt mer holkehjertene målmer.
2: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
1: Mot den maksaren ser vi at vi er ikke avgjallet kjærlighet.
2: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
1: Ja, ofte ble vi galka mye god vittan meg med. Jeg kaller oss hjemme den egen alder.
2: Dessuten er vi fremmede for denne tidsalderen.
1: Ja, må du la meg masten egen.
2: For det som dominerer i denne tidsalderen, det er frafallet ifra Gud.
1: Ja, da vi åpner egen tror jo hos le at det er i miliskeiden nere.
2: Og denne verdens fyrste er ikke Gud, men djevelen. Som er virksom i de vantroende, står det.
1: Da som godtelerte epi vatskjøyt lakka.
2: Og som får dem til å får menneskene til å leve og uten Gud og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje.
1: Som gjør tror at man er litt ikke sett dato jeg har litt meldet.
2: Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over i Guds rike.
1: Måtte i mille gamle han måtte inn i bytjen. Så sin rike.
2: Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker. Men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var. Derfor ble de frelst alldeles uforskyldt bare av hans store nåde.
1: Denne skjedde sin beste jobb, så står det arm og bak det.
2: Ja, de ble Guds kjære barn. Så dersom du er et frelst menneske, da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg. Og derfor så, ja, Peter selv var jo også en slik en som hadde falt og ble oppreist av Gud, og fått oppleve Guds nåde.
1: Nå bete alle opp til deg, Mille, kjønten, bete, da båt i den dille jeg sånn fylle han ei, måtte med faste en båt i sova, ja.
2: Og derfor så formaner han også sin menighet så inderlig.
1: Denne mani da som ikke er servegott i noe hodelatsjøk.
2: At de ikke følger denne verdens fyrste, og lever etter sine lyster.
1: At det sier ikke over den mannen min konakka sa, eller så sin halo melden.
2: Men at de heller lever for Jesus.
1: Måtte si bekta eller Jesus sin.
2: Han som kjøpte dem fri og betalte så dyrt.
1: Som gi oss til sin fridjen hjemme av sin ollo.
2: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
1: Bechterlig kjettet åndsløs herlig og seit. Jeg må rett og ikke hiver bort det.
2: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster.
1: Det er selv ikke hiver bort det, tenker jeg litt. Det er ikke alle hiver bort det.
2: For det første så strider de imot sjelen. Og for det andre så gjør de oss uskikket til å gjøre det gode.
1: Ja, noe da hos det, det er ikke min dokke med hos en dag at han bor.
2: Nå er det slik at Gud også har skapt våre lyster og begjæringer.
1: Ja, det er i alle fall denne dagen, mellom meg da jeg ser ut, det er mye herlig å si.
2: Men det er bare det at alt er blitt forstyrret og kommet i ubalanse etter syndefallet.
1: Og da er det også da at det på en skjedd huset og at han sånn og dolvig dit.
2: Og menneskenes lister og begjæringer har blitt urene og syndige.
1: Ja, og må ha litt hos alle skjedd en bortismett om at jeg sånn og bort det.
2: Fordi vi elsker våre lister høyere enn Gud.
1: Denne kommer rakest i min farlig hos jeg her på Gud, Milan.
2: Og det har også gjort oss egoistiske.
1: Jeg har med min takken nå til meg, og jeg vil til helt kjøpe rikket.
2: Det er gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
1: Da skjønte jeg nå at det almost har jo skåttet litt av meg, tenkte jeg.
2: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
1: Jeg har ikke også at det meg innmaler stinker, meg jeg gavner av min lukte.
2: For Gud er vårt høyeste gode.
1: Denne mille min alle må spørre.
2: Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter.
1: Jeg har lett oss å så bort til sjelen og gavner av meg han, anser seg.
2: Men nå er sjelen blitt som en blomst.
1: Og alle sjelen og skjønten deg og ledelig.
2: Som ikke lenger ser opp mot himmelen.
1: Vi ikke hjem på gæsjelmig, Goloi.
2: Men ned mot jorden.
1: Mot å etne, Goloi.

0: mis sielu vasta ja pilivita on.
1: Hva målet med vår tro?
0: Mille aikomus min oskun.
1: Det ikke at vår sjel skal bli ødelagt, lagt ved de fordervede lyster. Men det er at vår sjel skal bli frelst. Og det er også det vi venter på. At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden.
0: At min sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden.
1: Og så er det andre som våre lyster gjør av onde ting. Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode. For det ser vi i vers 12. At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster. La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter. Så at de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på besøkelsens dag. Så her sier Peter at Guds barn må være forberedt på baktalelse. Selv når de gjør det gode. Men det er fordi at de ikke kjenner Gud og hvem vi er av. Men dette her er ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse. Eller må lide for vår egen sjel. For dessverre kan også Guds barn synde. Og gjøre dumme ting. Og det de da må lide. Det blir på en annen måte. Selv om Gud også vil vende det til det gode, når de legger det frem for Gud. Men her er det snakk om de som lider fordi de lever gudfryktig og gjør det gode. At Gud trøster disse menneskene. At de bare skal fortsette å gjøre det gode. For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem. Og da skal de prise Gud for deres skyld. For det er slik at vi mennesker, vi er blinde av naturen. Og vi er motvillige mot Gud. Og har et hårdt hjerte. Og derfor, en som ikke tror på Jesus. Det er liksom at ordet ikke når inn til ham. Og han står det imot. Men så kommer det en dag da Gud banker på hjertedøren. Og han begynner å få en uro. Og han begynner å undre.

0: seg.
1: Ja, vei mashtallah.
0: Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet.
1: Ja, sånn alga loiti hit mila sani vehash jo vehash vai.
0: Og da er det ikke så lenge før han begynner å komme i nød.
1: Ikke lenge noe kukkaman av det som borte heter.
0: Han begynner å se hvor utakknemlig han har vært imot Gud.
1: Sånn alga eitni man gite mehtun sånn nit mila vestalem.
0: Som har gjort så mye godt imot ham.
1: Som gile takken nolo bori sunnjen.
0: Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det. Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn. Og begynner å takke ham for dem. Og igjen, når han har kommet i en slik stilling, da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av. Slik som røveren på korset. At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann.
1: Sånn er ikke jo enig at Jesus ble på det. Jeg var en huskis ålmors.
0: Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte. At også jeg måtte få del i denne hans godhet. Og da var han frelst. Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen. Herre, kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike. Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis.
1: Ja, Herre, hvordan så satt ni, jeg var alltid så far i paradis.
0: Når vi leser disse ord av Peter,
1: jeg kommer nok at jeg sa ni Peter.
0: Så ser vi at han har fulgt med når Jesus talte.
1: Det var en med sånne jobb og meldte hva Jesus sa.
0: For Peter, han hørte også Jesus tale bergprekenen.
1: Det var Peter, hvordan møtte Jesus sa, sartni, var det sartnis.
0: Hvor han formante sine disipler til å være lys og salt i denne verden.
1: Hvordan man er det som måtte jeg gjøre, lærte jobb og sin damme, givetvis.
0: Guds menighet er en by som ligger på et fjell.
1: Den er på, i mine serve godt til å åkte gav på mine varelden.
0: Og derfor kan den ikke skjules.
1: Den er, det er ikke satt i kirke, jo.
0: Men den er synlig for alle.
1: Mot alle kan øyne boka igjen.
0: Og derfor er det også så viktig at våre gjerninger er gode.
1: Den er lær meg nå til her, som min dag går la året.
0: La da deres lys skinne for menneskene, sier Jesus.
1: Difte din tjokka på eit i holdet må hjem.
0: Så de kan se deres gode gjerninger og prise Gud i himmelen. Og så kommer han med eksempler fra, på hvordan vår ferd skal være god. Han minner oss om at vi skal underordne oss en hver menneskelig ordning.
1: Sånn, det er ikke mye å bytte helt hjemme på Holmerslas ordning i hunden.
0: Å være lydig mot kongen og de lovene han gir.
1: Jeg leker helt hvordan skal han ha siden på til laget meg som bytte han.
0: Og så gir han trøst til de som må lide under urettferdige herrer.
1: Jeg vil si ikke leit, han husker smerten herre i hunden.
0: Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som er gift med vantroende menn.
1: Jeg mente gjeld hos jeg bare har hoppet jo min sikker nissen ikke gjeld neit eller en eposkala tjekken.
0: I vers 20 i dette kapitlet står det.
1: Den går ikke til noe verses opp i kapitlet.
0: For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
1: Da skal vi ramme i tale, just de, og vi sånt og det er på her samme jobb og bete. Hilla peste kertavatsan. Mutta josti kodi tahka peste puuri ja danti ti killa peste leppe kertavatsat. Te tahkauna armu ihmil ottas.
0: Och så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus, Jesus Kristus selv som eksempel for det å lide uskyldig.
1: Jeg er ikke så sånn min Herre med Jesus Kristus, og det går vigge her min.
0: At vi skal følge etter i hans fotspor.
1: Ja, det vi kaller kratuav og så gjør det ikke.
0: Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
1: Som gitt at han sånt, og jeg har ikke av noen beter og skjøpte sånn hjelmvis.
0: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
1: I sånn kan sjela han fast en gang jeg stjela hovi.
0: Og han truet ikke når han led.
1: Ja, sånn i nyktank og som gille.
0: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
1: Ja, sånn at det er en millik ofte dom med vannhorska.
0: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
1: Ja, på at han tar det som min dyrt.
0: Ja, han bar våre synder på sitt legeme og på treet, står det.
1: Nå, som godt i minne sott og så råmarsis, ja, måne alltid.
0: Han bar våre synder på flere måter.
1: Som godt i min sott og manka lakke.
0: For det første så måtte han være sammen med syndere og kjenne og oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
1: Og det måtte sånn vante til sott og lakke i far oss ved å gjøre noe sånt og hva sier.
0: Han opplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
1: Som var seg i den måten og bete lov og ære ikke.
0: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
1: Måtte være ham og slik og ikke mye god i så.
0: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
1: Ja, det gikk mye dyrt i på min høyeste og sopakkelig på det.
0: Så her minnes nok også Peter noe han hørte av Johannes døperen.
1: Men da måtte jeg bete meg til den gamle kolen Johannes pastorskjøl.
0: For da Johannes og døperen og Peter var i lag, så kom Jesus gående, og da pekte Johannes på ham og sa.
1: Denne går Johannes og bete litt av vant til det, men det både Jesus så til Johannes tilkiv.
0: Se det Guds lam som bærer verdens synd. Så det gjorde han for det første for å sone og ta bort den straffen vi skulle ha. Og dette vil også få konsekvenser for vårt liv. Og det er disse konsekvensene Peter trekker frem her. Nemlig at når Jesus har båret våre synder på korset, da kan det umulig være meningen at vi skal fortsette å leve i dem. Nei, da må vi dø bort ifra våre synder. Og leve for rettferdigheten.
1: Jeg er litt bort i svåre siste.
0: Slik som vi også lærer i forklaringen til andre trosartikkel.
1: Nå kommer vi med deg opp at den kirke hos oss og skoartikkelen.
0: Nemlig at Jesus Kristus, han har gjenløst meg for at jeg skal være hans egen.
1: Når man sier Jesus Kristus, det er lånest av mor, vi må lære så egens.
0: Og at jeg skal leve under ham i hans rike.
1: Ja, det må ikke så veldig så rikes.
0: Og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet.
1: Ja, bare veldig så galt bortis med to våres, ja, sier hva her bare.
0: Like som han har stått opp fra de døde.
1: Nå kommer ikke det sånne bare jeg skjønner ikke den hjemme i lukte.
0: Lever og regjerer i all evighet.
1: Ja, la jeg rade på ha galt bortis.
0: I vers i det første kapitlet til Peters brev, vers 14 og 15, står det.
1: Det var største kapitlet, Peter Rives. Jeg gjennomplokket, jeg vet om plokket kapitlet.
0: Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
1: Noko kulollas manat, alle keva helse tätte din, autalas himui tätte melte din, taite mehtuu vuodas tätte. Mutta sattetaan passi melte, kohtelee viin kohtsan. Maittai tiikes passin, pohtiin ellim kertis tätte.
0: Her står det at vi skal være hellige i all vår ferd.
1: Der står det at vi kan lage pass i på min mask hjelte.
0: Og da kan vi ikke lenger følge våre lyster.
1: Jeg har aldri mye sagt om å raske min halv.
0: For dem gjør oss urene.
1: Det er ikke godt at jeg min buktes med.
0: For dere er dypt kjøpt.
1: Det er ikke godt de lette tøres i host og jorden.
0: Er da Gud i deres legemer.
1: Ekkosi med din romarskiste.
0: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
1: Gunnile ekkosakje je barne je bassi uiki, kohtelei ja le, ja bisso optan tuhta ikmilin, akalas vuodas, akalas vuhti. Amen.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Om vinteren er jorda dekket av et tykt lag med snø. Når snøen forsvinner, ser vi vissent gress fra i fjor. Så kommer sol og varme, og umerkelig og stille begynner å spire. Av seg selv bærer jorden grøde, sier ordet fra Herren. Det står faktisk, automatisk bærer jorden grøde. Slik er det også med Bibelen, Guds ord. Det har voksekrefter i seg. Vi leser nå fra Markus evangeliets 4. kapittel fra vers 26. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» Jeg leste om en mann som hver dag satt i bilkø fra Asker og inn mot Oslo. Det gikk trått, bilene sto omtrent stille, han hadde vinduet oppe, det var vår, og fra vinduet sitt på venstre side kunne han se ned på den gresskledde midtrabatten. Vet du hva han gjorde så ofte han kunne? Han kastet ut solsikkefrø, gang etter gang på forskjellige steder. Og ganske riktig, av seg selv skjedde det noe. Det vokste opp høye, store solsikker i midtrabatten. Jeg så dem selv senere på året da jeg kjørte forbi. Jeg likte innstillingen den mannen hadde. Han brukte ventetiden til noe nyttig og noe som skapte glede. Kan vi tenke på en lignende måte når vi vet at Guds ord er som frø? De har spirekraft, selv om de er små. Men de frøene som Guds ord fra Bibelen er, kan bringe fram høye trær og få store virkninger. Her i Norge begynte det for 1000 år siden med misjonærer som kom fra andre land og sa til de ville vikingene som bodde her, «Slutt å slå hverandre ihjel! Vær snille med kvinner og barn! Også slavene er mennesker og må møte respekt! Ikke stjel!»
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det ikke uvanlig at foreldre kan være bekymret for sine barn. Eller for den saks skyld at besteforeldre kan være bekymret både for barn og barnebarn. Om dette hovedsaken i den historien du skal få høre i dag, jeg ikke sikker på. Men at det i alle fall en bit av sannheten, det jeg rimelig trygg på. I dag skal det nemlig handle om George Beverly Shee, Billy Grahams nære medarbeider gjennom mange tiår, og om sangen «I'd rather have Jesus», eller, slik vi synger det på norsk, «Jeg vil heller ha Jesus». George Beverly Shee ble født 1. februar i 1909 i byen Winchester i staten Ontario i Canada. Hans far var prest i metodistkirken og tjenestegjorde der i flere lokalmenigheter, både i USA og i Canada. George, som var den fjerde i en søskenflokk på 8, var en meget musikalsk gutt. Av sin far lærte han å spille fiolin, mens det var moren som lærte han både å spille orgel og piano. Ellers hadde han en flott stemme. En dyp, særpreget barytonstemme, som ganske snart ble lagt merke til. George begynte tidlig å synge både på møter og gudstjenester, og da ikke minst i menigheten hvor hans far var prest. Helt fra han var liten gutt hadde George Beverly Shee et ønske inni seg om å få være et Guds barn. Selv mener han å huske at han ikke var mer enn 5 eller 6 år gammel, da dette ønsket ble bevisst hos han. Men som andre tenåringer måtte også George Beverly Shee gjennomleve både konflikter og krisetider på trosreisen sin. Da han var 18 år gammel, skjedde imidlertid noe som, i alle fall i en viss grad, kom til å forandre den unge guttens liv. George forsto nå at han hadde behov for å gjøre sitt eget voksne og selvstendige valg når det gjaldt forholdet til Gud. Han ville høre Jesus til, helt og fullt, men nå hadde han det ikke særlig bra, åndelig sett. På denne tiden var hans far prest i en metodistkirke i Ottawa, og det var under en evangelisk møteserie her at dette skjedde. Møtene skulle vare en hel uke, og det var på fredagskvelden at George Beverly Shee skulle få sitt åndelige gjennombrudd. Under fellessangen, like etter at hans far hadde talt og gått ned fra talestolen, gikk faren ned til sønnen George, og stille sier faren, «Tror du ikke dette din kveld, George, at du nå skulle komme tilbake til Gud?» George Beverly Shee hadde alltid hatt et spesielt og nært forhold til sin far. «Jeg hadde stor respekt for min egen far», sier han, «og lyttet alltid til det far sa. Og slik følte jeg det også denne kvelden. Jo, dette var min kveld, og der og da fikk jeg på nytt legge mitt liv i den store Guds hender.» Så skjedde det noen år senere. George Beverly Shee var nå blitt 23 år gammel. Da skjedde dette. Han bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre og prøvde å kombinere arbeid og studier. En søndag morgen kom han ned i stua og satte seg bort til pianoet. Her oppdager han et lite dikt som var satt opp på notehyllen på pianoet, rett foran han. George gjenkjente med en gang morens håndskrift, og forsto at det var hun som hadde skrevet ned de 3 versene på arket foran han. Moren hadde nemlig kommet over et lite dikt i en avis, og dette diktet hadde gjort et sterkt inntrykk på henne. Dette diktet var signert Rea F. Miller, men navnet var helt ukjent for moren. Men nå ønsket hun at sønnen George skulle få se diktet, som nettopp handlet om det å velge. Og her handlet det om det viktigste valget i livet, å velge livet med Jesus. Fremdeles var George nemlig trukket til flere sider. Kanskje kunne han også få til å lage en melodi, tenkte moren, til disse 3 versene. Og George Beverly Shee leste diktet,
og ikke minst gjorde de sterke og varme ordene I det andre verset inntrykk på han. «Jeg vil heller ha Jesus en bifallsbrus. Jeg vil heller ham tilbe I Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus en verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.» Og her, mens han satt og leste på diktet, oppdaget han at han satt og nynnet på en slags ny tone, som ga uttrykk for det han nå selv følte I sitt hjerte. Og dette ble tonen til Rea Millers dikt. Heller ikke George Beverly Shee ante hvem denne kvinnen var, og det skulle faktisk gå mange år før han endelig fikk møte og hilse på henne. Rea Miller, prestekonen, som var gift med doktor Howard Miller. Da fikk han takke henne for det diktet, som både hadde fått så stor betydning for han selv, I kritiske unge år, og også for mange, mange andre mennesker. Da George Beverly Shee skulle skrive sin første platekontrakt, var det nettopp gjennom denne sangen de ønsket å profilere den unge sangeren, «Jeg vil heller ha Jesus». Som allerede nevnt George Beverly Shees navn etter hvert blitt uløselig knyttet sammen med navnet Billy Graham, og grunnen til det det som kalles The Billy Graham Evangelistic Association. Det sentrale for denne etter hvert store bevegelsen var evangeliske møtekampanjer, både I USA, men også utenfor USAs grenser. Her talte Billy Graham, og George Beverly Shee sang. Dette samarbeidet skulle vise seg å bli kimen til den største verdensomspennende evangeliseringsbevegelsen som verden til denne dag har sett. Og fremdeles figurerer navnet George Beverly Shee på toppen av listen I Guinness rekordbok over mennesker som har sunget live for flest mennesker I verden. George Beverly Shee antas å ha hatt et tilhørerantall på 220 millioner mennesker. Det mange. George Beverly Shee var 31 år gammel da han første gang fikk hilse på Billy Graham. Det skjedde I 1940, da Billy Graham allerede var blitt pastor, bare 21 år gammel, for en menighet I Illinois, USA. Da hadde Billy Graham tatt toget til George Beverly Shees hjem, bare for å få hilse på sangeren, og fortelle at han var blitt en trofast lytter til George Beverly Shees programmer på radio. 7 år senere møttes de to igjen, og da kom spørsmålet om ikke George Beverly Shee kunne tenke seg å gå sammen med Billy Graham I en ny og stor evangeliseringsbevegelse. Etter hvert ble svaret ja, og slik begynte et samarbeid som skulle vare så lenge alderen tillot det og helsa holdt. I dag har Billy Graham lagt inn årene. Han ute av bildet som forkynner både på grunn av Parkinson-sykdommen og selvsagt på grunn av alder. Han 90 år, og mer enn det. Og George Beverly Shee, han rundet 100 år 1. februar I 2009. Så det sier seg selv at også hans dager som sanger og som sangevangelist, de talte. Nå skal du få høre denne sangen, «Jeg vil heller ha Jesus». Melodien ble skrevet I 1932, og teksten kanskje samme året eller litt tidligere. Her I Norge var nok Evy Tornqvist en av dem som virkelig bidro til å gjøre sangen kjent hos oss, og vi kunne ha brukt en innspilling av henne. Men I dag velger jeg en annen. For få år siden ble det laget en CD-innspilling I Kristiansand, Country Bluegrass, og på denne CD-en finnes en sørlandsvariant av sangen. Den skal du få høre nå, en frisk og flott innspilling av en sterk tekst og en strålende melodi.

I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og til en tekst av Trygve Bjerkreim som ble til sang, takket være Gunstein Draugedalens melodi. Gud vil ikke miste en eneste en. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det snakk om to slags gjeld. Vi hører om noe som kalles syndegjeld, og vi hører om noe som kalles takknemlighetsgjeld. Syndegjelden er den gjelden Jesus måtte betale, fordi ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss selv. Takknemlighetsgjeld, den betaler vi selv, når vi i ord og liv forteller hva som skjedde da vi møtte Jesus og ble frelst.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I begynnelsen av det 17. kapitlet I Lukas evangeliet finner vi 4 korte tekstavsnitt. Alle avsnittene handler om det å være disippel. Jesus snakker om forførelse og tilgivelse, om tro og om tjeneste. Vi skal I dag lese en av disse tekstene, den siste av dem som handler om det å være tjener. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 17, vers 7-10, og jeg har kalt dagens program «Takknemlighetsgjeld». Jesus sier, «Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til han når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør I stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.

Det skjedde på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann ruslet omkring på dette torget, fra slavebod til slavebod. Noen steder stanset han bare et lite øyeblikk, kastet et flyktig blikk på slavene som denne dagen var budt fram for salg, før han så gikk videre. Andre steder brukte han litt lengre tid, vekslet noen ord med slavehandleren, før han fortsatte sin gang over torget. Det var ved en av disse slavebodene det skjedde. I flokken av slaver som denne dagen var budt fram for salg, la den unge mannen merke til en av slavene, en eldre mann med dype furer i ansikt og en kropp som var begynt å bli bøyet, tydelige signaler om et langt og hardt og strevsomt liv. Den unge mannen spurte etter prisen, og fikk høre dagens laveste beløp. Han fant fram pengene, la de i hånden på slavehandleren, og så gikk han tvers gjennom flokken av slaver, helt bort til den eldre mannen. Ordene som nå lød, var både vennlige og tydelige. «Venn, jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag er du din egen herre. Du er fri til å leve livet slik du selv vil.» Den gamle slavens ansikt fortalte om sterke og motstridende følelser, usikkerhet, overraskelse og vantro, men også en gryende glede og et forsiktig håp. Etter noen sekunder er det som sannheten går opp for denne slaven. Så faller han plutselig ned på sine knær, rett foran den unge, velkledde mannen. Og så kommer ordene. «Herre, er dette sant? Da la meg alltid få tjene deg.» En annen gang, mange hundre år senere, skjedde noe lignende her i Norge. En lysende skikkelse kommer gående over denne verdens torg, til en by i Øvre Telemark. Og her, rett foran en 16 år gammel gutt fra Notodden, stanser mannen, viser fram sine naglemerkede hender, og så lyder det, «John, jeg har betalt prisen for deg. Du er kjøpt fri. Du skal få lov å leve et nytt og annerledes liv, et liv i frihet.» Det var meg Jesus spurte etter denne dagen, for mer enn 34 år siden. Og ved hjelp av et gammelt, men kjent bibelord fra Jesaja 53, viste Jesus meg denne gangen evangeliet, hva Guds gode nyheter virkelig går ut på. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik gjorde Jesus ende på mitt livs tøffeste og vanskeligste periode. Jeg fikk oppleve å se inn i den store frelsen, akkurat som den aldrende romerske slaven hadde opplevd det mange hundre år tidligere. Det er dette det handler om nå i dag, også i den bibelteksten vi leste fra begynnelsen av dette programmet. Det handler om å stå i gjeld, eller kanskje rettere sagt, det handler om takknemlighetsgjeld. Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld i Bibelen, og det er det første vi skal understreke i dag. Vi møter det som kalles for syndegjeld, og vi møter det vi kunne kalle takknemlighetsgjeld. Både i historien fra slavetorget i Roma, og i det jeg selv opplevde da jeg var 16 år gammel, møter vi begge disse tingene. Hva taler Bibelen om når det er snakk om vår syndegjeld? Den unge, velkledde mannen på slavetorget i Roma måtte betale en pris for å kjøpe den gamle slaven fri fra slaveriet. Og Jesus,
Han fortalte tenåringen fra Notodden at han selv hadde gått i døden for all verdens synd, og at den straffen og dommen som jeg og alle syndere hadde fortjent, på grunn av livet vi hadde levd, den hadde Jesus tatt på seg. Syndegjeld handler altså om det Jesus måtte gjøre opp for å sette oss fri fra syndens og dødens og djevelens makt, for i stedet å kunne gi oss det evige liv. Ingen av oss var i stand til å betale eller gjøre opp for vår syndegjeld selv. Ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss hos Gud. Det var derfor Jesus kom og betalte hele gjelden med sitt eget liv og blod. Det er dette vi mener når vi snakker om syndegjelden i Bibelen. Også den andre typen gjeld, takknemlighetsgjelden, er noe vi møter i historien fra slavetorget i Roma. Den gamle slaven var kjøpt fri. Nå kunne han leve sitt eget liv. Men i stedet valgte han helt frivillig å fortsatt leve som slave, eller som tjener, for den unge mannen som hadde vist han godhet og omsorg på en så utrolig måte. Resten av livet var for han et forsøk på å synliggjøre sin takknemlighet, eller betale litt ned på takknemlighetsgjelden han sto i til den unge mannen. Jeg har opplevd akkurat det samme også i mitt liv. Det er ingen som har gjort så mye godt for meg som Jesus. Ingen har hatt så store utgifter på meg heller som det han har hatt. Men ingen har elsket meg slik Jesus gjør det. Skulle ikke også jeg da bruke mitt liv til hans ære, han som kjøpte meg til Gud med sitt blod? Det er dette det handler om, når vi altså nå snakker om takknemlighetsgjeld. Syndegjelden kunne ingen av oss gjøre opp for selv. Derfor betalte Jesus hele synderegningen. Men takknemlighetsgjelden, den kan ingen andre betale for oss, ikke engang Jesus. Den må vi betale selv, gjennom vårt liv, både her på jorden og senere i himmelen. Jeg tror også det er riktig å si, bare den som vet hva syndegjeld er for noe, er i stand til å forstå hva dette med takknemlighetsgjeld går ut på. Hvis du har erfart hva syndernes forlatelse er, da har du også begynt å spørre deg selv, hvordan kan jeg virkelig få takket Jesus for alt det han har gjort for meg? Du begynner å speide etter muligheter for å betale ned på takknemlighetsgjelden du er kommet i. Jeg tror det er viktig å forstå dette med de to slags gjeld, om vi skal få tak i det Jesus sier til oss gjennom bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Dette er jo på mange måter en litt merkelig bibeltekst. Jeg vet ikke om du husker hva vi leste. La oss høre en gang til hva Jesus sa. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til han når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords». Vil han ikke heller si til han, «Gjør i stand kveldsmat for meg». Bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, så kan du selv ete og drikke. Og takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er dere pålagt, si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Skyldige å gjøre. Der har du det igjen. Det handler altså om å betale ned på gjelda, på sin takknemlighetsgjeld, med sitt eget liv og i sin egen hverdag. Likevel, hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi det Jesus snakker om her høres litt urimelig ut. Ingen av oss vil i alle fall ha oppført oss slik hjemme eller på arbeidsplassen,
som den Herren Jesus her fortalte om, gjorde det. Hvordan skal vi egentlig forstå det Jesus her sier? Jeg tror det er viktig å tenke rett om det Jesus sier, og hvorfor han en gang sier det han sier her. Jesus bruker et kjent bilde fra sin egen samtid. Han benytter seg et livsmønster som var vanlig i den tiden Jesus levde, nemlig forholdet mellom en slave og slavens egen herre. Dette bildet er egnet til å få fram en viktig ting, som Jesus altså her har på hjertet. Vi må aldri bruke Jesu ord som forsvar for slaveriet. Jesu ord er heller ikke et forsøk på å lære oss hvordan forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager skal være på en arbeidsplass. Jesu ord skal ikke brukes til å overføre antikkens system på vår egen tid. Jesus tar bare utgangspunkt i situasjonen slik den nå en gang var. Selv om situasjonen Jesus her beskriver både er i strid med kristen etikk og kristen nestekjærlighet, så bruker han altså dette bildet, som kommer fra hans egen hverdag. Ja, for du husker sikkert hvordan Jesus selv oppførte seg den siste kvelden han var sammen med sine disipler. Han som var Herren, den største, han bøyde seg ned, forteller Bibelen, og vasket disiplenes føtter. De minstes føtter ble vasket av den største. Himmelens Herre gjorde slavens arbeid, i kjærlighet til slike som var skapt til å ære Gud og tjene han i sitt korte liv på jorden. Det er jo noe helt annet enn det vi har lest her i Lukas 17. Så vi må forstå Jesu ord riktig. En slave er sin Herres eiendom. Hele hans liv gikk ut på å tjene Herren, lyde hans ord, og på alle måter forsøke å være sin Herre til behag. Slavenes kår kunne være knalltøffe, dersom de hadde en hard herre. Men slaven kunne også oppleve gode kår, dersom Herren var en god og rettferdig mann. Men slaven, han måtte være slave, uansett. Hvis vi altså skal få tak i hovedsaken i det Jesus her sier, tror jeg vi må ta utgangspunkt i ett helt bestemt ord. Det er ordet nåde. I dette ordet, nåde, ligger nøkkelen til å forstå alt det som har med forholdet mellom Gud og mennesker å gjøre. Her ligger nøkkelen som forklarer det som kjennetegner en kristen, og det forholdet han har til Jesus. Hvordan ble du frelst, du som er en kristen? Du som hører på nå og som bekjenner troen på Jesus, hvordan ble du et Guds barn? Har du deg selv å takke for at du en dag ble frelst? Skulle Gud ha noe å takke deg for i dette spørsmålet? Nei, det vet du godt. Det var nåde alt sammen. Du hadde ikke fortjent det. Du var, og du er fremdeles, uverdig, både med tanke på alt det Gud har gitt deg, og alt det han har gjort for deg. I frelsespørsmålet hadde du ingenting å bidra med. Det ble gitt deg alt sammen, helt ufortjent. Og er det ikke akkurat på samme måten når det gjelder det å leve som kristen, eller det å tjene Gud i denne verden? Er det Gud som har noe å takke deg for? Er det du som har berget Guds rikes arbeid her i verden? Tror du alt sammen hadde gått i stå om det ikke hadde vært for deg? Nei, igjen så vet du at det er helt motsatt. Like ufortjent som du ble frelst, var det ufortjent da Gud satte deg inn i sin tjeneste på jord. Han ga deg både frelseskallet og tjenestekallet helt ufortjent. Han ga deg dine naturgaver og dine nådegaver. Ufortjent. Han har fulgt deg og brukt deg og styrket deg i tjenesten helt inntil i dag, og alt er ufortjent. Og så får vi altså være med i tjenesten likevel, om det er aldri så ufortjent.
Sannelig har vi grunn til å nynne på ordene i Lars Oftedals herlige sang. Å, hvilken lykke og deg tilhøre. Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Av og til kan vi sikkert være fristet til å tenke på en helt annen måte, og jeg tror faktisk det finnes en del mennesker som tenker sånn. Gud må virkelig være glad at han har meg. Gud må virkelig være takknemlig for at jeg bruker kreftene mine og dagene mine og utrustningen jeg har fått til å gjøre noe for han her på jord. Gud må virkelig sette pris på at han har noen som oss, noen som vil være kristne i denne verden. Hvordan skulle det ellers ha gått med alt det arbeidet han ville ha gjort? Men hvis vi tenker sånn eller snakker på den måten, da har vi snudd saken helt på hodet. Det er ikke først og fremst Gud som trenger oss. Det er vi som trenger han. Det er ikke først og fremst Guds lykke at vi står i tjenesten. Det er vår lykke at vi får lov å være med. Ja, for det er nåde, alt sammen. Hvordan kan vi så helt konkret betale ned på vår takknemlighetsgjeld? For det første, still hele ditt liv til Herrens disposisjon. Ikke tenk om deg selv at du er din egen Herre. Du hører ikke deg selv til, du hører Jesus til. Paulus skriver et flott ord om dette, synes jeg, i 1. Korinterbrev, kapittel 7, der han nettopp bruker bildet av slaven og slavekåret i et ordspill der han viser oss hva det egentlig er det å være en kristen. Hør på dette. Den som var trell da Herren kalte han, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Der har du det igjen. Herrens frigitte, fordi syndegjelden ble betalt, og Kristi trell, en som har alt å takke Jesus for. For det andre, prøv å være et takknemlig menneske i din egen hverdag. Prøv å synliggjøre din takknemlighet for Jesus. Det er den største ære du kan vise Gud her på jord. Vi vet at det alltid er lettere å sutre og klage enn å vise takknemlighet. Det ligger oss ofte nærmere å misunne, kritisere og baktale enn det gjør å rose andre og være fornøyd med livet slik en tross alt har det. Men likevel, prøv å være et takknemlig menneske og ære Gud også på den måten. Og så til slutt, prøv å tenke litt mer på de andres beste enn på dine egne behov. Selvsagt er det mange ting du selv syns du trenger, men det er jo ikke det viktigste. Det er så mange som trenger mye av det du allerede har. Prøv å dele med andre det du selv har fått så mye av. Aller mest trenger menneskene rundt deg evangeliet, ord om Jesus, så de kan bli frelst. Vil du gi det videre, det budskapet som du selv ble frelst ved? Ellers er det så mange som trenger et besøk, en oppmuntring, eller rett og slett bare å bli sett. Det er en av de fineste måtene å betale takknemlighetsgjelden på. Det er å gjøre mot andre det du tror Jesus ville ha gjort. Jeg er så glad i sangen som biskop Carl Martinussen skrev i 1948. Det er en flott sang for slike som sliter med å få betalt ned på sin takknemlighetsgjeld hos Gud. Hør på dette. Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gagn? Det navnet er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighets vår.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd I strid med hverandre, og som da... Gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes som forhold mellom mennesker, men det først og fremst I forholdet mellom mennesker og Gud, at vi ser dette ordet brukt. Nå det et annet ord som brukes I samme sammenheng også, det ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker, og Gud, I utgangspunktet fiender?
2: Ikke helt I utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden I Edens hage I paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når syndene kommet inn. Da... menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han, og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi blitt

0: fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud, og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han, rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
0: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er det jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
0: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne det, hvordan det måtte oppleves. Og sånn er det dessverre mange mennesker som ikke er klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da er det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
0: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss, slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da er det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
0: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
0: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

Torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt. De priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er å ta bort døden og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintetgjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4:14. Han som er deres overhode, skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. For Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landstad nummer 530, vers 4-5.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Vi skal lese nå fra Johannes evangeliets kapittel 6. Jeg tror vi skal begynne på vers 14. Det som går foran her, er at Jesus han er gått opp i fjellet på den andre siden av den galileiske sjø, som den kalles i Johannes evangeliet, Tiberias sjøen. Det kommer at Johannes evangeliet er skrevet til kristne utenom Israel, som var mer kjent med de latinske navnene. Derfor kaller han den galileiske sjø. Det er Genesarets sjøen altså. Det blir ofte kalt Tiberias sjøen på grunn av byen Tiberias, som var bygd nettopp i denne tid, mens Jesus levde og virket der. Og der oppe i fjellet, på motsatt side av der Kapernaum ligger, hvor Jesus hadde sin offentlige virksomhet, var han kommet til et øde sted og gikk opp i heia, som vi ville si, og satte seg der med sine disipler. Så viser det seg, mens han sitter der, strømmer folk til. Og da spør Jesus Philip, det står for øvrig i vers 5, hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? Men dette sa han for å prøve ham, står det, for han visste selv hva han ville gjøre. Og Philip var jo klar over at om de brukte alle sine penger for å kjøpe brød, så var ikke det nok for dem, så hver av dem kunne få et lite stykke. Så er det Andreas da, en forunderlig mann for øvrig, som kommer til nytte i så mange situasjoner, Simon Peters bror. Han sier at det er en liten gutt der som har 5 byggbrød. De var ikke større enn våre litt store rundstykker, de. Vi ville kalt det rundstykker, disse byggbrødene. Og så er det 2 småfisker, men var det til så mange? Og da var det Jesus befalt at folket skulle sette seg ned, og det var meget gress på stedet, står det, og mennene satte seg da ned, omkring 5000 i tallet. Og så tok Jesus brødene, takket, brøt dem, delte dem ut til folket. Det var disiplene som delte dem ut, som vi ser hos Matteus. Jesus ga det til disiplene, står det, og disiplene ga det til folket. Og likeså småfiskene, og så meget de ville ha, står det. Og så spiste de seg mette, hele forsamlingen, 5000 menn, foruten de som var til stede av kvinner og barn. Og da de så var blitt mette, sier Jesus, at de skulle sanke sammen stykkene av det som ble til overs. Og det gjorde da disiplene, og de sanket sammen 12 kurver fulle med stykker av de 5 byggbrød, står det. Merk dere det uttrykket. Da stykker av de 5 byggbrød som var blitt til overs etter dem som hadde ett. Altså her er det 5000 menn, og enda flere, som spiser seg mette av 5 rundstykker, og noen beter fisk. Og da det var skjedd, så fyller de 12 kurver. Og de kurvene var slike som man på Vestlandet kalte for kiper. Så når de tok dem på ryggen, så rakk de opp over hodet, gikk over en meter opp fra bakken. Og det er mye mat i en sånn kurv. Jeg kunne tenke meg at disiplene hadde ønsket å ha hver sin kurv da de startet. Det hadde de ikke. De hadde et halvt, ikke fullt, et halvt rundstykke, hvis Jesus hadde delt likt. Og så hadde de noen bete fisk, og så skulle de dele ut til hundrevis av mennesker. Så kan dere tenke dere hvordan de følte det? Og jeg kan vel kanskje tenke dere hva slags frimodighet de hadde. De hadde ikke noen frimodighet, naturligvis. Men de måtte gå på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så deler de ut, og det minker ikke. De deler ut, og de deler ut, og den ene etter den andre får alt det han vil ha. Det står uttrykkelig det, som meget de ville ha. Og så spiser de seg mette. Og det minker altså ikke med det som de deler ut.
Og der ser du hvordan Guds velsignelse arbeider. Vi skal få gå med det vi har. Det gjelder ikke minst åndelig. Det gjelder ikke minst når vi skal preke Guds ord. Og det gjelder ikke minst når vi skal vitne om Gud. Og husk på det, dere unge også. Det er ikke lett å stå frem og vitne om Jesus. Og si, hva skal jeg si? Begynn med det lille du vet du kan si. Så kommer det, og etterpå skal du oppdage at du kommer på mange ting du kunne ha sagt. Og så tenker du, ja, men det skulle jeg ha visst da jeg sa det. Men slik kan du ikke tenke. For ikke, hvis du ikke hadde gått med det lille du sa, så hadde du ikke hatt noe etterpå. Det skjedde altså et stort under. Og så står det da i vers 14, og vi leser nå, da folket så det tegn han gjorde, da sa de, dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem opp i fjellet igjen, han selv alene. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler ned til sjøen. Og de gikk inn i en båt og for over til hin side av sjøen, til Kapernaum. Og det var allerede blitt mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de nå hadde rodd en 25-30 stadier, det vil altså si en 60 kilometer, ser de Jesus gå på sjøen og komme nær til båten, og de ble redde. Men Jesus sa til dem, det er meg, frykt ikke. Nå ville de ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet som de for til. Den neste dag så folket som sto på hin side av sjøen at det ikke var noen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene. Imens kom det andre båter fra Tiberias, nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. Da nu folket så at ikke Jesus var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når er du kommet hit? Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, sier dere, I søker meg, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som bare ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på ham har hans far, Gud, satt sitt innseil. De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Han svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt.» De sa da til ham, Hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brød fra himmelen, men min
Fader, Gud har gitt deg det levende brød fra himmelen. For det, for Gud har gitt deg brød som er kommet ned fra himmelen for at verden skal leve. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Men jeg har sagt dere at de har sett meg og tror dog ikke. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. For dette er min Faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Vi får foreløpig stanse der. Jesus gjorde altså et tegn, og en skulle jo tenke at folk ville spørre for alvor, hvem er han? Vi forstår at dette må nok være Messias, og han gikk ofte under navnet profeten i daglig tale. Når de talte om Messias, så sa de profeten, han som skulle komme til verden. Og det hører vi her, at dette er profeten som skal komme til verden. Og de var veldig begeistret. Her er en som skaffer folket mat i ørkenen. Hadde det vært i moderne tid, og han har brukt et moderne uttrykk, så ville han nok ha sagt, her er det en som i sannhet kan løse sosiale spørsmål. Og det vet jeg, det folk spør etter i dag. Kan Jesus løse sosiale spørsmål? Kan Jesus hjelpe i sosial nød? Kan Jesus skape nye samfunnsordninger? Om eget annet. Det er ikke bare i dag folk spør slik. Det var nettopp slik de spurte på Jesu tid. Og det var nettopp en slik Messias de religiøse autoriteter talte om. Deres Messias, det skulle være en som Gud sendte til verden. Han skulle skape nye tider for Israel. Israel var et okkupert land under fiendens herredømme. Messias skulle gjøre landet fritt og selvstendig. Messias skulle gjøre Israel til verdens politiske sentrum. Han skulle gjøre Israel til verdens økonomiske sentrum. Han skulle gjøre Israel til verdens religiøse sentrum. Det var fastslått. Slik var Messias. Guds rike betydde nye tider på alle områder, og først og fremst ut fra det som man i dag altså ville kalle sosiale aspekter. Aspekter betyr jo bare et synspunkt, men dere vet at for en politiker skal han ikke nytte å si noe så alminnelig som et synspunkt, han må helst si aspekt, for ellers kunne folk forstå det. Nå kom Jesus, og de religiøse autoriteter kunne ikke skjønne ham. De kunne ikke komme forbi ham heller. Folket samlet seg om ham. Han talte som ingen andre hadde gjort. Han gjorde tegn som ingen andre hadde gjort. Han helbredet syke. Han drev ut onde ånder. Han tok seg av folk i nød.
Han oppsøkte falne mennesker. Det knøret noen fariseerne over, som du kan se for eksempel i begynnelsen av Lukas evangeliets 15. kapittel. Da sa de om Jesus, han eter, spiser sammen med tollere og syndere. Og tollere, det vil si landsforrædere, det er deres begrep. Alle tollere var landsforrædere. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste og tjente penger til fordel for fienden og sine landsmenns bekostning. Og vi så ikke så blidt på dem under krigen. Landsforræder, det står ikke høyt i kurs. Og syndere, slike som lever åpenbart i synd, i elendighet, utskudd, tapere, misslykte individer. Det var som Jesus oppsøkte dem. Han sier det selv. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt. Den falt ikke særlig i god jord hos de religiøse autoriteter. Men mange mennesker likte det, skjønt det var sterk tvil blant folk også, om at Jesus gjorde dette her. Jeg kunne ikke riktig skjønne dette folk flest heller. Og de undret seg. De hadde flokket seg om ham i store skarer, og særlig var det da dette at de så de tegn han gjorde på de syke. Og grunnen til at de nå hadde fulgt etter Jesus da han ville dra avsides med disiplene på hin side av Jordan, det var at de hadde sett de tegn han gjorde på de syke, som det står i vers 2 her. Meget folk fulgte ham da de så de tegn han gjorde på de syke. Så blir det altså en stor folkemengde. Og så hender det som virkelig gjør Jesus populær. Han skaffer folket mat. Hele denne veldige folkemengde. Og 5000 menn er ikke en liten flokk. Og det var mer enn det. De spiste seg mette. Og da det var skjedd, var det mye mer til overs enn det noen gang hadde vært fra starten av. Det var noe til Messias. Ja, det var noe. Ja, en slik mann hadde det bruk for i Israel. Det var mange sosiale problemer i Israel, og det var ikke alle som hadde like lett for å skaffe seg mat. Det var mer sult den gang enn det er i dag blant det miljøet som vi kjenner til i alle fall. Og den sult som i dag hører om i såkalte u-land, den var nok slett ikke ukjent for Israel og nabolandene. Det hadde vært hungersnød i Israel mer enn en gang. Og folk visste det, at det var ikke så selvsagt å skaffe det som skulle til. Men da å få en slik profet, som kan skape mat av ingenting, eller rettere sagt, av det som er nesten ingenting. For i forhold til folkemengden, var jo 5 brød og 2 småfisk nesten ingenting. Det var en mann de hadde bruk for. Og så skjønner Jesus, nå er han populær. Nå er stemningen på toppen. Og nå skjønner han, nå vil det komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge. I sannhet, han skulle være Israels konge. Han hadde de bruk for. Da var det Jesus gikk fra dem. Han gikk opp i fjellet igjen. Og der er det slik med terreng foran at det er lett å skjule seg. Han selv alene gikk opp der. Og det var kanskje atskillig forvirring og mange spørsmål. Detaljene er jo ikke gjengitt her. Hvor var blitt av ham, naturligvis?
Disiplene fant det best å gå ned til sjøen da det ble mørkt. Der hadde jo båten sin, og de kunne ikke gi seg til å være der ute i ødemarken. Og så går de i båten, og så reiser de over til Kapernaum igjen, der hvor de kom fra, og hvor de hadde utgangspunktet for sin virksomhet. Det var ganske naturlig at de gjorde det. Og da var allerede mørkt. Det er jo mørkt i Israel før klokken 6:30. Selv på lyse årstiden er det mørkt i den tid. Så dro de av sted. Jesus var enda ikke kommet, står det. De gikk altså alene inn i båten, og det var det mange vitner til. Og mange har tydeligvis gitt seg igjen der på stranden, mens disiplene dro av sted, og det var opprørt sjø, og den kan være grusom på Genesaretsjøen. Det går en båt mellom Tiberias og Engev, det er akkurat på tvers over Genesaretsjøen. Den har reist den veien selv et par ganger. Og den ruten, det er en ganske solid båt som går der, motorfartøy. Og det hender rett som det er at den ikke kan gå på grunn av bølgene. Det kan være temmelig opprørt. Og det var altså høy sjø, og det blåste sterk vind. Disiplene har da rodd en god stund, 25-30 stadier, det vil altså si en 5-6 kilometer. Da ser de Jesus gå på sjøen. Etter en annen beretning, altså om det samme, så har de tydeligvis ikke riktig forstått, helt i alle fall, at det virkelig var han. Men de ser han gå der, og han kommer nær til båten, og de blir redde, for som sagt, de var ikke så sikre på at, hva det var de så. Det var noen av dem som trodde de så et spøkelse, står i en av parallellberetningene, der det Jesus sier, det er meg, sier han. Vær ikke redde. Og så ville de ta ham opp i båten, det gjorde de også. Og straks kom båten til landet som de for til. Det ser ut som det gikk lett med reisen videre, da Jesus først har kommet ombord. På den måten kom Jesus vekk fra det sted hvor han hadde gjort dette underet, og folket visste naturligvis ikke hvordan dette var gått til. Det er det vi hører videre fra vers 22. Folket de sto der på stranden dagen etter, da så de at det var ikke noen båt der. Og de visste at de hadde bare vært i en båt kvelden i forveien. Og da hadde de sett at disiplene hadde gått alene ombord der, og Jesus ikke var med dem, at de hadde dratt av sted alene. Og mens de spekulerer på det, så kommer det nye båter. De kommer fra Tiberias, som ligger tvers over, litt på en annen side enn Kapernaum. Ryktet hadde tydeligvis spredt seg til Tiberias også, og noen som hadde vært der dagen før og reist til Tiberias, kom tilbake igjen og hadde naturligvis med seg mange andre. For det er tydelig at det var atskillige båter som nå kom. Så det ble en hel del folk der. Men de så ikke Jesus, og de så ikke disiplene. Og det resulterte da at alle sammen gikk i båtene og dro til Kapernaum og begynte å lete etter Jesus der hvor de visste at han pleide å være. Og så fant de ham, og nærmere bestemt var det en synagoge. Det var en meget fin synagoge i Kapernaum som det var gave fra en romersk høyoffiser. Den var gitt til byen Kapernaum. Trappen til denne synagogen står fremdeles. Selve synagogen er borte. Det er noen få levninger igjen, visst. Jeg kunne ikke se det da jeg var der, men trappen, den så jeg ikke, men jeg kunne i hvert fall kjenne og føle den. Den står der, og den er vernet om. Og det er jo underlig å tenke på at Jesus gikk opp og ned på den trappen.
Atskillige ganger. Han pleide alltid å gå i synagogen på sabbaten etter sedvane. Og i synagogen var det slik, som det i våre bedehus, at hvem som helst kunne ta ordet og få anledning til å tale. Jesus benyttet seg av det. Det står jo ofte at han lærte deres synagoge og forkynte evangeliet om riket. Begge de uttrykkene er brukt om Jesus, for eksempel i Matteus 4, mot slutten av kapitlet. Han lærte deres synagoge, og det ordet der, dette didasken på gresk, det betyr å undervise. Han underviste i deres synagoge, la ut Guds ord, og han forkynte. Det er brukt ordet kerysein, som betyr det samme som å være herold, rope ut som herold. Og det som er karakteristisk for en herold, er at han er utsendt av høyeste myndighet. I samfunnet var det bare én som kunne sende ut herold, og det var keiseren. Og det budskapet som herolden skulle rope ut, det hadde han fått av keiseren, og det kunne han ikke forandre på. Han kunne ikke komme med sine egne tanker og meninger om han hadde noen andre. Han måtte forkynne keiserens budskap. Og når det Nye Testamentet står om Jesus og apostlene, betyr det at de forkynner på Guds vegne. Og de forkynner et budskap som er gitt på forhånd av Gud selv. Vi har et annet uttrykk for det i 2. Korinterbrev, i det 5. kapittel, hvor apostelen Paulus skriver, så er vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Og det er altså min oppgave. Jeg kan ikke forkynne mine tanker eller eventuelt personlige meninger som jeg har. Det er gitt av Gud, det jeg forkynner. Det er Herrens eget ord. Og det gjelder å forkynne, hva sier dette ord? Hva betyr dette ordet? Og slik skulle all forkynnelse være. Enten prest eller predikant, eller hvem som ellers er forkynner i Guds rike, han har ingenting med å forkynne sine meninger, sine egne tankeganger, eller lage seg sine egne lignelser og bilder, som ofte fører tanken aldeles på andre spor enn Bibelen gjør. Spørsmålet er, hva står det skrevet? Jesus forkynte, han underviste, han lærte fra seg, og folket hørte. Og det er tydelig at han var dratt tilbake til Kapernaum for å tale i synagogen. Vi ser det, hvis det går frem til vers 53, så oppdager dere det der, at dette sa han mens han lærte, nei, vers, altså ikke vers 53, men vers 59, vers 59 må det være. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Vi kommer dit senere da, en gang. Der finner altså folk i Jesus i Kapernaum. De finner han på hin side av sjøen, står det. Det skal markeres at de finner ham ikke der hvor de hadde sett ham, men der hvor de ikke kunne tenke at han var, for de hadde ikke sett ham gå i noen båt. Og så spør de da, rabbi, eller sin mester, når er du kommet hit? Og det betyr samtidig, hvorledes er du kommet hit? Nå svarer Jesus, men svarer litt annerledes. Han forteller ikke om måten han har kommet på. Men han sier det som
de som söker ham nå tränger att höra. Sannelig, sannelig, säger jag er. Det är ett viktigt uttryck. Det är väl bara i Johannes evangeliet, sannelig kommer två gånger efter varandra. Och de andra evangelisten står det som regel en gång. Det står att Gud har svårt för sig själv. Han är den enda som kan göra det. Jesus verkar för sig själv när han säger, sannelig, sannelig, säger jag det. Du kan också säga att han svärger vid Gud. Han vill ha framåt det han då svarar. Det är Herrens ord. Det är själva sannheten han då säger dem. Dere söker mig, säger han. Icke fördi dere så tegn. Jag mente det nog själv att det gjorde. Jag hade sett ett tegn, ett under som de aldrig hade tänkt sig. De hade sett något som de aldrig hade sett maken till. Så de ville väl tänka det själv att det var ju för tegnens skull. Jesus säger, det är inte för tegnens skull. Men det var fördi dere fick mat. Dere åt av brödet och blev mätte. Dere söker mig, alltså om vi ska se det efter tankegången, för det är en slik messias, en slik profet som passer för dere. Dere ville ha mig till kongen, för det är en konge som passer för dere. Det är många som anklagar oss för det vi förkynner Jesus som frälser. Förkynner att han är Gud kommit i kött. Att han har sonat våra synder med sitt blod. Och att det viktigaste allt för våra människor är att bli frälst. Och att lära Jesus att känna som den han i verkligheten är. Vi möter många anklager från många kanter. Kristendomen är bara upptatt av det evige, säger vi. Tänker inte på att hjälpa människor. Den tänker inte

synd, Herre. Att du är den som tar dig av oss på en slik måte att du gjenoppretter det virkelige liv. Att vi allerede her i tiden får et evig liv. Og at vi har ditt løfte for at vi blir frelst i dommen. Du sier at vi kommer ikke til dom, men du skal oppreise oss på den siste dagen. Så ber jeg at vi får være blant dem som tar imot deg og virkelig tror på deg. Og takker vi deg også for dette møtet i ditt navn. Amen.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på i kapittel 4 i Nehemia-boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt, eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tro, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang ble kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død, åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rykker vi. Da ble noen av oss redde. Da reagerer noen av oss med motstand. Og det er det Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leies lik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i slikt prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde være bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinjen. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke, men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hovedet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vokste for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaksjon på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemerkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fotlet av tilgi de Gud,
forlat deg Gud, for de vet ikke hva de gjør, og slike ting. Det leser vi hele tiden i Bibelen, at Gud skal dekke over menneskesynd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi deg Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg, og om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna dere ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset dere hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke og fått litt andre ting å tenke på enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. Og det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta deg ut. Gi deg igjen på nasen. La de få litt andre ting å tenke på. Send deg ulykka. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønnen inneholder ting som jeg kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det, og få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå, og bli dratt inn i deres argumentasjon, og bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud, og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest, og be for deg som er negative. Ikke bare for den bønner kan forandre negative holdninger til positive, så den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsatte å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp er bedt for. Det blir vanskelig å slenge sviende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp har vært på kne for. Det blir vanskelig å baksnakke en som du nevner ved navn, framfor nådens trone. Har du prøvd det? Og dermed bergast Nehemia ifra det farligste som kunne skjedd i den situasjonen, det mest øyeleggende som kunne skjedd både for han selv og for det arbeidet han var involvert i, nemlig å ta igjen med samme mynt, og bruke samme våpen, og legge seg på samme nivå som deg, og bli like negativ som deg. Og det er feil vi som regel gjør når vi opplever dette. De negative klarer ofte å drake inn på deres banehalvdel, drake ned på deres nivå, og da ble vi også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi ble slått, og baktale igjen når vi ble baktalt, og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret, og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord.
Vi lader vår kanon med endnu større kule. Og slik heller vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du er vært på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig åkrig med den du er gift med kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans eller navnet hennes for Gud kan begynne en prosess i deg og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flade, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett. Hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsetter Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsetter med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å se mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mellom rop og for kritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren vokste, og til flere steiner som ble lagt opp på hverandre, til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp, og legger seg ned på ryggen, og slutter. Og det er faktisk det letteste å gjøre av, når du er trøtt og modløse, og leier sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste lederne i kirke og misjon, som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite lønn, eller fordi de fikk et bedre tilbud, eller andre ting. De fleste slutter fordi de ikke klarte presse lenger i for negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har sluttet fordi de ikke orket lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåss imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på. Det er vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeidet ta slutt, fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet. Og som sagt, når de ikke klarer å stoppe arbeidet, men ser at det bare vokser, så ble de enda sintere. Og neste gang de dukket opp, har de fått enda flere med seg. Og nå har de lagt opp nye strategier. Nå skal de bli enda mer aktive, og virkelig angripe de som bygger. Prøve å så forvirring blant de. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems murer gikk fremover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp
å kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde, men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han, men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss sette opp vaktposter, grenser, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette «Stol på Gud, men hold kruttet tørt». Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier en annen plass, «Be og arbeid». Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver, betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse for innbruddstyver, samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstikke. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Hvis skal du be, hvis du trenger en jobb, be som gal, men ikke sitt og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisene. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din ektefelle prøver å si. Kanskje et åpent øre ville gjøre at han eller hun ikke ville føle trang til å rope alt det stygge til deg lenger. Eller hva det nå er problemet dere består av. Nehemja ba, og deretter sette han opp vakt mot angrepene, beskytte seg og sine imot angrep som skulle forvirre de og ta mot ifra de. La oss begynne å summere opp disse to siste programmer som faktisk henger sammen. Theodore Roosevelt sa en gang, «Det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil og kommer til kort på nytt og på nytt, fordi det ikke blir noe resultat uten at den feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen der en hverken kjenner seier eller nederlag. Og det er deg som kritiserer, og nå snakker jeg ikke om konstruktiv og positiv kritikk,
men jeg snakker om negativ kritikk, og du vet selv om det er det første eller det siste du representerer. Du som er negativ, jeg sier ikke at ikke du er Guds barn for dem du er negativ, eller at Gud ikke er glad i deg for dem du er negativ. Men jeg ønsker for den egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefeller som hører på nå, har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av dem? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjøre eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik, du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om du kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve det i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier, derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser dagen.

0: Men da sier Guds ord noe vidunderlig. I skriften taler om dine synder. Når Jesus gikk her på jord, da tok han dine synder på seg. Derfor sier Guds ord slik: ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. På dommens dag regner Gud med det Jesus har gjort. Og han gjorde det for deg. Derfor sa døperen Johannes, når han pekte på Jesus:
1: se
0: der Guds lam som bærer verdens synd. Jesus ble tilregnet dine synder. Og han bar dem til
1: Golgata.
0: Du som tror på ham er fraregnet dine
1: synder.
0: Alle dine synder. Der er ingenting igjen. Alt tok Jesus på seg. Og hans rettferdighet og fullkommenhet tilregnes deg. Slik tenker Gud når han vil ha oss inn i himmelen. Fariserne på Jesu tid tenkte annerledes. De var veldig opptatt av de ti bud.
1: Og
0: vi har også fått de ti bud. Og loven skal ikke forgå. Det er Guds ord til oss også i dag. Men fariserne tenkte slik: Gud skal gi meg kraft til å leve etter budene. Og det er ikke ubibelsk å si det. Men så tenkte de galt. Da er Gud fornøyd med oss, tenkte de. Vi kan jo ikke bli helt 100% syndefrie. Men han godtar at vi gjør så godt vi kan. Derfor hadde de også ekstra bud til de ti bud. Som de ville prøve å holde. Men i himmelen tenkes det annerledes. Ikke gyldig. Bare det Jesus gjorde er godtatt i himmelen. Men i samme øyeblikk som du begynner å tro på han, så er det ditt. Det tilregner deg. Det står på din konto. I en bok fortelles det om en mann som hørte til i en kristen menighet. En dag kom den predikant til menigheten. Og det begynte å skje forunderlige ting. Det var mange som ville bli kristne. Men denne mannen var ikke helt fornøyd med det han hørte i forkynnelsen. For han synes det manglet noe. Han hørte at det var nødvendig å bestemme seg og følge Jesus. Det hørte han. Og man måtte bestemme seg offentlig slik at alle kunne se det. Det hørte han også. Men han hørte lite om syndernes forlatelse. Og det sørget han over. En dag traff han en ungdom som hadde bestemt seg for å være en kristen. Og han skjønte at denne ungdommen trengte hjelp. Og han visste at denne unge gutten var feil til å banne og misbruke Guds navn
1: før.
0: Og så stilte han ungdommen et spørsmål. Hvordan går det med kristendommen din? Det er litt vanskelig, svarte Ola.
1: Hva
0: er det som er vanskelig? Jeg blir nok sint av og til nå også, svarte han. Banner du da? Nei, svarte Ola fornøyd. Ikke siden jeg bestemte meg. Men banner du inne i deg, spurte han. Ola ble betenkt.
1: Ola halki jutta sitt.
0: Jo, men jeg skal nå klare å holde meg, så ikke det går galt.
1: Jo, jeg måtte ikke munke satan tåle i noe man har påstått.
0: Det kommer til å gå galt for deg, fikk han høre.
1: Som ber seg gull at man har gått unna påstått.
0: Ola ble stående og stirre. Han ble rød i ansiktet. Så stammet han. Tror du ikke jeg greier det? Nei, fikk han høre. Ola ble mer og mer forskrekket. Hvorfor da, spurte han bedende.
1: Når
0: jeg har bestemt meg så fast å være en kristen, denne vennen satte sitt blikk på han, og øynene var fulle av kjærlighet. Nei, du greier det ikke, Ola. For du har begynt å leve før du er blitt levende. Jeg vet ikke om vi skjønner dette. Mange tror de er kristne. Fordi de lever så godt de kan og ber Gud om kraft. Men i himmelen tenker de, det er ikke gyldig. Men ser noen som har, ja, vi har et uttrykk å krype til korset. Man må til Golgata. Man må se hva Jesus har gjort. Der har han gjort noe med mine synder. Han har betalt for alt.
1: sånn sikkombåt.
0: Med sitt blod?
1: Så var det.
0: Også for dine synder?
1: Meit deg da sutt og ikke.
0: Du kan sitte her og være gjeldfri.
1: Da nødstas tjokka hele ekkeverk i hagga.
0: Du kan ha like rett på himmelen som Jesus.
1: Så satan er like vøyke mot almisk og Jesusis.
0: For salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.
1: Den er galt og kastleda holma i Jesu Herre i loka halla sutt og.
0: Jeg må si det er veldig godt å vite det.
1: Må melles orden og bare det i tann.
0: Ellers kan det bli slitsomt å høre Jesus til.
1: Må du ikke at den å losse kulla Jesus inn?
0: Slitsomt å være en kristen.
1: Å losse han er ikke kristalansjen.
0: Men det å få lov å kvile i Jesu gjerninger for deg.
1: Måtte da natt det vågne de Jesus at da går siste du dit.
0: Derfor står det i en gammel sang.
1: Det er den George Boris salmas.
0: Det er nok det som Jesus gjorde.
1: Det er bare meg om Jesus takkai.
0: Jeg vil bare kort fortelle om meg selv.
1: Men jeg kan ane at jeg må ikke lige som birra.
0: Da jeg var 18 år var jeg ingen kristen.
1: Kom hun lekkin gav som ble jeg i dem hun innen kan makke ikke krist eller.
0: Men jeg begynte på en kristen skole.
1: Måtte hun ha lekkin krist eller skole.
0: Og alle de andre trodde at jeg var en kristen.
1: Jeg bråkka her at da jeg var hun lekkin krist eller.
0: Og da tenkte jeg slik.
1: Ja, alle hun gjort det sinne.
0: Da er jeg det nok.
1: Amma muntan til en gutt
0: og. Og jeg kom til en veldig sterk tro.
1: Jeg må borte nå alle nann og åskøy.
0: Jeg er en kristen, jeg er en kristen, jeg er en kristen.
1: Jeg må en kristallers, må en kristallers, må en kristallers.
0: Men det var noe som skjedde.
1: Måtte likevel jobbe vid det da.
0: Det var mange som forkynte Guds ord på den skolen.
1: Det likte alle kommissar og nøy, Mila sa han i den skolen.
0: Og da ble troen min ødelagt.
1: Jeg ellers at jeg må åske bilde hånda.
0: Og i Bibelen står det at troen kommer ved forkynnelsen.
1: Jeg bibelisten 28, åske bort av sarnom og bokte.
0: Men jeg opplevde at troen ble ødelagt.
1: Måtte må vase henne at jeg må åske sette i bilde hånda.
0: For det var ingen frelsende tro.
1: Det er noe det hele mitt ikke best å gjøre med åske.
0: Og så husker jeg en dag.
1: Ja, det måtte han da nå ofte baby.
0: Jeg var inne på rektors kontor.
1: Og hun likte rektor av kontoret.
0: Og da begynte han også å tale om at han trodde jeg var en kristen.
1: Talde alki som vi sa nå at som tog vi da en kristen.
0: Uff, tenkte jeg.
1: Hva er det jeg har gjort, Simon?
0: Jeg er jo ikke det.
1: Inte har munket lært det.
0: Og så blir det enda mer vanskelig.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En skogsarbeider holdt på å jobbe ute i et øde skogsområde. Da fikk han se noen speidere som ikke så ut til å være særlig kjent med forholdene. Han spurte dem, «Har dere gått dere vil?» De svarte, «Vi vet egentlig ikke hvor vi er, men vi har ikke gått oss vil. Vi er sammen med speiderlederen vår, og han vet veien hjem.» Jeg synes dette er et godt bilde av hvordan det er å være en kristen her i verden. Vi vet ikke alltid hvor vi skal gå, eller hva en vei fører til. Men vi har en leder, Jesus Kristus, som vet veien hjem til Gud. Bibelen kaller Jesus troens opphavsmann og fullender. En oversettelse av dette er å kalle Jesus for en stifinner. Ja, Jesus sa om seg selv at han er veien. Når vi vandrer omkring i denne verdens store område, så er det beste vi kan gjøre å holde blikket festet på Jesus. Han var med da verden ble skapt, så han er kjent her. Han har vandret i denne verden før, da han kom til verden som et menneske. Han vet om alle muligheter og alle farer. Nå lever han og går ved siden av deg som setter din lit til ham. Så vær opptatt av å se på Jesus og lytte til det han har sagt i ordet sitt. Han vet veien hjem til Gud når livet på jorden tar slutt en gang.

Hvor var Gud da ulykken hendte? Hvor er Herren når alt dette rammer meg? Ingen mennesker kan svare på slike spørsmål. Vi får ikke forklaring, men innbys til forankring hos Gud. I Bibelen fortelles om Jobb som led ufattelig mye. Han fikk ikke svar på spørsmålene sine. Løsningen for ham ble å godta det faktum at fellesskapet med Herren, han som kjenner svarene, er bedre enn selve svarene. Maiken Ekman Atterløf har skrevet: «Forstår du at Gud velsigner når tårene veter ditt kinn? Ga ikke Gud motgangstider, ble du en farende vind.» Profeten Jesaja skrev: «Herre, du er min Gud. Jeg vil opphøye deg, jeg vil prise ditt navn. Du har vært et vern for den hjelpeløse, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll

0: som läser.
1: 24 september. I Romarbrevets 13 kapitel och det 12 vers läser vi i Jesu namn. La oss kaste fra oss mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen. Rosenius sier, av neste vers ser vi hva apostelen mener med mørkets gjerninger. Der nevner han noen av dem frotseri, drukkenskap, utukt, misunnelse og så videre. Og at han kaller slike gjerninger for mørkets gjerninger, betyr ikke bare at når en driver med slikt, så skyr en det naturlige lyset. For det er ikke det naturlige lys eller mørke det tales om her, men at slike gjerninger tilhører det åndelige mørke, den kjødelige selvsikkerheten og ugudelighetens mørke. I dette mørket lever menneskene fritt i all slags synd og last. Men det vi spesielt bør legge merke til er at apostelen sier, la oss kaste fra oss eller avlegge disse mørkets gjerninger. Og dette sier han altså til Guds barn. Og av dette lærer vi først at Guds barn ikke er helt fri for enhver grad eller form av slike synder. Riktig nok lever vi ikke som verden, som selv vil synd, og lever i den uten forsøk på å vende seg fra den. Men vi kan likevel smittes av den, og i tider hvor søvn eller store fristelser tar tak i oss, kan vi rett fanges av lystene, som også mange helliges historie viser. Av dette lærer vi å ikke straks fortvile eller fordømme oss selv eller andre kristne når noe slikt får slippe til i oss. Nei, hvis bare hjertet vender om fra synd, holder seg i tro til sin frelse, og søker hans nåde til forlatelse og frigjørelse fra synd, da er det ennå nåden som hersker over oss. Det har vi all grunn til å takke Herren Kristus for, han som ga oss en fullkommen nåde over virkelige synder. Men det andre vi skal merke oss her, er apostelens egentlige formaning, at vi skal kaste fra oss disse mørkets gjerninger. Vi skal, på grunn av all den nåde som bare skjenkes oss, virkelig sette alt inn på å slutte med dette. Apostelen sier ikke, la oss bare kjenne og erkjenne syndene våre. Nei, han sier, la oss avlegge dem. Her har vi nå det rette kjennemerket på det som skiller en sann fra en falsk kristen. Den første forskrekkes i sitt hjerte over sin synd. Han søker all Guds nåde og alle nådens midler til å bli kvitt synd. Men den sistnevnte gjør en hemmelig pakt med synd og vil beholde den. Han unnskylder den overfor seg selv, selv om han nok av og til med sin munn erkjenner synd. Det er den falske kristne. Riktig nok kan et Guds barn i prøvelsens stund glemme Gud, og oppføre seg som om ånden fullstendig skulle ha forlatt ham. Vi ser det hos Peter når han 3 ganger fornekter sin Herre. Men Peter gikk straks etterpå ut og gråt bittert. Slik er også enhver sann kristen i sin ånd dypt fiendtlig mot sin egen synd. Men hvordan kan dette skje at vi rett og slett avlegger synd? Det skjer på forskjellig vis. Noen synder kan vi

uten videre straks avlegge. Og da skal vi glede oss og ikke tale om skrøpelighet, men lovprise Guds nåde. Men andre synder blir derimot vår tukt og ris gjennom lange tider, ja, kanskje for hele livet. Og hvis det ikke var tilfelle, så ble vi jo fullstendig syndfrie. Selv om det ikke er noe mindre vi etter ånden trakter etter, for den godtar ingen synd. Når vi så kjemper mot de syndene som ennå henger fast i oss, så de ikke får makt over oss som hos verden, så skjer heller ikke det ved vår egen kraft, men bare ved at vi tar vår tilflukt til hans veldes kraft. Og ta på oss lysets våpen. Lysets våpen er motsetningen til mørkets gjerninger. Mens mørkets gjerninger bestod av synder og laster, består lysets våpen av renhet, avholdenhet, årvåkenhet, og framfor alt tro, kjærlighet og håp i hjertet og i vårt daglige liv. Dette er våpnene vi kjemper med mot kjødets fristelser og mot verdens og djevelens forfølelser. Vi merker oss at apostelen, når han nettopp har talt om mørkets gjerninger, likevel er, som deres motsetning, bruker uttrykket lysets våpen, og ikke lysets gjerninger. Med dette gir han uttrykk for at her kommer det til å bli strid og kamp. Her er det nødvendig med våpen, hvis vi alltid skal kunne bestå i tro og Guds frykt. Det kristne livet blir aldri et enkelt og lett liv, slik som de har det, de som sover om natten. Det blir ofte en hard og langvarig og farlig kamp, der det gjelder å kjempe for selve livet, eller å dø og miste alt, på samme måte som i en krig. En krig er ikke enkel og lett. Det er alltid uro, livsfare og frykt. Der må en bestandig være årvåken og være rustet til ny kamp. Snart er det troen og samvittigheten som angripes, så vi på ny står i fare for å bli fanget av trelldommens åk. Snart det ytre livet, der djevelen vil styrte oss ned i synd og skam. Så er det kjærligheten som settes på prøve, hvor vi står i fare for å bli fylt av hat og uvennskap og så videre. Mot alle disse farene må vi stå rustet og ikledd lysets våpen. Og her kan kampen ofte bli hard og farlig, så vi holder på å fortvile. Bare den allmektige og trofaste Herres store under frelser oss her. Derfor taler også Peter om at den rettferdige blir vanskelig frelst. Hvordan skal det da gå med dem som nok vil være kristne, men likevel lever så uforstyrret og fredfullt et liv, som om de var i det mest skjermede hjemmet? Som om de ikke hadde noen åndelig fiende. Som om djevelen ikke lenger hadde noe ondt i sinne mot dem, og som om kjødet og verden ikke lenger var noen farlige fiender. Både ordet og all erfaring vitner om at ingen kristen kommer lykkelig gjennom dette fiendelandet uten frykt og kamp. Frykter jeg ikke for noe, så er jeg i stor fare. Og troen er utenfor all fare, midt iblant fiender som alltid trenger inn på en. Det er et stort bedrag. Enten lever jeg i frykt og kamp, og da ved Guds makt blir frelst, eller jeg lever selvsikker og sorgløs, og jeg går fortapt.
Derfor har også Herre Kristus så alvorlig formalt oss. Våk og be. Og det sier jeg til dere, det sier jeg til alle. Våk.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Overskriften på det jeg vil dele i dag heter «Høgt og djupt». Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner så høgt, han som ser så djupt ned i himmelen og på jorda. Dette verset finner vi i Salme 113. Ja, hvem er som Herren vår Gud? Det er et godt spørsmål som mange kan stille i ulike sammenhenger. Det er som om salmisten her roper det ut for å prise den høgt opphøgde, fordi han også ser til den ringe og fattige som sliter i sin vesaldom. Gud er ikke en Gud bare langt borte. Han er også en Gud nær ved. Det vitner Guds ord om i mange sammenhenger. Profeten Mika spurte slik: «Hvem er en Gud som du? En Gud som tek bort misgjerning og går brått forbi for de som er att av arven hans. Han held ikke til evig fast på vreien sin, for han har hug til miskunn. De som kjenner denne gode Gud får oppleva at han som troner høgt og ser djupt ned, ser den hjelpeløse som slit med syndebører, og hans rike og rause gåve er nåde og tilgjeving for Jesus skyld. Hos profeten Jesaja leser vi: «For så sier den høge, den opphøgde, han som troner evig, han som ber navnet heilag. I det høge og heilage bur jeg, og jo den som er knust og nedbøgd i ånda, for å vekja ånda til liv gjør de nedbøgde, og gjøre hjarto levande gjør de knuste. Vår gode Gud er ikke oppteken bare av de som står seg bra og er vellukka på alle måter. Han ser også til de som kjenner seg knuste, fordi livet har gått i stykker for deg. Det er godt å kjenne en slik Gud.»
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus bruker mange metaforer om seg selv. Ja, metaforer som bilder eller noe vi kan sammenligne med. Og de sterke og kraftfulle. Og egentlig ganske lett å forstå. Eller jeg tenker i hvert fall, og kjenner at det hjelper meg å forstå Jesus. I den grad vi kan forstå han selvfølgelig. Men det sier noe om hans karakter. Noe om hva vi kan vente oss kanskje. Og det rett og slett god pedagogikk å bruke disse navnene om seg selv. Og så det en liten, kraftfull detalj i de utsagnene. La meg gi deg et lite tilbakeblikk fra det gamle testamentet først. Gud kaller Moses til å lede Israelsfolket ut fra slaveriet de lever i Egypt. Og når Moses da blir kalt til dette og diskuterer litt med Gud og sier at «Ja, men jeg kan jo ikke tale, og jeg kan ikke sånn», og litt sånn, og Gud holder på sitt og vil at Moses skal gå. Og så sier til slutt Moses: «Ok, men sett da at jeg går til israelittene, og så sier jeg til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg den jeg er.» Og Gud sa: «Slik skal du svare israelittene. Jeg har sendt meg til dere.» Gud presenterte seg som «Jeg er». Han sier at «Jeg er navnet hans». Det jo et litt underlig navn, men det rommer så utrolig mye. Ikke var han, og ikke blir han, men til enhver tid han. Og når han sier «Jeg betyr det også at han alltid har vært. Han kan ikke si «Jeg kom», for han har aldri kommet, han bare Han eksisterer i seg selv, uten at noe har skapt ham, og uten at det noe som holder han i livet. Som med deg og meg. Vi skapt, vi må spise, vi vokser og utvikler oss. Sånn det ikke med Gud. Og nå kommer Jesus. Mange lurer på hvem han han en profet, eller han kanskje messia som vi venter på? Kan han være Guds sønn? Som han sier at han sånn lurte folk. Og så sier han dette: «Jeg og så kommer det konkrete ting som vi kan kjenne igjen fra våre liv. Hør på dette: «Jeg livets brød.» Ja, brød, det gir næring og metthet. Livets brød, det betyr at han gir åndelig næring og metthet. Det maten vi skal spise for det åndelige livet. Og så sier han: «Jeg verdens lys.» Ja, han viser vei. Han lyser opp så vi kan se hvor vi hvor vi skal gå, hvordan det står til i vårt indre. Han viser veien ut av åndelig mørke. Og så sier han: «Jeg døren til sauene.» Han inngangen til frelse og trygghet. Han sier at den som ikke går gjennom døra, men hopper over gjerdet på andre steder, det tyven. Men den som går gjennom meg, den skal få, kan gå ut og inn som han vil, og kan få frelse og trygghet. Og så sier han: «Jeg den gode hyrde.» Han beskytter flokken og gir livet sitt for sauene. En hyrde jo den som virkelig passer på, som leder til gode steder der det mat å finne, og som beskytter mot farer. Sånn Jesus overfor deg og meg. Han en hyrde som leder oss. Det neste han sier «Jeg oppstandelsen og livet.» Det kraftfullt. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, bor i deg og meg, når vi kjenner han og har tatt imot han. Det gir håp om evig liv og seier over døden. Videre sier han: «Jeg veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus som den eneste veien til Gud. Han veien å gå, han sannheten med stor S I bestemt form entall, og han livet, selve livet med stor L, som også gir evig liv, som fyller tomrommet I oss, som skaper det nye livet I vårt indre. Og så sier han, «Jeg det sanne vintreet.» Det en kraftfull metafor som han bruker mye tid på å beskrive og utdype I Johannes 15. Et vintre som gir kraft og vekst, han hele vintreet der du og jeg grenene på det treet. Ved å være I han, vi er I Jesus på samme måte som greinene bare en del av et tre. Og I den historien så snakker han mye om, bli I meg, så blir jeg I dere. Så vi en del av det treet. Metaforene sterke og kraftfulle. De viser til det viktigste I livet som lys og brød og liv. Og uten han, og dette som han vi rett og slett fortapt. Så oppfordringen ta dette til deg, forstå og se hvem Jesus også for deg, sånn at du kan få del I dette tette livet sammen med han, som gir et godt liv her, og en smak av det evige, og et evig liv der sammen med han. Gode far, jeg bare ber om at dette skal bli sant for hver og en av de som hører på, for ditt navns skyld. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av Norea sitt gode innhold på din

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Italieneren Leonardo Ferragamo kjent for sine førsteklasses sko, og han forteller om den beste presangen han fikk i løpet av sitt liv. Den fikk han da han var 6 år gammel, som en belønning fordi han hadde fått så fine karakterer på skolen. Som en belønning lærte faren ham hvordan en kunne lage gode sko. Ferragamos far lærte sønnen det han selv hadde lært av sin egen far, og den berømte Ferragamo kalte denne opplevelsen «den beste gaven jeg noen gang har fått». Han fikk lære en ferdighet. Det er noe vakkert og riktig i dette å lære å utvikle en ferdighet, gjerne et håndverk. Blant jødene er det stadig slik at en rabbiner bør kunne et håndverk. De skal være livsnære og praktiske. En av de gode tingene du kan gi videre til neste generasjon er en ferdighet. Enten det gjelder skoreparasjon, bakekunst, lefsesteking, sveiping, treskjæring, blomsterpleie, snekring eller dyrestell. Ethvert barn har mulighet til å utvikle en ferdighet, det er jeg sikker på. Som en har sagt, hva som ligger foran oss og hva som ligger bak oss, er småting i forhold til hva som ligger i oss. Ethvert menneske kan gjøre noe bedre enn alle andre. Bibelen hadde sans for alle slags evner til kunst og håndverk. Slik står det, og Moses sa til Israels barn, «Se, Herren har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap, og med dyktighet til all slags arbeid, og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. Herren har også gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn, Adans stamme. Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring og kunstvevning og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint lingarn, og alminnelig vevning, utføre all slags arbeid og tenke ut kunstverker, står det skrevet. Det var Herren selv som hadde gitt slike ferdigheter. Det var ferdigheter og gaver gitt av Gud, og da bør de vel tas i bruk. Gunnar Reiss-Andersen har sagt, «Hånden og ånden, det er ikke så tilfeldig at disse to ordene rimer. Det er rim i vår Herres eget dikt.» Den kloke Salomo sa, «Ethvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap.» Og apostelen Paulus oppmuntret de troende i byen Thessalonika, «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Det er aldri for sent å lære seg nye ferdigheter. En mann ble spurt, «Kan du spille fiolin?» Han svarte, «Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd ennå.» Det er rette innstillingen. Kanskje Gud har gitt deg en ferdighet du kan utvikle?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd I strid med hverandre, som da... Gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes som forhold mellom mennesker, men det først og fremst I forholdet mellom mennesker og Gud, at vi ser dette ordet brukt. Nå det et annet ord som brukes I samme sammenheng også, det ordet forlikelse. Det betyr det samme.
1: Betyr det at med mennesker, og Gud I utgangspunktet fiender?
2: Ikke helt I utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden I Edens hage I paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden kommet inn. Da... menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han, og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så vi født skeptiske til Gud. Motstander av han. Det står om det I Romerbrevet 8 at vi har en syndig natur I oss som fiendskap mot Gud, og det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det noe I oss altså som Gud imot, ja, som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke I stand til selv. Gud så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så det han som tar initiativ og tar tak I saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint I 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn I vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn I sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus. Men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den nå til stede I Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel I den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde I årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus, han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis de ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev. Vi er i det 10. og 11. verset der. Og det er noen alvorlige og viktige ting som vi skal berøre fremover. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med ordene fra sangen som står på nummer 1 i sangboken.

Bryt du det livsens brød, frelsa for meg, som da ved sjøen du miskunner deg. Her ved den åpne bok duker du bord. Ånda mi søker deg, du livsens ord. Ja, vi takker deg, himmelske Far, for det er slik at du har søkt etter oss, og du har funnet den enkelte av oss som har sagt ja til ditt kall. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden som vi skal være sammen. Amen. Vi leser da sammen versene 10 og 11 i Judas brevet. Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser. Like som dyr uten fornuft tjener bare til å ødelegge dem selv. Ved dem, de har slått inn på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme villfarelse som William. Han som var ute etter sin egen vinning, og det har gjort opprør som Kora, og er gått til grunne. Vi kan vel si at dette ordet som brukes som kjenne, og som Judas bruker her, det betyr også å forstå, eller å begripe, og som det er oversatt i den nyere oversettelse, å kjenne. Og det henviser til det synlige, og det henviser til det målbare. Alt disse mennene og mennesker vet er at de kan få lov til å ta på noe, og det de kan ta på, det vet de hva er, og de kan se det. Men det ser ut til at de ikke kommer stort lenger enn dyr i sin fatteevne. De kjenner til hva gresset er, eller hva frukt er, eller hva et eller annet dyr er som de kan spise. Dette henviser til det en kjenner gjennom instinktet. Det selvstendige tankelivet, det er begrenset. Og forståelsen, ja, den er høyst begrenset. Så de begrenser sitt eget univers og sin forståelse til den snerve rammen som de har i sitt eget liv. Den generasjon som tror at de er dyktige fordi de bare tror det som kan veies og måles, og det er jo en fattig generasjon det. Det de forstår ikke noe annet dype sett enn det dyrene forstår. De har ikke nådd det høyere plan for kunnskap som Paulus sier. Du kan vite at Bibelen er Guds ord, og du kan vite at Jesus er verdens frelser. Mennesker som bare kjenner de fysiske ting tror at de vet alt som kan vites. Og gjennom det forkvakler de seg selv. Det er dette bildet på den frafalne som Judas nå gir oss. Og det er noen viktige sider som vi skal ta med oss dette. Disse derimot spotter det de ikke kjenner. I vers 11 leste vi altså slik: Ved dem de har slått inn på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme villfarelse som Biliam. Han som var ute etter egen vinning. Og de har gjort opprør som Kora og er gått til grunne. Judas har allerede gitt eksempler på tre grupper som er frafallende, som har veket av. Israels folk og englene som gjorde opprør. Vi stopper også for byene Sodoma og Gomorra. Og nå får vi altså tre eksempler som illustrerer det tema som Judas har tatt opp. Men denne gangen dreier det seg ikke om grupper. Nei, her gjelder det
individet. Ved dem. Ordet for ved på gresk er oai. Selve uttalelsen dette ord er som en jammer, au, au, hva kan vi kanskje si. Det gir oss et klagerop av sorg eller fordømmelse. Her er det mer en et klagerop som avvises eller avviser. Det som egentlig sies er jo begge deler, klagerop. Og disse frafallene som Judas nettopp har nevnt, sier han, ved dem, ved dem. De har jo slått inn på samme vei som Kain. Kain var et religiøst menneske. Men hvordan var det med han ellers? Han var vel ganske naturlig. Han trodde på Gud, og han trodde på religion. Men det fatale var han handlet etter sin egen vilje. Han benekter at han var en synder. Han fornektet forløsningen ved blodet. Han trodde at han kunne komme til Gud langs sin egen vei. Går vi til Hebreerbrevet i det 11. kapittelet der i vers 4, så markeres denne situasjonen ganske klart. I tro bar Abel fremfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver, og med sin tro taler han ennå etter sin død. Kain, han er også død. Også han taler. Kains vei er det som vi kan kalle for menneskets vei, som nektet å bringe et lite lam som pekte hen på Kristus. Med andre ord så kom ikke Kain til Gud ved tro. Han trodde ikke Gud når han sa at mennesket skulle bære frem et lite lam som et offer. Og uten at blod ble utgitt, var det ingen tilgivelse for synd, og at straffen, den måtte betales. Kain trodde at han kunne komme til Gud på sin egen måte, han. Og det er et bilde på en forvrengning, også i våre dager. Den bortkomne må gjerne kalle seg selv liberal, eller han kan kalle seg for en moderne person. Vet du hva? Dette er så gammelt som Edens hage det. Rett utenfor Edens hage, der ble Kain det vi kan kalle for en modernist. Han trodde på religion, og han trodde på Gud. Men han gjorde det på sin måte. Han gjorde det ikke på den måten som Gud sa at han skulle gjøre det. De har kastet seg ut i samme villfarelse som Biliam. Han som var ute etter egen vinning. Her har vi Biliams villfarelse i 2. Peter 2,15, hvor det taler om Biliams vei. Og i Åpenbaringen 2,14 så nevnes Biliams lære. La oss lese det som står i disse versene, altså 2. Peter 2,15 og Åpenbaringen 2,14. For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill. De følger i samme spor som Biliam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. Og Åpenbaringen. Men noe har jeg imot deg. Du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hor. Altså her i 2. Peter møter vi det som underminerte denne mannen, det vil si at Biliam
var full av begjær som av Guds styrkelse. Han var en leiepredikant. Han ønsket å skrape sammen noe ekstra kroner med den gave han hadde. En gave som åpenbart han hadde fått fra Gud. Det var Gud som hadde gitt han den gaven. Dette var altså Biljams vei, og det ble hans undergang. En mann kan søke etter noe annet enn penger, selvfølgelig, det er så. Han kan søke etter popularitet. Han kan søke etter makt. Han kan søke etter berømmelse. Han kan søke etter applaus, og ikke minst posisjon. Det er mange forskjellige ting som kan føre et menneske inn på Biljams vei. Judas, han sier at dette er en forvrengning. Og la oss tenke på dette til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

En speciell flyulykke skedde i september 1987, men heldigvis gikk det bra. Et lite passasjerfly med Henry Dempsey som kaptein var på vei til byen Boston. De fløy i 1200 meters høyde og med 15 passasjerer ombord. Da fikk kapteinen høre en merkelig lyd som syntes å komme fra bak i flyet. Han overlot til andre flygeren å føre flyet, mens han selv gikk bak for å undersøke hva det var. Mens han sto ved bakdøren, kom de ut i turbulens, altså i et urolig luftlag, og kapteinen ble kastet mot bakdøren, som ikke var forsvarlig lukket. Dempsey ble faktisk sugd ut av flyet over sjøen. Da kapteinen ikke kom tilbake, og et lys varslet at bakdøren var åpen, skjønte andre flyveren at det verste hadde hendt, og han ba om tillatelse til en nødlanding, og at de måtte gå i gang og lete etter kapteinen. Men letingen var unødvendig, for da flydøren åpnet seg, hadde trappen flippet ned, og kaptein Dempsey hadde klart å holde seg fast i den. Han holdt hardt fast mens flyet var i ferd med å lande, og da det raste nedover rullebanen. Redningsfolkene sa til ham at han nå var trygg, og at han kunne slippe taket i trappa. Men det overrasket ikke at kapteinen ikke klarte å slippe det faste taket han hadde. Han var som frosset fast. Redningsarbeiderne trengte mer enn et kvarter for å løsne hendene hans fra det han holdt fast i. Ja, å holde fast samme hva, det var det mest fornuftige kapteinen kunne gjøre. Det er faktisk også det mest fornuftige hvis det åndelige livet ditt er i fare. Du kan bli fristet, forvirret, motløs eller utsatt for et press som ikke kommer fra Herren. Folkelederen Josva sa til folket han sto i spissen for: «Hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag.» Det gikk galt hver gang de slapp taket i Gud, men de ble velsignet når de holdt seg til sin Gud. Paulus fulgte opp denne oppmuntringen ved å si: «Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» Ja, er det ikke stort at vi skal få holde oss til Gud og troen på ham, ham som både har skapt verden og gitt Jesus som en dyrebar frelser og Herre?

dette verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny person.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på han har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt I Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst I A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast I bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger I området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille. Så fordelte de innholdet I melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere I en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesaretsjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godet skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle.» Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel, det daglige, det sunne, det grunnleggende. Du spiser noe som blir til ett med deg. Den posisjonen ønsker Jesus å ha som livets brød. Da de første misjonærene kom til Kina, begynte de å snakke om riskristne. Det var slike som ville bli kristne for å få gratis ris, som var deres daglige brød. Senere har man snakket om brødkristne, de som først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg noen sekker mel. Men brødet er et tegn. Det peker på Kristus som alt det vi trenger. Det er noe merkelig med mat og måltider. Dag ut og inn spiser og drikker vi. Jeg har spist tusenvis av brødmåltider, men jeg husker ikke de enkelte av dem. Slik også det åndelige brødet fra Jesus. Det er ikke viktig med å huske detaljene fra prekener og fra Bibelen,
men at Herren gir oss næring der og da. Det levende brødet får vi også smake i nattverden. Som menneskesjeler har vi en dyp hunger etter mening, trygghet, svar og håp. Sjelens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus er den maten som varer ved til evig liv. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folket i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørerne der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes' åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Paulus skriver, «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du kommer ikke utenom Jesus. Slik lyder en vekkelsesang av Trygve Bjerkreim. Det gjelder ikke meg, sier enkelte som regner seg som kristne, og tar det for gitt at de er i kristenhetens trygge fold. Men det er noen sider ved Jesus vi lett skyver fra oss. Det er at han er både Herre og Frelser. Når han er Herre, betyr det at da er jeg ikke lenger selvbestemt i forhold til livet mitt. Når han er Frelser, betyr det at jeg ikke på noen måte kan bidra til å frelse meg selv. Det er et press i oss og omkring oss til å avvise Jesus som den han er, og lage oss en religiøsitet der Jesus ikke får den plassen han skal ha. Beretningen om Pontius Pilatus gir perspektiver på dette. Navnet Pontius Pilatus er etset inn i den kristne historien gjennom århundrene. I trosbekjennelsen hver søndag lyder det om Jesus, pint under Pontius Pilatus. Hvem var han egentlig? En romersk guvernør som administrerte Judea mellom år 26 og 36 etter Kristi fødsel. Det mektige Romerriket måtte naturligvis ha sine representanter med vide fullmakter. Det var Pontius Pilatus som var rettslig ansvarlig da Jesus ble dømt til å dø på et kors. Hvordan han forholdt seg til Jesus gir et mønster for hvordan alle mennesker må ta standpunkt til denne merkelige Jesus fra Nazaret. En forretningsmann satt overfor en aktiv kristen i en kafé. Han la merke til en pins den kristne hadde på seg. Et spørsmålstegn i sølv. «Kan jeg få spørre hva det spørsmålstegnet skal si?» spurte forretningsmannen. «Ja», svarte den andre. «Det står for det viktigste spørsmålet som noen gang er stilt.» «Og hvilket spørsmål kan det være?» «Det ble stilt av en romersk guvernør for nesten 2000 år siden.» «Og hva var spørsmålet?» «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» Nå vil vi se litt på bakgrunnen for det spørsmålet. Når det gjelder Pilatus, kan vi si han går gjennom et drama med fire akter. Det første, å møte Jesus er uunngåelig. Det står fortalt at de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Sannsynligvis hadde Pilatus peiling på hvem Jesus var. Den tid hadde sin egen etterretning, og guvernøren fikk sine rapporter. Jødene, eller judeerne på den tiden, var ikke så enkle å herske over. Så det var greit å legge opp strategier på forhånd. Kanskje Pilatus visste vel så mye om Jesus som det som er fortalt i evangeliene. Kona hans hadde også fått sine kunnskaper. Kanskje opplysningen om Jesus lå arkivert i en mappe med påskriften «Populær, men ufarlig profet». Eller hadde Jesus likevel begynt å trekke i retning terrorisme? Men plutselig var han ikke bare et rykte, men en levende person. Nå var Jesus bundet og overgitt til landshøvdingen Pilatus. Da oppdaget den mektige mannen å komme utenom Jesus er umulig. «Hva skal jeg da gjøre med Jesus?» spurte han. Pilatus kom under press fra flere kanter. Religiøse ledere ønsket at Jesus måtte bli drept. Deres stilling var blitt truet. De var blitt ydmyket, for det religiøse hykleriet deres var avslørt. De sa, «Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk. Pilatus var ikke tjent med å komme på kant med de religiøse spissene på den tiden, og de forlangte at Jesus måtte forsvinne. Men det var også et annet press på Pilatus. Helt uventet sa kona hans at han ikke måtte gjøre noe galt med Jesus. Kanskje kvinnelig intuisjon var i funksjon? Matteus forteller, men mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og lot si, «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» Tredje formen for press kom fra hans egen samvittighet. For han sa det rett ut til fariseerne, «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Press fra tre kanter, hva gjør han da? Fariseerne fulgte ham i hver eneste bevegelse, men judeerne skrek opp og sa, «Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn.» Dette var et meget effektivt politisk våpen. Pilatus sto ikke særlig sterkt ved hovedkvarteret i Roma. Tabbekvoten kunne være nesten brukt opp. Til alle mennesker kommer denne krisen av og til. Skal jeg gjøre det som er rett i forhold til Jesus, eller hva? Jeg er jo bare en liten minoritet. Nei, det er visst enklest å dilte med flertallet, og i hvert fall ikke ta noen avgjørelse nå. Å la være å gjøre noe i forhold til Jesus kunne være ønskelig. Pilatus kunne ikke forholde seg nøytral. Det var helt umulig. Han prøvde forskjellige utveier. Ja, vi ser det var tre forsøk på å komme unna. Det første var at han prøvde å være nøytral og likegyldig. Han prøvde den løsningen å være helt upartisk og ville delegere avgjørelsen til andre. Pilatus sa da til dem, «Ta ham dere, og døm ham etter deres lov.» Judeerne sa til ham, «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.» Nei, de godtok ikke nøytraliteten. Så prøvde han å være feig og skyve problemet over på en annen. Jesus var jo egentlig fra Galilea, og der hadde Herodes ansvaret. Intet problem er så komplisert at det er umulig å skyve det over på andre, sies det i et ordtak. Lukas forteller, og da han fikk vite at han, altså Jesus, var fra Herodes' myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. Det var ikke akkurat noe vennskapsforhold mellom landshøvdingen Pilatus og liksomkongen Herodes. Pilatus hadde ikke løftet en finger for å øke Herodes' prestisje, men nå ville han kanskje appellere litt til visekongens forfengelighet. Vi vet ikke hva Pilatus skrev, men kanskje en beskjed i retning av dette. Deres velærverdighet, denne fangen har blitt overlatt meg av folk som hører til i ditt område. Jeg skjønner selvsagt at han kommer inn under ditt myndighetsområde, og jeg kan overhovedet ikke finne på å blande meg inn i dine saker. Jo, det var kanskje et kort forsøk, men han fikk Jesus i fanget igjen likevel. Lukas forteller, også Herodes hånet og spottet ham, altså Jesus, og sendte ham tilbake til Pilatus. Så prøvde han å være smart og finne på noe kreativt. Det var en gammel skikk som kunne prøves. De pleide å gi en fange fri i forbindelse med påsken. Og nå ville Pilatus få dem til å velge Barabbas i stedet for Jesus. Valget sto mellom en røver og en rabbi. Antakelig hadde de samme fornavn, de to. Jesus Bar Abbas og Jesus Bar Josef. All logikk ville tilsi at de valgte den fromme rabbien. Pilatus sa, «Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» Da ropte de igjen, «Ikke ham, men Barabbas.» Men Barabbas var en røver, forteller Johannes. Ingenting kan være mer uforutsigelig enn folks meninger. Ikke ham, men Barabbas. Denne avvisningen av Jesus var utrolig. «Se dette menneske», sa Pilatus. Han hørte det som ble sagt om Jesus, og forhørte den anklagede. Han prøvde å vekke mengdens sympati, Han sa, «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Like

embete og sin stor makt. Men er vi så mye bedre? Har vi vært i trelldom under hva andre måtte si eller mene? Nå hadde Pilatus kvittet seg med problemet sitt. Han hadde dømt til pine og død en mann som han visste var uskyldig. Matteus beskriver enda noe som skjedde. Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for.» Det var en farse av en dom som avslørte Pilatus. «Jeg er uskyldig», sa han. Det virker som om alt er snudd på hodet med dette. Han innrømmet at Jesus egentlig var dommeren, og at han, Pilatus, hadde vært oppe til doms. Nå prøvde han å vaske seg ren med vann, men det var for svagt. Det trengtes blod for å ta bort skylden, faktisk akkurat det blodet som han gjorde seg skyldig i å ha latt flyte. Det nytter ikke bare å toe sine hender. Mange år senere ble det skrevet, «Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Det er dette Kristi kors handler om. Og så står vi der ved siden av Pontius Pilatus. Vi kan prøve å vaske hendene våre i mange slags fat, men bare blodet fra den uskyldige som led og døde i vårt sted, kan virkelig frelse oss. Fikk Pontius Pilatus del i frelsen? Vi vet ikke, men vi vet at han gjorde noe merkelig. Johannes forteller, Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der stod det skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Innskriften var på hebraisk, latin og gresk. Han møtte protester fra yppersteprestene, men holdt fast på det han skrev. Var det av ironi, eller mente han det virkelig? På tre språk ble det som et massemedium en sannhet spredt til hele verden. Hvis de kristne ikke vil kunngjøre sannheten om Jesus, kan hende Herren oppreiser sine egne redskaper.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det ikke uvanlig at foreldre kan være bekymret for sine barn. Eller for den saks skyld at besteforeldre kan være bekymret både for barn og barnebarn. Om dette hovedsaken I den historien du skal få høre I dag, jeg ikke sikker på. Men at I alle fall en bit av sannheten, det jeg rimelig trygg på. I dag skal det nemlig handle om George Beverly Shee, Billy Grahams nære medarbeider gjennom mange tiår, og om sangen «I'd rather have Jesus», eller, slik vi synger det på norsk, «Jeg vil heller ha Jesus». George Beverly Shee ble født 1. februar i 1909 I byen Winchester I staten Ontario I Kanada. Hans far var prest I metodistkirken og tjenestegjorde der I flere lokalmenigheter, både I USA og I Kanada. George, som var den fjerde I en søskenflokk på 8, var en meget musikalsk gutt. Av sin far lærte han å spille fiolin, mens det var moren som lærte han både å spille orgel og piano. Ellers hadde han en flott stemme, en dyp, særpreget barytonstemme, som ganske snart ble lagt merke til. George begynte tidlig å synge både på møter og gudstjenester, og da ikke minst I menigheten hvor hans far var prest. Helt fra han var liten gutt hadde George Beverly Shee et ønske inni seg om å få være et Guds barn. Selv mener han å huske at han ikke var mer enn 5 eller 6 år gammel da dette ønsket ble bevisst hos han. Men som andre tenåringer måtte også George Beverly Shee gjennomleve både konflikter og krisetider på trosreisen sin. Da han var 18 år gammel, skjedde imidlertid noe som, I alle fall I en viss grad, kom til å forandre den unge guttens liv. George forsto nå at han hadde behov for å gjøre sitt eget voksne og selvstendige valg når det gjaldt forholdet til Gud. Han ville høre Jesus til, helt og fullt, men nå hadde han det ikke særlig bra, åndelig sett. På denne tiden var hans far prest I en metodistkirke I Ottawa, og det var under en evangelisk møteserie her at dette skjedde.

George Beverly Shee hadde alltid hatt et spesielt og nært forhold til sin far. Jeg hadde stor respekt for min egen far, sier han, og lyttet alltid til det far sa. Og slik følte jeg det også denne kvelden. Jo, dette var min kveld, og der og da fikk jeg på nytt legge mitt liv i den store Guds hender. Så skjedde det noen år senere. George Beverly Shee var nå blitt 23 år gammel. Da skjedde dette. Han bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre og prøvde å kombinere arbeid og studier. En søndag morgen kom han ned i stua og satte seg bort til pianoet. Her oppdager han et lite dikt som var satt opp på notehyllen på pianoet, rett foran han. George gjenkjente med en gang morens håndskrift, og forsto at det var hun som hadde skrevet ned de tre versene på arket foran han. Moren hadde nemlig kommet over et lite dikt i en avis, og dette diktet hadde gjort et sterkt inntrykk på henne. Dette diktet var signert Rea F. Miller, men navnet var helt ukjent for moren. Men nå ønsket hun at sønnen George skulle få se diktet, som nettopp handlet om det å velge. Og her handlet det om det viktigste valget i livet, å velge livet med Jesus. Fremdeles var George nemlig trukket til flere sider. Kanskje kunne han også få til å lage en melodi, tenkte moren, til disse tre versene. Og George Beverly Shee leste diktet, og ikke minst gjorde de sterke og varme ordene i det andre verset inntrykk på han. Jeg vil heller ha Jesus enn bifallsbrus. Jeg vil heller ham tilbe i Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry. Og her, mens han satt og leste på diktet, oppdaget han at han satt og nynnet på en slags ny tone, som ga uttrykk for det han nå selv følte i sitt hjerte. Og dette ble tonen til Rea Millers dikt. Heller ikke George Beverly Shee ante hvem denne kvinnen var, og det skulle faktisk gå mange år før han endelig fikk møte og hilse på henne. Rea Miller, prestekonen, som var gift med doktor Howard Miller. Da fikk han takke henne for det diktet, som både hadde fått så stor betydning for han selv, i kritiske unge år, og også for mange, mange andre mennesker. Da George Beverly Shee skulle skrive sin første platekontrakt, var det nettopp gjennom denne sangen de ønsket å profilere den unge sangeren, «Jeg vil heller ha Jesus». Som allerede nevnt er George Beverly Shees navn etter hvert blitt uløselig knyttet sammen med navnet Billy Graham, og grunnen til det er det som kalles The Billy Graham Evangelistic Association. Det sentrale for denne etter hvert store bevegelsen var evangeliske møtekampanjer, både i USA, men også utenfor USAs grenser. Her talte Billy Graham, og George Beverly Shee sang. Dette samarbeidet skulle vise seg å bli kimen til den største verdensomspennende evangeliseringsbevegelsen som verden til denne dag har sett. Og fremdeles figurerer navnet George Beverly Shee på toppen av listen i Guinness rekordbok over mennesker som har sunget live for flest mennesker i verden. George Beverly Shee antas å ha hatt et tilhørerantall på 220 millioner mennesker. Det er mange. George Beverly Shee var 31 år gammel da han første gang fikk hilse på Billy Graham. Det skjedde i 1940, da Billy Graham allerede var blitt pastor, bare 21 år gammel, for en menighet i Illinois, USA. Da hadde Billy Graham tatt toget til George Beverly Shees hjem, bare for å få hilse på sangeren, og fortelle at han var blitt en trofast lytter til George Beverly Shees programmer på radio. 7 år senere møttes de to igjen, og da kom spørsmålet om ikke George Beverly Shee kunne tenke seg å gå sammen

med Billy Graham i en ny og stor evangeliseringsbevegelse. Etter hvert ble svaret ja, og slik begynte et samarbeid som skulle vare så lenge alderen tillot det og helsa holdt. I dag har Billy Graham lagt inn årene. Han er ute av bildet som forkynner både på grunn av Parkinson-sykdommen og selvsagt på grunn av alder. Han er 90 år, og mer enn det. Og George Beverly Shee, han rundet 100 år 1. februar 2009. Så det sier seg selv at også hans dager som sanger og som sangevangelist, de er talte. Nå skal du få høre denne sangen, «Jeg vil heller ha Jesus». Melodien ble skrevet i 1932, og teksten kanskje samme året eller litt tidligere. Her i Norge var nok Evy Tornquist en av dem som virkelig bidro til å gjøre sangen kjent hos oss, og vi kunne ha brukt en innspilling av henne. Men i dag velger jeg en annen. For få år siden ble det laget en CD-innspilling i Kristiansand, Country Bluegrass, og på denne CD-en finnes en sørlandsvariant av sangen. Den skal du få høre nå, en frisk og flott innspilling av en sterk tekst og en strålende melodi.

I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og til en tekst av Trygve Bjerkreim som ble til sang, takket være Gunstein Draugedalens melodi. Gud vil ikke miste en eneste en. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Alene i Lyckeskogen. Har du hört något till Ekornlöven det sista? Spurte Magda. Hun stod ved strikkefontenen i skolegården sammen med Julie. Ingen andre hørte hva de snakket om. Det var så Magda ville ha det. Når hun skulle snakke om ekornløve, måtte hun være helt alene med Julie. Julie satte munnen over vannstrålet og drakk. Jeg tror ikke det, sa hun, og tørte seg med genserarmen. Og forresten så er jeg ikke redd for ekornløve lenger. Magda stirret forbauset på Julie, så presset hun leppene sammen og ble hard i ansiktet. «Jaså», tenkte hun, «du er ikke redd for ekornløve, du liksom. Da skal jeg sørge for at du blir det. Bare vent, frøken Antonsen, vent du går alene gjennom Løkkeskogen, da skal du få en overraskelse som du aldri kommer til å glemme.» Resten av frikvarteret gikk Magda fram og tilbars i skolegården og la planer. Hvis noen snakket til henne, brydde seg ikke om å svare. Hun sa bare at de skulle ikke forstyrre henne når hun tenkte. Og straks skolen var slutt, fikk Magda det fryktelig travelt. Hun slengte ranselen på ryggen og smatt ut gjennom skoleporten før noen rakk å ta følge med henne. Henriette ropte at hun måtte vente, men da sprang hun bare enda fortere. Julie hadde følge med Emma og Henriette et langt stykke, men så forsvant Emma og Henriette inn gjennom hver sin hageport, og da ble Julie alene. Julie gikk langsomt hjemover. Hun kjente seg trygg ennå, for det var hus og gårder på begge sidene av veien. Men hun likte ikke å gå alene gjennom Løkkeskogen. Det fantes ingen hus i Løkkeskogen, og det var veldig mørkt der inne. Lyset slapp liksom ikke helt til, og trærne de var så høye at de stengte for sola, og midt inne i skogen var det et berg som la en stor skygge over veien. Nedover bergveggen der sildret små vanndråper i lange striper. Det hørtes ensomt ut, syntes Julie. Når en sto midt i den store skyggen og hørte på vanndråpene, kunne en tro at en var helt alene i verden. Men det verste stedet i hele Løkkeskogen, det var trebruet. Det rant en bekk gjennom skogen, skjønner du, og over bekken der lå der et trebru som var laget av tjukke stokker. Magda hadde sagt at det var spøkelser under brua. Spøkelser, de lignet på skjeletter. De var kledd i vide, svarte kapper, og hver gang de rørte på seg, så knaket det i knoklene deres. Spøkelsene, de var ikke farlige, hadde Magda sagt. De bare flakset omkring og ulte og peip, og når de var i dårlig humør, da slapp de kalde frosker nedover ryggen på de som gikk forbi. Nei, Julie, hun likte ikke trebrua, men hun måtte øve den likevel, og var det nesten grette når hun hørte en fæle lyd som kom ifra skogen. Først trodde hun at det var et dyrebrøl, men så kom den samme lyden om igjen, og da skjønte hun at det måtte være et menneske som skreik. Det stygge skriket gikk gjennom hele kroppen på Julie. Hun kjente det langt ned i tærne. Føttene ville ikke flytte seg, og hjertet det hoppte så høyt at hun visste ikke hvor det ble av. Jo, nå kjente hun at det var der inne fremdeles, og det banket fort og hardt. Julie kunne høre hvordan det dunket mot brystveggen, og genseren, den rørte på seg, så hardt banket hjertet til Julie. Julie hadde stanset midt på brua, og mens hun sto og lurte på om hun skulle løpe fram eller tilbars, fikk hun øye på noe blått ved veikanten. Det var en ransel, og ikke en hvilken som helst ransel. Nei, det var ranselen til Magda. Og da skjønte Julie at det var Magda som brølte. Magda hadde sprunget forveien for å skremme Julie, og nå lå hun bak en busk og ventet på at Julie skulle bli redd. Men Julie var ikke redd lenger. Hjertet hennes slo rolig til hjem, og føttene var blitt så lette at hun kunne flytte dem hvor hun ville. Plutselig begynte det å snakke et sted inn i skogen. Og Julie kjente igjen stemmen til Magda, enda den var grovere enn den ellers pleide være. Den kom liksom helt ned ifra magen. «Jeg er ekornløven», sa den grove stemmen. Julie visste at det bare var Magda som snakket, og derfor så boblet det av latterinne når hun svarte god dag, herr ekornløve. Jeg leter etter en dumrian som heter Julie Antonsen», ropte det innifra skogen. «Det er meg det», sa Julie freidig. «Du får komme frem, så jeg kan få helse på deg.» «Jeg hilser ikke på småbarn, jeg eter dem opp, og nå kommer jeg og tar deg.» «Ja, vær så god», sa Julie. Kanskje hadde ekornløve ventet et annet svar. I alle fall ble det helt stille bak buskene en liten stund. Så brølte den grove stemmen. «Jeg er litt mett akkurat nå, men når du har lagt deg i kveld, da kommer jeg og eter deg.» «Det er helt i orden der opp til Julie til vars. Jeg bor i det gula huset i Frierbakken, og hvis du ikke finner veien, så kan du spørre Magda.» Julie dyttet ranselen høyt opp på ryggen og gikk videre. Hun passte på å gå med rolige, jevne skritt, så ikke Magda skulle tro at hun var redd. Det lå et smil over ansiktet hennes, og hun var fornøyd med seg selv og hele verden.

torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt. De priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er, og ta bort døden og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintetgjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4:14. Han som er deres overhode, skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. For Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landsdag nummer 530, vers 4-5.

Når vi leser Bibelen oppdager vi at det snakk om to slags gjeld. Vi hører om noe som kalles syndegjeld, og vi hører om noe som kalles takknemlighetsgjeld. Syndegjelden er den gjelden Jesus måtte betale, fordi ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss selv. Takknemlighetsgjeld, den betaler vi selv når vi i ord og liv forteller hva som skjedde da vi møtte Jesus og ble frelst.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I begynnelsen av det 17. Kapitlet I Lukas evangeliet finner vi 4 korte tekstavsnitt. Alle avsnittene handler om det å være disippel. Jesus snakker om forførelse og tilgivelse, om tro og om tjeneste. Vi skal I dag lese en av disse tekstene, den siste av dem som handler om det å være tjener. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 17, vers 7-10, og jeg har kalt dagens program «Takknemlighetsgjeld». Jesus sier, «Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til han, når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør I stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker. Og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, «Vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.»

Det skjedde på et slavetorg I Roma. En ung, velkledd mann ruslet omkring på dette torget, fra slavebod til slavebod. Noen steder stanset han bare et lite øyeblikk, kastet et flyktig blikk på slavene som denne dagen var budt fram for salg, før han så gikk videre. Andre steder brukte han litt lengre tid, vekslet noen ord med slavehandleren, før han fortsatte sin gang over torget. Det var ved en av disse slavebodene det skjedde. I flokken av slaver som denne dagen var budt fram for salg, la den unge mannen merke til en av slavene. En eldre mann med dype furer I ansikt og en kropp som var begynt å bli bøyet. Tydelige signaler om et langt og hardt og strevsomt liv. Den unge mannen spurte etter prisen. Og fikk høre dagens laveste beløp. Han fant fram pengene, la de I hånden på slavehandleren, og så gikk han tvers gjennom flokken av slaver, helt bort til den eldre mannen. Ordene som nå lød, var både vennlige og tydelige. «Venn, jeg har betalt prisen for deg. Fra I dag du din egen herre. Du fri, til å leve livet slik du selv vil. Den gamle slavens ansikt fortalte om sterke og motstridende følelser, usikkerhet, overraskelse og vantro, men også en gryende glede og et forsiktig håp. Etter noen sekunder det som sannheten går opp for denne slaven.

16 år gammel gutt fra Notodden, stanser mannen. Viser fram sine naglemerkede hender. Og så lyder det, «John, jeg har betalt prisen for det. Du er kjøpt fri. Du skal få lov å leve et nytt og annerledes liv, et liv i frihet.» Det var meg Jesus spurte etter denne dagen, for mer enn 34 år siden. Og ved hjelp av et gammelt, men kjent bibelord fra Jesaja 53, viste Jesus meg denne gangen evangeliet, hva Guds gode nyheter virkelig går ut på. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik gjorde Jesus ende på mitt livs tøffeste og vanskeligste periode. Jeg fikk oppleve å se inn i den store frelsen, akkurat som den aldrende romerske slaven hadde opplevd det mange hundre år tidligere. Det er dette det handler om nå i dag, også i den bibelteksten vi leste fra begynnelsen av dette programmet. Det handler om å stå i gjeld, eller kanskje rettere sagt, det handler om takknemlighetsgjeld. Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld i Bibelen, og det er det første vi skal understreke i dag. Vi møter det som kalles for syndegjeld, og vi møter det vi kunne kalle takknemlighetsgjeld. Både i historien fra slavetorget i Roma, og i det jeg selv opplevde da jeg var 16 år gammel, møter vi begge disse tingene. Hva taler Bibelen om når det er snakk om vår syndegjeld? Den unge velkledde mannen på slavetorget i Roma måtte betale en pris for å kjøpe den gamle slaven fri fra slaveriet. Og Jesus, han fortalte tenåringen fra Notodden at han selv hadde gått i døden for all verdens synd, og at den straffen og dommen som jeg og alle syndere hadde fortjent, på grunn av livet vi hadde levd, den hadde Jesus tatt på seg. Syndegjeld handler altså om det Jesus måtte gjøre opp for å sette oss fri fra syndens og dødens og djevelens makt, for i stedet å kunne gi oss det evige liv. Ingen av oss var i stand til å betale eller gjøre opp for vår syndegjeld selv. Ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss hos Gud. Det var derfor Jesus kom og betalte hele gjelden med sitt eget liv og blod. Det er dette vi mener når vi snakker om syndegjelden i Bibelen. Også den andre typen gjeld, takknemlighetsgjelden, er noe vi møter i historien fra slavetorget i Roma. Den gamle slaven var kjøpt fri. Nå kunne han leve sitt eget liv. Men i stedet valgte han helt frivillig å fortsatt leve som slave, eller som tjener, for den unge mannen som hadde vist han godhet og omsorg på en så utrolig måte. Resten av livet var for han et forsøk på å synliggjøre sin takknemlighet, eller betale litt ned på takknemlighetsgjelden han sto i til den unge mannen. Jeg har opplevd akkurat det samme også i mitt liv. Det er ingen som har gjort så mye godt for meg som Jesus. Ingen har hatt så store utgifter på meg heller som det han har hatt. Men ingen har elsket meg slik Jesus gjør det. Skulle ikke også jeg da bruke mitt liv til hans ære, han som kjøpte meg til Gud med sitt blod? Det er dette det handler om, når vi altså nå snakker om takknemlighetsgjeld. Syndegjelden kunne ingen av oss gjøre opp for selv. Derfor betalte Jesus hele synderegningen. Men takknemlighetsgjelden, den kan ingen

ingen andre betale for oss, ikke engang Jesus. Den må vi betale selv, gjennom vårt liv, både her på jorden og senere i himmelen. Jeg tror også det er riktig å si, bare den som vet hva syndegjeld er for noe, er i stand til å forstå hva dette med takknemlighetsgjeld går ut på. Hvis du har erfart hva syndernes forlatelse er, da har du også begynt å spørre deg selv, hvordan kan jeg virkelig få takket Jesus for alt det han har gjort for meg? Du begynner å speide etter muligheter for å betale ned på takknemlighetsgjelden du er kommet i. Jeg tror det er viktig å forstå dette med de to slags gjeld, om vi skal få tak i det Jesus sier til oss gjennom bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Dette er jo på mange måter en litt merkelig bibeltekst. Jeg vet ikke om du husker hva vi leste. La oss høre en gang til hva Jesus sa. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til han når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords? Vil han ikke heller si til han, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, så kan du selv ete og drikke. Og takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er dere pålagt, si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Skyldige å gjøre? Der har du det igjen. Det handler altså om å betale ned på gjelda, på sin takknemlighetsgjeld, med sitt eget liv og i sin egen hverdag. Likevel, hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi det Jesus snakker om her høres litt urimelig ut. Ingen av oss vil i alle fall ha oppført oss slik hjemme eller på arbeidsplassen, som den Herren Jesus her fortalte om, gjorde det. Hvordan skal vi egentlig forstå det Jesus her sier? Jeg tror det er viktig å tenke rett om det Jesus sier, og hvorfor han en gang sier det han sier her. Jesus bruker et kjent bilde fra sin egen samtid. Han benytter seg et livsmønster som var vanlig i den tiden Jesus levde, nemlig forholdet mellom en slave og slavens egen herre. Dette bildet er egnet til å få fram en viktig ting, som Jesus altså her har på hjertet. Vi må aldri bruke Jesu ord som forsvar for slaveriet. Jesu ord er heller ikke et forsøk på å lære oss hvordan forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager skal være på en arbeidsplass. Jesu ord skal ikke brukes til å overføre antikkens system på vår egen tid. Jesus tar bare utgangspunkt i situasjonen slik den nå en gang var. Selv om situasjonen Jesus her beskriver, både er i strid med kristen etikk og kristen nestekjærlighet, så bruker han altså dette bildet, som kommer fra hans egen hverdag. Ja, for du husker sikkert hvordan Jesus selv oppførte seg, den siste kvelden han var sammen med sine disipler. Han som var Herren, den største, han bøyde seg ned, forteller Bibelen, og vasket disiplenes føtter, de minstes føtter, ble vasket av den største. Himmelens Herre gjorde slavens arbeid, i kjærlighet til slike som var skapt til å ære Gud og tjene han i sitt korte liv på jorden. Det er jo noe helt annet enn det vi har lest her i Lukas 17. Så vi må forstå Jesu ord riktig. En slave er sin Herres eiendom. Hele hans liv gikk ut på å tjene Herren, lyde hans ord, og på alle måter forsøke å være sin Herre til behag. Slavenes kår kunne være knalltøffe, dersom de hadde en hard herre. Men slaven kunne også oppleve gode kår, dersom herren var en god og rettferdig mann. Men slaven
han måtte være slave, uansett. Hvis vi altså skal få tak i hovedsaken i det Jesus her sier, tror jeg vi må ta utgangspunkt i ett helt bestemt ord. Det er ordet nåde. I dette ordet, nåde, ligger nøkkelen til å forstå alt det som har med forholdet mellom Gud og mennesker å gjøre. Her ligger nøkkelen som forklarer det som kjennetegner en kristen, og det forholdet han har til Jesus. Hvordan ble du frelst, du som er en kristen? Du som hører på nå og som bekjenner troen på Jesus, hvordan ble du et Guds barn? Har du deg selv å takke for at du en dag ble frelst? Skulle Gud ha noe å takke deg for i dette spørsmålet? Nei, det vet du godt. Det var nåde alt sammen. Du hadde ikke fortjent det. Du var, og du er fremdeles, uverdig, både med tanke på alt det Gud har gitt deg, og alt det han har gjort for deg. I frelsespørsmålet hadde du ingenting å bidra med. Det ble gitt deg alt sammen, helt ufortjent. Og er det ikke akkurat på samme måten når det gjelder det å leve som kristen, eller det å tjene Gud i denne verden? Er det Gud som har noe å takke deg for? Er det du som har berget Guds rikes arbeid her i verden? Tror du alt sammen hadde gått i stå, om det ikke hadde vært for deg? Nei, igjen så vet du at det er helt motsatt. Like ufortjent som du ble frelst, var det ufortjent da Gud satte deg inn i sin tjeneste på jord. Han ga deg både frelseskallet og tjenestekallet helt ufortjent. Han ga deg dine naturgaver og dine nådegaver. Ufortjent. Han har fulgt deg og brukt deg og styrket deg i tjenesten helt inn til i dag, og alt er ufortjent. Og så får vi altså være med i tjenesten likevel, om det er aldri så ufortjent. Sannelig har vi grunn til å nynne på ordene i Lars Oftedals herlige sang. Å, hvilken lykke og deg tilhøre! Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Av og til kan vi sikkert være fristet til å tenke på en helt annen måte, og jeg tror faktisk det finnes en del mennesker som tenker sånn. Gud må virkelig være glad at han har meg. Gud må virkelig være takknemlig for at jeg bruker kreftene mine og dagene mine og utrustningen jeg har fått, til å gjøre noe for han her på jord. Gud må virkelig sette pris på at han har noen som oss, noen som vil være kristne i denne verden. Hvordan skulle det ellers ha gått med alt det arbeidet han ville ha gjort? Men hvis vi tenker sånn eller snakker på den måten, da har vi snudd saken helt på hodet. Det er ikke først og fremst Gud som trenger oss. Det er vi som trenger han. Det er ikke først og fremst Guds lykke at vi står i tjenesten. Det er vår lykke at vi får lov å være med. Ja, for det er nåde, alt sammen. Hvordan kan vi så helt konkret betale ned på vår takknemlighetsgjeld? For det første, still hele ditt liv til Herrens disposisjon. Ikke tenk om deg selv at du er din egen herre. Du hører ikke deg selv til, du hører Jesus til. Paulus skriver et flott ord om dette, synes jeg, i 1. Korinterbrev, kapittel 7, der han nettopp bruker bildet av slaven og slavekåret i et ordspill der han viser oss hva det egentlig er, det å være en kristen. Hør på dette. Den som var trell da Herren kalte han, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Der har du det igjen. Herrens frigitte, fordi syndegjelden ble betalt, og Kristi trell, en som har alt å takke Jesus for. For det andre,
Prøv å være et takknemlig menneske I din egen hverdag. Prøv å synliggjøre din takknemlighet for Jesus. Det den største ære du kan vise Gud her på jord. Vi vet at det alltid lettere å sutre og klage enn å vise takknemlighet. Det ligger oss ofte nærmere å misunne, kritisere og baktale, enn det gjør å rose andre og være fornøyd med livet, slik en tross alt har det. Men likevel, prøv å være et takknemlig menneske og ære Gud også på den måten. Og så til slutt, prøv å tenke litt mer på de andres beste enn på dine egne behov. Selvsagt det mange ting du selv synes du trenger, men det jo ikke det viktigste. Det så mange som trenger mye av det du allerede har. Prøv å dele med andre det du selv har fått så mye av. Allermest trenger menneskene rundt deg evangeliet, ord om Jesus, så de kan bli frelst. Vil du gi det videre, det budskapet som du selv ble frelst ved? Ellers det så mange som trenger et besøk, en oppmuntring, eller rett og slett bare å bli sett. Det en av de fineste måtene å betale takknemlighetsgjelden på. Det å gjøre mot andre det du tror Jesus ville ha gjort. Jeg så glad i sangen som biskop Carl Martinussen skrev i 1948. Det en flott sang for slike som sliter med å få betalt ned på sin takknemlighetsgjeld hos Gud. Hør på dette. Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gagn? Det navn min ros og min glede. Den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede. Der føttes min salighetsvår.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Noen tror at bare enkle og enfoldige mennesker tror på kristendom. Ja, blir ikke bekreftet av Bibelen? Apostelen Paulus skrev at ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Så det er noe i det, men det finnes flere viktige unntak. Josef av Arimathea er et av dem. Han var uten tvil både vis og mektig. Vi vet ellers ikke så mye om ham, for de bibelske forfatterne bringer ikke mange detaljer. Matteus forteller ganske enkelt at Josef var en rik mann fra Arimathea. Det er jo litt pussig at en tidligere toller og skatteinnkrever som het Matteus, visste om både hjemmeadressen og bankkontoene til Josef. Men slik var noe ikke så viktig lenger. De to hadde funnet sammen i noe mye større enn penger. Josef var også blitt en disippel av Jesus, forteller Matteus. Markus beskriver Josef som en høyt aktet rådsherre. Kan henne speiler dette en flott romersk titel, Nobilis Decurio, som rett og slett betegner et aktet embete i Romerriket. Josef var rik, mektig og høyt æret. Men han var også en disippel av Jesus. Markus legger til om Josef at han ventet på Guds rike. Lukas beskriver Josef fra Arimathea som rådsherre, det vil si at han var medlem av jødenes høye råd. Dette såkalte synedriet var en blanding av storting og høyesterett i Jerusalem. Lukas legger til at Josef var en god og rettferdig mann, og som for å forsterke dette legger han til, han hadde ikke gitt sin tilslutning til det de hadde planlagt og gjort. Lukas understreker det samme poenget som Markus, at Josef ventet på Guds rike. Johannes bekrefter at Josef var en av Jesu disipler, men hemmelig av frykt for judeerne. Dette trenger ikke bety at han var feig, men at han tvert imot var klok. Det kunne bety at han i tider med politisk og religiøs uro så det slik at han kunne tjene sin mester og sine meddisipler best ved å holde en lav profil. Dermed har vi fått et bilde av Josef fra Arimathea fra fire kilder. Han var en mann med status og integritet. Han levde etter en høy moralsk standard i henhold til jødisk lov, og han var opptatt av de hellige skriftene som vitnet om en messias som skulle komme. Han var en elev av Jesus, som hadde åpnet hans øyne og sinn for alle sider ved mesterens undervisning, og han hadde lagt merke til de tegnene som fulgte med der Jesus tjente menneskene. Etter at Josef hadde opplevd påskens begivenheter, som jeg straks kommer tilbake til, forsvinner han fra scenen. Men et gammelt manuskript i Vatikanet forteller at han ble utvist fra det høye råd og fordrevet fra sitt hjemland, sammen med de mange andre disiplene som måtte flykte etter at Stefanus døde som en martyr. Han gikk fra høy status i landet sitt til lav status og et liv som flyktning. De kristne i det første århundret var ofte upopulære på grunn av det positive de trodde på. I dag er kristne ofte upopulære på grunn av de negative holdningene de har. Ikke-troende mennesker reagerer voldsomt på at kristne kan bekjenne troen med store ord, samtidig som de oppfører seg dårlig. Dermed er det viktig hva slags holdninger og handlinger troende mennesker viser. Men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige, skriver apostelen Peter. Hvordan kan kristne mennesker bli upopulære? Vi kan lære litt av historien om Josef fra Arimathea. I et avgjørende øyeblikk la han fra seg privilegiene sine og gjorde seg til ett med den korsfestede Kristus. Evangeliene ikke rike på detaljer når det gjelder dette, men mye tyder på at Josef selv var en av tilskuerne da det hendte noe avgjørende viktig på Golgata. Jo mer vi tenker på hva Josef gjorde like etter at Jesus var død, dess mer blir vi overbevist om at det virkelig kostet noe det han tok initiativet til. Profeten Jesajas 53. Kapittel som et skjult påskeevangelium. Der en høyst livaktig profeti om den lidende tjeneren Messias. For ortodokse jøder dette avsnittet i Bibelen fremdeles ikke så lett å takle. Var Josef bevisst på at disse ordene handlet om Jesus? Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Josef fra Arimathea hadde nok koblet denne profetien til Jesus, og som en av de første jødene i høy stilling var han gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Josef måtte regne med å bli uglesett og avvist ut fra flere fakta. Josef fra Arimathea

Jødene var utpreget nasjonalistiske på denne tiden, og et hvert medlem av det høye råd, som tok opp private og personlige forhandlinger med Pilatus, ville bli møtt med stor kulde. Kristne må søke å være mer enn nasjonalistiske. Vi må ikke tenke nordmann først og kristen etterpå. Vi har et annet fedreland. Vi skal selvsagt hedre nasjonen vår og være lojale mot myndighetene. Men Jesus selv viste oss noe viktig da han sa at «Mitt rike er ikke av denne verden». Vi skal ikke søke fred for enhver pris, men rettferdighet for enhver pris. Og det kan innebære vilje til å påpeke korrupsjon og urettferdighet i vårt eget samfunn. Josef fra Arimathea risikerte også noe annet, nemlig å bli sosialt utstøtt. Han spurte Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Dette innebar trøbbel på to plan for Josef, både menneskelig og religiøst. I gammel tid var det slik at de som hadde noe å gjøre med en domfelt person, ble ansett som medskyldige i det gale som var gjort. Derfor var det så mistenkelig at Jesus var venn med tollere og syndere. Bare det at Josef ba om å få overta Jesu legeme, ville føre til at Josef ble utstøtt fra det høye råd. Mange kan si, «Jeg bryr meg ikke om hva andre tenker og sier». Men det er ofte ikke sant. Vi er sosiale vesener. Møter andre oss med en kald skulder, er det helt naturlig at det går inn på oss. Pilatus ga ham lov til det, står det. Han kom da og tok Jesu legeme ned, forteller Johannes. Det gjør inntrykk å lese dette. Så snart Josef har fått sin tillatelse, gikk han personlig tilbake til Golgata, og midt i menneskemengder preget av store spenninger, både politisk og religiøst, ledet han den oppgaven som nå måtte gjøres. Dette var svært modig gjort. Når folk opptrer i flokk, kan de verste sidene ved den menneskelige naturen tre fram. Personer som vanligvis er stille og fargeløse, kan komme til å la seg rive med i en horde og begå noe som de aldri ville tenke på å gjøre som enkeltmennesker. Når følelsene blir vakt, kan et enkelt ord eller signal tenne gnisten og skape voldelig opptreden i en masse. En gang var kirke og kristendom respektert, nå blir den så vidt tolerert. Denne toleransen springer ut av likegyldighet, men forholdene kan snu seg like fort som vinden, hvis et sant kristent vitnesbyrd irriterer den felles offentlige mening, kan et smil preget av toleranse fort forvandle seg til en snerring av fiendskap, og da kan hordementaliteten bli voldelig. Josef fra Arimathea risikerte også en religiøs avvisning. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves, står det fortalt. Jødene hadde faste regler i forbindelse med død og begravelse. Den som rørte ved en død ble regnet som uren i 7 dager. At Josef tok på seg oppgaven som begravelsesmann rett før selve påskehøytiden, og til og med for en som var dømt for Guds bespottelse, det må for ortodokse troende ha blitt sett på som det mest utenkelige av alt. Josef var gjennom livet sitt blitt fanget i et system, der det å holde seg til lover og regler på den ytre måten var svært viktig. Hvis du forkastet tradisjonene, var du ille ute. Det visste han. Slik er forbannelsen i mange religioner og kristne grupper også i dag. Hvis man gjør det slik, er man katolsk. Hvis man ikke gjør det og det, så er man protestant. Hvis en sier det på den måten, er man liberal, og den som uttrykker seg slik, er fundamentalist. Slik blir vi puttet i båser. I andre religioner kan presset være enda sterkere. Men Josef fra Arimathea brøt med forventningene. Han var satt fri av Jesus selv.
er vi like frie.

familie? Kan det være en grunn til motsetninger mellom unge og eldre at vi omgir oss med for mange menneskeskapte bud? Guds menighet må forsvare sunn lære og liv, men det må handle om Kristi lære og Bibelens lære. Vi skal være sannheten tro i kjærlighet. Begge deler må med. Kjærligheten blir for myk om den ikke styrkes av sannheten. Sannheten blir for hard hvis den ikke mykes opp av kjærligheten. Josef tok da legeme og la det i sin nye grav, står det. Var Josef helt klar over hva han gjorde? Jesus døde som en kriminell av verste slag. Korsfestede mennesker ble vanligvis ikke begravd på en verdig måte, tvert imot fortært av rovdyr og rovfugler. Men Josef, sammen med Nikodemus, ga Jesus en begravelse nesten som en konge. Hvor stor var sannsynligheten for at nettopp det hendte? Statistisk sett ikke så mange promillene, vil jeg tro. Men det som skjedde var faktisk forutsagt i profetien. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, står det i Jesaja 53,9. Jesus er helt forskjellig fra alle store mennesker. Josef fra Arimathea ble en mann som viste til fulle at Jesus er annerledes. Josef bidro til at ytterligere en profeti om Jesus ble oppfylt. En student sa en gang at hva Mozart var for musikken og Einstein for vitenskapen, det ble Jesus for religionen. Rett og slett et geni. Men dette er helt feil. Verken Mozart eller Einstein er forutsagt i gamle skrifter. Alle profetiene om Jesus, det er minst 70-80 av dem, ble oppfylt i forbindelse med hans fødsel, hans liv og hans død. Jesus lar oss ikke være nøytrale i forhold til ham. C.S. Lewis har skrevet: «Jeg vil prøve å hindre enhver i å si det tåpelige som mange sier om Jesus. Jeg er villig til å godta Jesus som en stor morallærer, men jeg kan ikke godta han at han var Gud.» «Det er dette man ikke må si», sier Lewis. En mann som bare var et menneske og sa slike ting som Jesus sa, kunne ikke være en stor morallærer. Han ville enten være en gal mann, på linje med en som sier at han er et kokt egg, eller så ville han vært djevelen selv. Her må du velge. Enten var eller er denne mannen Guds sønn, eller så er han en galning eller noe verre. Du kan stenge ham inne som en idiot, du kan spytte på ham som en demon, eller du kan falle for hans føtter og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme opp med noen vennlige sprøyt om at han bare var en stor morallærer. Han har ikke gitt oss den valgmuligheten, for det satset han aldri på å være, skriver C.S. Lewis.

I dag vil jeg fortelle om Elizabeth Joyce, som ikke kunne få barn. Legen sa til henne og ektemannen Max at dette dessverre en av sidevirkningene til den spesielle kreftbehandlingen Elizabeth fikk i 2010, at hun vil bli barnløs. Men både Elizabeth og vi vet at Herren kjenner alle ting. Det viste seg at legen tok feil. I året 2013 ble Elizabeth gravid. Max sa det føltes som et under. Men bare en måned etter den gode nyheten om at barnet var underveis, kom meldingen om at Elizabeths kreft hadde blusset opp igjen. Nå fikk hun beskjeden. Bare en radikal behandling kunne redde livet hennes. Da måtte hun først foreta en abort, for at ikke barnet skulle få alvorlige skader av behandlingen. Elizabeth og Max ville ikke godta noen abort, og den 23. januar 2014 ble en pike født, og de kalte henne Lily. Men på dette tidspunktet hadde Elizabeths kreft spredt seg, så bare 6 uker etter at Lily var født, døde Elizabeth Joyce. Moren døde, barnet lever videre. Mange spurte seg om dette paret tok den riktige avgjørelsen. Elizabeth ga selv det beste svaret, som hun kom med da hun holdt det vesle barnet i armene sine for første gang. Dette er verdt det. Jeg angrer ikke på noe, slik at dette barnet kunne bli født. Elizabeth døde så barnet kunne få leve, for en vidunderlig kjærlighet. Men dette minner jo faktisk om Jesu kjærlighet. Den bare så mye, mye større. Elizabeth hadde jo en mulighet til å overleve, men Jesus var helt sikker på at lidelse og død ventet ham. Fordi vi som tror på Jesus skal få del i syndstilgivelse og et evig liv, var det nødvendig at den syndfrie Guds sønn døde på korset. Han ble festet i korset nettopp av de menneskene han var kommet for å frelse. Vi får håpe at Lily, når hun blir stor, verdsetter det offeret moren ga for å gi henne livet. Så kan vi som syndere be om å verdsette enda høyere det Jesus har gjort for å vinne oss tilgivelse og frelse. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, sier Gud.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus bruker mange metaforer om seg selv. Ja, metaforer som bilder eller noe vi kan sammenligne med. Og de sterke og kraftfulle. Og egentlig ganske lett å forstå. Eller jeg tenker i hvert fall, og kjenner at det hjelper meg å forstå Jesus. I den grad vi kan forstå han selvfølgelig. Men de sier noe om hans karakter. Noe om hva vi kan vente oss kanskje. Og det rett og slett god pedagogikk å bruke disse navnene om seg selv. Og så det en liten, kraftfull detalj i de utsagnene. La meg gi deg et lite tilbakeblikk fra det gamle testamentet først. Gud kaller Moses til å lede Israelsfolket ut fra slaveriet de lever i Egypt. Og når Moses da blir kalt til dette og diskuterer litt med Gud og sier at ja, men jeg kan jo ikke tale og jeg kan ikke sånn og litt sånn, og Gud holder på sitt og vil at Moses skal gå. Og så sier til slutt Moses, ok, men sett da at jeg går til israelittene, og så sier jeg til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, jeg den jeg er. Og Gud sa, slik skal du svare israelittene, jeg har sendt meg til dere. Gud presenterte seg som jeg Han sier at «Jeg er» navnet hans. Det jo et litt underlig navn, men det rommer så utrolig mye. Ikke var han, og ikke blir han, men til enhver tid han. Og når han sier «Jeg betyr det også at han alltid har vært. Han kan ikke si «Jeg kom», for han har aldri kommet, han bare Han eksisterer i seg selv, uten at noe har skapt han, og uten at det noe som holder han i livet. Som med deg og meg. Vi skapt, vi må spise, vi vokser og utvikler oss. Sånn det ikke med Gud. Og nå kommer Jesus. Mange lurer på hvem han han en profet, eller han kanskje messias som vi venter på? Kan han være Guds sønn? Som han sier at han sånn lurte folk. Og så sier han dette. Jeg og så kommer det konkrete ting som vi kan kjenne igjen fra våre liv. Hør på dette. Jeg livets brød. Ja, brød, det gir næring og metthet. Livets brød, det betyr at han gir åndelig næring og metthet. Det maten vi skal spise for det åndelige livet. Og så sier han, «Jeg verdens lys.» Ja, han viser vei. Han lyser opp så vi kan se hvor vi hvor vi skal gå, hvordan det står til i vårt indre. Han viser veien ut av åndelig mørke. Og så sier han, «Jeg døren til sauene.» Han inngangen til frelse og trygghet. Han sier at den som ikke går gjennom døra, men hopper over gjerdet på andre steder, det tyven. Men den som går gjennom meg, den skal få, kan gå ut og inn som han vil, og kan få frelse og trygghet. Og så sier han, «Jeg den gode hyrde.» Han beskytter flokken og gir livet sitt for sauene. En hyrde jo den som virkelig passer på, som leder til gode steder der det mat å finne, og som beskytter mot farer. Sånn Jesus overfor deg og meg. Han en hyrde som leder oss. Det neste han sier «Jeg oppstandelsen og livet». Det kraftfullt. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, bor i deg og meg, når vi kjenner han og har tatt imot han. Det gir håp om evig liv og seier over døden. Videre sier han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus som den eneste veien til Gud. Han veien å gå, han sannheten med stor S I bestemt form entall, og han livet, selve livet med stor L, som også gir evig liv, som fyller tomrommet I oss, som skaper det nye livet I vårt indre. Og så sier han, «Jeg det sanne vintreet.» Det en kraftfull metafor som han bruker mye tid på å beskrive og utdype I Johannes 15. Et vintre som gir kraft og vekst, han hele vintreet der du og jeg grenene på det treet. Ved å være I han, vi er I Jesus på samme måte som greinene bare en del av et tre. Og I den historien så snakker han mye om, bli I meg, så blir jeg I dere. Så vi en del av det treet. Metaforene sterke og kraftfulle. De viser til det viktigste I livet som lys og brød og liv. Og uten han, og dette som han vi rett og slett fortapt. Så oppfordringen ta dette til deg, forstå og se hvem Jesus også for deg, sånn at du kan få del I dette tette livet sammen med han, som gir et godt liv her, og en smak av det evige, og et evig liv der sammen med han. Gode far, jeg bare ber om at dette skal bli sant for hver og en av de som hører på, for ditt navns skyld. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: vi borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Italieneren Leonardo Ferragamo kjent for sine førsteklasses sko, og han forteller om den beste presangen han fikk i løpet av sitt liv. Den fikk han da han var 6 år gammel, som en belønning fordi han hadde fått så fine karakterer på skolen. Som en belønning lærte faren ham hvordan en kunne lage gode sko. Ferragamos far lærte sønnen det han selv hadde lært av sin egen far, og den berømte Ferragamo kalte denne opplevelsen «den beste gaven jeg noen gang har fått». Han fikk lære en ferdighet. Det er noe vakkert og riktig i dette å lære å utvikle en ferdighet, gjerne et håndverk. Blant jødene er det stadig slik at en rabbiner bør kunne et håndverk. De skal være livsnære og praktiske. En av de gode tingene du kan gi videre til neste generasjon en ferdighet. Enten det gjelder skoreparasjon, bakekunst, lefsesteking, sveiping, treskjæring, blomsterpleie, snekring eller dyrestell. Et hvert barn har mulighet til å utvikle en ferdighet, det jeg sikker på. Som en har sagt, hva som ligger foran oss og hva som ligger bak oss, småting i forhold til hva som ligger i oss. Et hvert menneske kan gjøre noe bedre enn alle andre. Bibelen hadde sans for alle slags evner til kunst og håndverk. Slik står det, og Moses sa til Israels barn, «Se, Herren har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap, og med dyktighet til all slags arbeid, og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. Herren har også gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme. Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring og kunstvevning og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint lingarn, og alminnelig vevning, utføre all slags arbeid og tenke ut kunstverker, står det skrevet. Det var Herren selv som hadde gitt slike ferdigheter. Det var ferdigheter og gaver gitt av Gud, og da bør de vel tas i bruk. Gunnar Reiss-Andersen har sagt, «Hånden og ånden, det ikke så tilfeldig at disse to ordene rimer». Det rim i vår Herres eget dikt. Den kloke Salomo sa, «Et hvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap.» Og apostelen Paulus oppmuntret de troende i byen Thessalonika, «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Det aldri for sent å lære seg nye ferdigheter. En mann ble spurt, «Kan du spille fiolin?» Han svarte, «Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd ennå.» Det rette innstillingen. Kanskje Gud har gitt deg en ferdighet du kan utvikle?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på i kapittel 4 i Nehemia boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt. Eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tru, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang ble kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rykker vi. Da ble noen av oss redde. Da reagerer noen av oss med motstand. Og det er denne Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leie slik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i slik prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde vært bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinjen. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke. Men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske, og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hovedet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vaks for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaksjon på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemerkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fotlet av tilgi deg Gud,
forlat deg Gud, for de vet ikke hva de gjør, og slike ting. Det leser vi hele tiden i Bibelen, at Gud skal dekke over menneskesynd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi deg Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg, og om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna deres ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset deres hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke og fått litt andre ting å tenke på enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. Og det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta deg ut. Gi deg igjen på nasen. La de få litt andre ting å tenke på. Send deg en ulykke. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønna inneholder ting som vi kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det, og få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå, og bli dratt inn i deres argumentasjon, og bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud, og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest å be for de som er negative. Ikke bare for den bønner kan forandre negative holdninger til positive. Se den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsatte å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp er bedt for. Det blir vanskelig å slenge sviende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp har vært på kne for. Det blir vanskelig å baksnakke en som du nevner ved navn, framfor nådens trone. Har du prøvd det? Og dermed bergast Nehemia ifra det farligaste som kunne skjedd i den situasjonen, det mest øyeleggende som kunne skjedd både for han selv og for det arbeidet han var involvert i, nemlig å ta igjen med samme mynt, og bruke samme våpen, og legge seg på samme nivå som deg, og bli like negativ som deg. Og det er feil vi som regel gjør når vi opplever dette. De negative klarer ofte å drake inn på deres banehalvdel. Drake ned på deres nivå. Og da blir vi også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi blir slått. Og baktale igjen når vi blir baktalt. Og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret. Og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord.
Vi lader vår kanon med endnu større kule. Og slik heller vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du er vår på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig åkrig med den du er gift med, kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans, eller navnet hennes, for Gud, kan begynne en prosess i deg, og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flade, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett, hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsette Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsette med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å se mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mødler rop og for kritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren voks, og det flere steiner som ble lagt opp på hverandre. Til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp og legge seg ned på ryggen, og slutte. Og det er faktisk det letteste å gjøre av, når du er trøtt og modløse, og leier sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste ledere i kirke og misjon, som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite lønn, eller fordi de fikk et bedre tilbud, eller andre ting. De fleste slutta fordi de ikke klarte presse lenger i for negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har slutta fordi de ikke orket lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåss imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på, det har vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeidet ta slutt fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet. Og som sagt, når de ikke klarer å stoppe arbeidet, men ser at det bare vekser, så ble de enda sintere. Og neste gang de dukket opp, har de fått enda flere med seg. Og nå har de lagt opp nye strategier. Nå skal de bli enda mer aktive og virkelig angripe de som bygger. Prøve å så forvirring blant de. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems murer gikk fremover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp
og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde, men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han, men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss sette opp vaktposter, grenser, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette «Stol på Gud, men hold kruttet tørt». Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier en annen plass, «be og arbeid». Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver, betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse fra innbruddstyver, samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstikket. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Hvis skal du be, hvis du trenger en jobb, be som gal, men ikke sitt og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisene. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din ektefelle prøver å si. Kanskje et åpent øre ville gjøre at han eller hun ikke ville føle trang til å rope alt det stygge til deg lenger. Eller hva det nå er problemet dere består av. Nehemja ba, og deretter sette han opp vakt mot angrepene, beskytte seg og sine imot angrep som skulle forvirre dem og ta mot dem fra dem. La oss begynne å summere opp disse to siste programmer som faktisk henger sammen. Theodore Roosevelt sa en gang, «Det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil og kommer til kort på nytt og på nytt, fordi det ikke blir noe resultat uten at den feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen der en hverken kjenner seier eller nederlag. Og det er deg som kritiserer, og nå snakker jeg ikke om konstruktiv og positiv kritikk,
men snakker om negativ kritikk, og du vet selv om det er det første eller det siste du representerer. Du som er negativ, jeg sier ikke at ikke du er Guds barn for dem du er negativ, eller at Gud ikke er glad i deg for dem du er negativ. Men jeg ønsker for den ene del at du skulle få oppleve en bedre verden enn det negative. Hvorfor er du negativ eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefeller som hører på nå, har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av deg? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjør eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik, du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om du kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve deg i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier, derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser dagen nærmer seg.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 24. september. Gud tenker ut noe. Et begrep blitt vanlig de siste årene. Det lages TV-show og konkurranser. Kampen spisses til i flere runder. Det snakk om gode prestasjoner og vellykket fremtreden. Men så blir noen stemt ut, ofte hardt og brutalt. Hvis det ikke bare går på prestasjonen, men selve personligheten, kan det å bli stemt ut bli tungt å bære. Det er som om noe av livsgnisten går tapt. Noen opplever seg stemt ut av kristne fellesskap. Ja, kanskje til og med stemt ut av Gud selv. Men følelsen kan være feil. En klok kvinne i Bibelen sa at Gud tenker ut noe. Hva da? Jesus stemmer deg ikke ut, men inn. Budskapet er: Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som er støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra ham. 2. Samuels bok 14, 14.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. september. I Romerbrevets 13. kapittel og det 12. vers leser vi Jesu navn. La oss kaste fra oss mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen. Rosenius sier, av neste vers ser vi hva apostelen mener med mørkets gjerninger. Der nevner han noen av dem fråtseri, drukkenskap, utukt, misunnelse osv., og at han kaller slike gjerninger for mørkets gjerninger, betyr ikke bare at når en driver med slikt, så skyr en det naturlige lyset. For det er ikke det naturlige lys eller mørke det tales om her, men at slike gjerninger tilhører det åndelige mørket, den kjødelige selvsikkerheten og ugudelighetens mørke. I dette mørket lever menneskene fritt i all slags synd og last. Men det vi spesielt bør legge merke til er at apostelen sier, la oss kaste fra oss, eller avlegge disse mørkets gjerninger. Og dette sier han altså til Guds barn. Og av dette lærer vi først at Guds barn ikke er helt fri for enhver grad eller form av slike synder. Riktig nok lever vi ikke som verden, som selv vil synd, og lever i den uten forsøk på å vende seg fra den, men vi kan likevel smittes av den. Og i tider hvor søvn eller store fristelser tar tak i oss, kan vi lett fanges av lystene, som også mange helliges historie viser. Av dette lærer vi å ikke straks fortvile eller fordømme oss selv eller andre kristne når noe slikt får slippe til i oss. Nei, hvis bare hjertet vender om fra synd, holder seg i tro til sin frelse og søker hans nåde til forlatelse og frigjørelse fra synd, da er det ennå nåden som hersker over oss. Det har vi all grunn til å takke Herren Kristus for, han som ga oss en fullkommen nåde over virkelige synder. Men det andre vi skal merke oss her, er apostelens egentlige formaning, at vi skal kaste fra oss disse mørkets gjerninger. Vi skal, på grunn av all den nåde som bare skjenkes oss, virkelig sette alt inn på å slutte med dette. Apostelen sier ikke, la oss bare kjenne og erkjenne syndene våre. Nei, han sier, la oss avlegge dem. Her har vi nå det rette kjennemerket på det som skiller en sann fra en falsk kristen. Den første forskrekkes i sitt hjerte over sin synd. Han søker all Guds nåde og alle nådens midler til å bli kvitt synd. Men den sistnevnte gjør en hemmelig pakt med synden og vil beholde den. Han unnskylder den overfor seg selv, selv om han nok av og til med sin munn erkjenner synd. Det er den falske kristne. Riktig nok kan et Guds barn i prøvelsens stund glemme Gud og oppføre seg som om ånden fullstendig skulle ha forlatt ham. Vi ser det hos Peter når han tre ganger fornekter sin Herre. Men Peter gikk straks etterpå ut og gråt bittert. Slik er også enhver sann kristen i sin ånd dypt fiendtlig mot sin egen synd. Men hvordan kan dette skje at vi rett og slett avlegger synd? Det skjer på forskjellig vis. Noen synder kan vi uten videre straks avlegge, og da skal vi glede oss og ikke tale om skrøpelighet, men lovprise Guds nåde. Men andre synder blir derimot vår tukt og ris gjennom lange tider, ja, kanskje for hele livet. Og hvis det ikke var tilfelle, så ble vi jo fullstendig syndfrie, selv om det ikke er noe mindre vi etter ånden trakter etter, for den godtar ingen synd. Når vi så kjemper mot de syndene som ennå henger fast i oss, så de ikke får makt over oss som hos verden, så skjer heller ikke det ved vår egen kraft, men bare ved at vi tar vår tilflukt til hans veldes kraft, og tar på oss lysets våpen. Lysets våpen er motsetningen til mørkets gjerninger. Mens mørkets gjerninger bestod av synder og laster, består lysets våpen av renhet, avholdenhet, årvåkenhet, og framfor alt tro, kjærlighet og håp i hjertet og i vårt daglige liv. Dette er våpnene vi kjemper med mot kjødets fristelser og mot verdens og djevelens forførelser. Vi merker oss at apostelen, når han nettopp har talt om mørkets gjerninger, likevel er, som deres motsetning, bruker uttrykket lysets våpen og ikke lysets gjerninger. Med dette gir han uttrykk for at her kommer det til å bli strid og kamp. Her er det nødvendig med våpen, hvis vi alltid skal kunne bestå i tro og Guds frykt. Det kristne livet

ryste till ny kamp. Snart är det troen och samvittigheten som angripes, så vi på ny står i fare för att bli fanget av träldomens åk. Snart det yttre livet, där djävulen vill styrta oss ned i synd och skam, så är det kärligheten som sättes på pröve, hvor vi står i fare for å bli fylt av hat og uvennskap og så videre. Mot alle disse farene må vi stå rustet og ikledd lysets våpen. Og her kan kampen ofte bli hard og farlig, så vi holder på å fortvile. Bare den allmektige og trofaste Herres store under frelser oss her. Derfor taler også Peter om at den rettferdige blir vanskelig frelst. Hvordan skal det da gå med dem som nok vil være kristne, men likevel lever så uforstyrret og fredfullt et liv, som om de var i det mest skjermede hjemmet? Som om de ikke hadde noen åndelig fiende. Som om djevelen ikke lenger hadde noe ondt i sinne mot dem, og som om kjødet og verden ikke lenger var noen farlige fiender. Både ordet og all erfaring vitner om at ingen kristen kommer lykkelig gjennom dette fiendelandet uten frykt og kamp. Frykter jeg ikke for noe, så er jeg i stor fare. Og troen er utenfor all fare, midt i blatt fiender som alltid trenger inn på en. Det er et stort bedrag. Enten lever jeg i frykt og kamp, og da vil Guds makt bli frelst, eller jeg lever selvsikker og sorgløs, og jeg går fortapt. Derfor har også Herre Kristus så alvorlig formant oss: våk og be. Og det sier jeg til dere, det sier jeg til alle: våk.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

På et sykehus i Massachusetts i USA lå en 22 år gammel kvinne som het Mindy Tran. Hun hadde et brukket bein, en skulder og en hofte ut av ledd. Disse skadene hadde Mindy fått fordi hun hadde kastet seg foran en bil som var kommet i bevegelse. Hvorfor kan en ung kvinne finne på å gjøre det? Mindy Tran og de to tvillingdøtrene hennes hadde nettopp begynt et nytt liv. De hadde fått seg en ny leilighet etter å ha tilbrakt en tid i et krisesenter. Tvillingjentene hadde fått plass i barnehage, og nå syntes alt å gå bra. Helt til den unge moren kastet seg foran bilen. De tre hadde nettopp kommet hjem. Jentene var festet i barnesetene da Mindy gikk ut av bilen. Plutselig så hun at bilen beveget seg. Hun hadde ikke satt bilen i gir eller trukket opp håndbremsen. Nå gled bilen sakte ut mot en travel gate. Mindy Tran gjorde det eneste hun kunne finne på akkurat da. Hun la seg ned på gaten og stanset bilen ved sin egen kropp. Da en nabo kom og spurte om han kunne hjelpe, svarte hun fra undersiden av bilen: «Se etter at jentene har det bra.» Naboen gjorde både det og ringte til redningsetaten, som raskt kom og løftet opp bilen. Det må da finnes en bedre måte å stoppe en bil i bevegelse enn å gjøre det med sin egen kropp. Men sant å si vet jeg ikke om jeg der og da hadde funnet på noe lurere. Men det får meg til å tenke på hva min far i himmelen gjorde for å redde sine barn som var i ytterste fare. Han ga Jesus for at han skulle redde Guds barn fra synden, døden og djevelen. Jesus ble ikke bare mørbanket. Han ga sitt eget liv. Da han døde på korset, var det ifølge Guds evige plan, og ikke bare en kjapp avgjørelse i en plutselig krise. Fantes det ikke noen annen måte å gjøre det på? Var det virkelig nødvendig for Jesus å dø i stedet for oss? Svaret er enkelt: ja. For lovens krav måtte oppfylles, og dermed led Jesus ikke bare en dødsstraff for vår skyld. Han levde det livet vi burde levd, og fra graven sto han opp for å leve det livet vi kan få leve, om vi bare tror og tar imot Guds gave. Av og til får vi glimt av en selvoppofrende kjærlighet her i verden, som historien om Mindy Tran og tvillingjentene hennes. Men ingenting kan måle seg med den kjærligheten som Jesus har vist deg. Han døde for at du skal få leve. Kan du annet enn takke og ta imot en så stor kjærlighet?

Et lite dikt med ukjent forfatter heter Erkjennelse, og det lyder slik. Pussig hvor lite man selv har å si, og hvor lite man har forstått. Hvor lite man har å gi, i forhold til alt man har fått. Det er en kolossal forskjell på hva vi mennesker har å si, hva vi forstår og hva vi har å gi, og på den andre side det som vi kan ta imot og glede oss over. Først kom det gaver fra foreldrene våre, så ble vi tatt vare på av lærere og omsorgspersoner, venner og naboer, arbeidskamerater og velferdssamfunnet. Hvem står bak det alt sammen? En god og kjærlig far i himmelen, som gjerne vil ha oss som barn og etterfølgere. Ja, han har gitt oss Jesus som frelser og hyrde. Om vi hører røsten hans og følger ham, så har vi alt vi trenger. David skrev, Herren er min hyrde. Det mangler meg ingen.

La oss samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Vi kommer frem for deg igjen, Herre, fordi det er umulig og umulig for oss uten din Hellige Ånd. Vi ber om ham i ditt navn, og jeg ber om alt det jeg trenger, for at de som lytter skal få det som de trenger. Amen. I vår forrige leksjon snakket vi om særlig to egenskaper hos Gud. Det var hans hellighet, og det var den vi egentlig avsluttet den forrige leksjonen med, og så nevnte vi at vi skulle komme tilbake til Guds frelsende kjærlighet. Før jeg tar opp igjen tråden der, så la meg minne om dette igjen som vi sa om Guds egenskaper, at de er ikke sider ved Gud. Det er så viktig at det kan ikke understrekes nok. Gud har ingen sider. Han er den ene, den fullkomne, den hellige, den kjærlige. Han er Gud, kort sagt. Vi kan ikke si det nærmere enn det. Og i hvert eneste glimt vi møter ham, så møter vi ham som den han i virkeligheten er. Møter du Guds hellighet, så møter du Gud personlig. Møter du Guds frelsende kjærlighet, så møter du også Gud personlig. La dette stå klart. Guds frelsende kjærlighet, det er evangeliets åpenbaring. Likesom Guds hellighet blir lovens åpenbaring, blir hans frelsende kjærlighet evangeliets åpenbaring. Og nå har vi fått det riktige utgangspunkt både for loven og for evangeliet. Jeg sluttet forrige gang med å peke på at loven er gitt på grunnlag av dette: «Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud». Evangeliet er en åpenbaring av at denne hellige Gud, han elsker oss mennesker, og elsker oss slik at han frelser oss fra det som hans hellighet ikke kan unngå å sende over oss. Efter Guds hellighet må synden få sin dom. Vi er prisgitt Guds straffedom, for Gud kan og vil ikke gå på akkord med synd. Guds frelsende kjærlighet er at Gud selv finner en utvei til å frelse oss fra denne sin egen dom over synden. Det er underlig, men Luther sier det meget treffende: Gud frelser oss fra Gud. Slik karakteriserer han evangeliet. Gud frelser oss i sin egen kjærlighet fra den dom vi ellers måtte være hjemfallen til. Og ut fra det skal vi se litt på noen av de ord som Bibelen bruker om Guds frelsende kjærlighet. Vi har da først og fremst ordet nåde. Det betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss selv. Gud elsker oss for intet, aldeles uforskyldt, aldeles uten hensyn til hvem vi er eller hva vi er. Visstnok snakker vi mennesker om å bli fortjent til Guds nåde, men det er en umulighet. Man kan ikke bli fortjent til Guds nåde. Guds nåde er nettopp dette, at Gud elsker oss, ganske enkelt fordi han elsker oss, aldeles uten noen grunn i oss. Og det er denne nåde som er den store årsak til alt som Gud har gjort og fremdeles gjør for å frelse deg og meg. Alt er av nåde. Det er en av kirkefedrene som sier: «Jeg har grunnet de netter og dager på hva det vel kunne være som beveget Gud til å elske oss, og jeg har kun funnet dette ene svar: han elsket, derfor elsket han». Bedre kan det ikke sies. Det er ingen grunn for Guds kjærlighet. Den er av nåde. Et annet uttrykk er miskunn. Det betyr at Gud ser til oss i vår elendighet. Det er også understreket gang på gang i Guds ord: «Elendige folk tar du deg av». Det er et sitat fra en av salmene, det. Elendig, ja, det er elendig. Det er det den føler seg som ser sant på seg selv. Det er det mennesket føler seg som kommer til kort her i verden, fordi han ikke kan gå på akkord med sannheten. Han kjenner seg elendig. Han kjenner seg uverdig. Han kjenner seg forstøtt og fortapt og fordømt. Og så kommer Gud og sier om seg selv:
Han elsker fordi han elsker, alldeles uten noen som helst årsak hos oss. På lignende måte er det med ordet barmhjertig. Det betyr at han har hjertelag overfor oss. Slik er det også med tålmot. Gud tåler det onde. Og hvorfor tåler han det onde? Jo, fordi han har gjort og gitt ting til vår frelse, og vil at de skal skje fyldest før han må sende sin dom. På samme måte er langmodighet brukt i forbindelse med Guds kjærlighet. Det betyr en lenge øvet tålmodighet. Og så har vi ordet godhet, trofasthet. Det kan ikke sies om mennesker du at de er trofaste, tvertom vi er troløse. Men Gud er trofast. Han holder hva han har lovt. Han står ved sitt ord. Ham kan du stole på. Og du ser at det er en hel oppbyggelse for hjertet og stanse for hva skriften sier om Guds kjærlighet. Og i hvert eneste av disse ord, nåde, kjærlighet, miskunn, barmhjertighet, tålmod, langmod, har vi åpenbaringsglimt hvor vi møter den samme levende Gud som frelser oss. Men evangeliet, Guds frelsende kjærlighet, fullbyrder seg fremfor alt i Jesus Kristus. Jesus Kristus, det er Guds sønn som er blitt menneske. Vi kommer litt tilbake til det i en senere leksjon. Men vi kan ikke tale om Guds frelsende kjærlighet uten samtidig også å peke på Guds frelsende kjærlighet fullbyrder seg i den kjensgjerning at Gud selv går inn i menneskeheten i sin sønn. Han går inn for å ta på seg det som han selv etter sin hellighet må felle dommen over. Det er noe ufattelig. Dommeren går her og tar dommen for de dødsdømte. Der har du Guds frelsende kjærlighet. Tenk om menneskene visste dette, og jeg kunne ha lyst til å spørre deg som følger disse leksjoner, og som i alle fall hører på denne nå, har du tenkt på det noen gang, at Guds frelsende kjærlighet er at Gud selv tok den dom som du har fortjent for at du skal slippe den? Ja, nettopp det. For at du skulle slippe den. Derfor kaller han på deg. Derfor vil han ha deg til å innse og innrømme dine synder. Ikke for å gjøre deg vondt. Ikke for å slå deg ned. Men for at du skal få se hva du ellers umulig kan få se. At det som du må svare regnskap for, det skal du få slippe. Fordi han selv, i sin evige kjærlighet, tok din dom. Se, dette er Guds frelsende kjærlighet. I dette møter du Gud selv, levende, personlig. Den som hører dette og tror dette, er derfor et frelst menneske. Det står meget klart og utvetydig sagt i Guds ord. Nå har vi i disse leksjoner da stanset litt for det vi kaller Guds begrepet, og vi har også kommet litt med hensikt og vilje på noen personlige forhold i den sammenheng. Nå sier Guds ord videre at denne ene treenige Gud, som har denne vesensfylde, han har skapt alle ting. Om skapelsen kan vi ikke si meget i disse leksjonene, men vi skal i alle fall ha nevnt, alt er skapt ved ham. Det står klart i Guds ord, da Gud skapte, var ingen med ham. Ingen og intet eksisterer før Gud. Det står meget klart, han er før alle ting. Det står om Faderen, og det står om Sønnen. Og da skjønner vi, da gjelder det også den hellige ånd. Og det står alt i begynnelsen av skapelsesberetningen, at Guds ånd svevde over vannene. Gud er til før alt og alle, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Derfor skal vi da i den neste leksjon stanse litt for det som Bibelen sier om skapelsen, og da til slutt særlig
om det som er sagt om menneskets skapelse, og hvem mennesket egentlig er opprinnelig.

0: Den 81 kilometer lange Panama-kanalen forbinder Stillehavet med Atlanterhavet og en viktig handelsvei. I mange hundre år var politiske ledere opptatt av å få bygd en slik kanal, men de mislyktes. Først i 1914 var Panama-kanalen klar til å bli åpnet for skipstrafikk. Han som hadde ansvaret for å fullføre arbeidet het George Washington Goethals. Underveis hadde han store problemer med både klima og geografien. Men den største utfordringen var etter hvert den økende kritikken hjemme i USA. Mange påsto at prosjektet aldri ville bli fullført. Til slutt spurte en av kollegene ham, «Skal du ikke svare på den kritikken som rettes mot deg?» «Når den tid kommer», svarte Goethals. «Når det?» spurte medarbeideren hans. «Når kanalen ferdig.» Kritikk en positiv verdi? I utgangspunktet vil jeg svare ja. For ordet kritikk kommer av det greske krino, som betyr å dømme eller vurdere, og det innebærer å stille krav og ikke godta alt. Alt som innebærer kvalitet og framgang skyldes at noen har vært kritiske og bedt om forbedringer. De fleste av oss vil heller bli ødelagt av skryt enn å bli hjulpet av kritikk. Så hvis du ikke stor nok til å tåle kritikk, du for liten til å få ros. Men vi vet at mange former for kritikk negativ og river ned. Negativ kritikk uten kjærlighet og omtanke en byrde for alle ledere. I dag mange preget av en ånd som vil latterliggjøre, spre sladder og fremheve feilene hos dem som sitter med ansvaret. Mange har ikke problemer med å sette fingeren på det som galt, men helt tomme for ideer om hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Bare den har rett til å kritisere, som har et hjerte for å hjelpe. Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan. En stakkars mann ble overfalt av røvere. Både en prest og en levitt gikk forbi uten å hjelpe. Han som hjalp var en innvandrer, en samaritan, men samaritanen brukte ikke tid på å kritisere dem som hadde sviktet. Han hadde mer enn nok med å tenke på sin egen innsats. Både å kritisere og gi kritikk kan ofte være et spill av krefter. Vi kan lære oss av en annen skikkelse i Bibelen. Da Nehemia holdt på å bygge opp igjen murene omkring Jerusalem, møtte han kritikk. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så river han den ned.» Hva svarte Nehemia på en slik kritikk? Han svarte ikke Tobia med et ord. Han vendte seg i stedet til Gud og ba, «Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv.» Apostelen Paulus var opptatt av å unngå kritikk i forbindelse med pengesaker. Derfor ville han ha ordentlige kvitteringer og regnskap, og skrev, «Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om. Så gi kritikk med kjærlighet, ta imot kritikk med forstand, tålmodighet og bønn, og lev slik at du ikke mister tillit. Rett brukt kritikk en god verdi.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Gratulerer med verdensbegivenheten. At Jesus Kristus sto opp fra de døde, betegner et skille I verdenshistorien. Graven tom, Jesus lever. Den som tror på ham skal leve, selv om han dør. Det som fortelles trer frem I en merkelig blanding av svakhet og styrke. Jeg vandret ut I Guds natur og tenkte, har påsken gjort noen forskjell? Så må jeg tenke på det jeg har lært. Gud skjuler sin storhet I de stille, små tegnene. Vi ser noen svake spor etter noe ufattelig sterkt og stort som har hendt I og med Jesu døde oppstandelse. Luther sier, vår Herre Jesus har skrevet løftet om oppstandelsen, ikke bare I bøker, men I hvert blad om våren. Slik skildrer apostelen Johannes forløpet første påskedag. Men på den første dagen I uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disiplen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disiplen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disiplen løp I forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn I graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Det historiske fakta som ligger til grunn når vi tror at Jesus virkelig sto opp, med legeme og alt som hører til det. Det var den samme kroppen, men med nye egenskaper. Denne begivenheten sterkere bevist enn noen annen hendelse fra den tiden, blir det påstått. En mengde enkeltheter forekommer I bibelske og noen I utenom bibelske skrifter. De kan sprike litt I detaljene, men alle peker I retning av at de ikke kopier av hverandre. De beviser samlet at Jesus stått opp fra de døde. Noe av det som overbeviser mest at skeptiske og avvisende mennesker, som for eksempel Paulus, en Kristusforfølger, ble overbevist til de grader. For kong Agrippa sto han frimodig fram under en rettssak. Men da han sa dette I sin forsvarstale, sa Festus med høy røst, «Du fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver deg til vanvidd.» Men han sier, «Jeg ikke fra forstanden, mektigste Festus, men jeg taler sanne og sindige ord. Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig, for jeg kan ikke tro at noe av dette ukjent for ham. Det jo ikke skjedd I en avkrok.» Alt hendte midt I begivenhetenes sentrum. Titusener var samlet I Jerusalem til påskehøytiden. De som ville se, kunne la seg overbevise av tegn og pekere. Det gjaldt også de religiøse lederne. Vi tenker gjerne at de var forstokket alle sammen. Men ikke alle. Lukas forteller at Guds ord hadde fremgang. Tallet på disipler I Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Noen av de største Jesus-skeptikerne kom til tro I flokkevis. Hvorfor? Hvorfor ble en stor flokk av prestene lydige mot troen? De kunne blant annet se tre stille, men sterke vitner. Et forheng, en gravstein og et likklede. Først om forhenget. Å se forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned, og jorden skalv og klippene revnet, forteller Matteus. Hvem kunne vite noe om det som skjedde i tempelet? Hvem var øyenvitner til at et tykt ull- og linteppe bare revnet? Naturligvis bare prestene, som hadde adgang til det indre av tempelet. I det hellige var det lysestake og bordet med skubrød, men bak dette var det aller helligste, med et røkelsesalter av gull og paktens ark kledd av gull. Dit kunne bare ypperste presten gå inn under den store forsoningsdagen. Mellom disse to avdelingene hang et stort og tungt teppe. Det var av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn, står det. Det var et under, et tegn at det revnet. Se for deg et sceneteppe på et teater, tungt og tykt med tråder på kryss og tvers. Uten videre revner det. Ikke på den måten at den nederste delen bare falt av på grunn av alder, tyngde og slitasje, men det revnet ovenfra og ned, der det ikke hadde vært noe press eller svekkelse fra før. Prestene hadde sett det og snakket om det med stor undring. Hva har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Det må ha vakt stor forskrekkelse den ettermiddagen da forhenget revnet. Nå var ikke det indre åndelige livet i det aller helligste skjult lenger. Det var åpnet en adgang helt inn til det helligste. Det andre stille, men sterke vitnet var gravsteinen. Matteus forteller, «Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Det var en stein som var rundet til og lagt i en uthogd renne foran inngangen til graven. Det trengtes mer enn styrke fra noen kvinner for å få flyttet den. Den var nemlig meget stor, skrev Markus. Slike steiner kan sees i Jerusalem også i dag. Noen kan veie flere tonn. Hvorfor en slik stor stein? Dagen etter at Jesus døde, samlet ypperstepresten og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter tre dager blir jeg reist opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og så si til folket, han er reist opp fra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første.» Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter, forteller Matteus. De ventet altså at oppstandelsen kunne skje, men ville på ingen måte tro på den. Steinen var forseglet, det sto vakter for å hindre at Jesus kom ut, eller for å hindre at noen kom inn for å stjele liket. Hvem flyttet steinen? Og hvorfor? Matteus sier det var en engel. Det tredje stille, men sterke vitne var et likklede. Vi leste fra Johannes evangeliet. Maria og noen venner kommer til graven. De ser at steinen er tatt bort. De undersøker ikke nærmere, men springer av sted for å melde nyheten. Hadde noen fremmede brutt seg inn i graven? Neste scene. Peter og Johannes løper til graven. Den yngste kommer først. Han bøyer seg ned for å kikke inn, men går ikke inn. Han venter å finne graven tom, som kvinnen hadde sagt. Men der i halvmørket aner han omrisset av en kropp. Var stakkars Maria blitt mentalt forstyrret? Så kommer Peter. Han våger seg inn. Hva ser han? Ikke en kropp, men likklærne er glatte og hele som et hylster. Jesus der ikke. Han skjønner at ikke noen menneske kan ha fjernet like fra klærne på denne måten uten å ha viklet ut båndene, uten å ha laget vill uorden. Det var ingen grunn til å lete etter et dødt legeme. Her må et slags stort puppeskall som etter en sommerfugl. De hadde sett et under større enn noen kunne ha tenkt seg. Noen av de ledende prestene må ha besøkt graven for å inspisere. De hadde allerede sett forhenget som var revnet, de fikk se gravsteinen som var veltet fra, vaktene som var rømt, og likklærne som lå der som et tomt skall. Jesus må ha gått tvers igjennom klærne, tatt av seg hodetørkleet og lagt det til side. Prestene har sett tre stille, men sterke bevis. Hva gjør man da? Matteus forteller. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med penger og sa, «Dere skal si, disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øre, så skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge.» Disse vaktene var ikke under romersk kommando. De kom tilbake til de religiøse lederne og meldte fra, og nå ble de bestukket til å fortelle en løgnhistorie. Hvorfor ble steinen flyttet? Søndagsskolesvaret er for å slippe Jesus ut. Nei, sannheten er at det var for at vitner skulle slippe inn. Jesus hadde allerede gått tvers igjennom, ikke bare klærne, men også gjennom graven og gravsteinen. Hva er det vi ser her? Vaktene var i sjokk. De religiøse lederne var forvirret. Ypperste prestene var rasende. Og vaktene ble bestukket til å gi en falsk forklaring. Folks tanker om Gud kan være som den steinen. Fast, forseglet, voktet. Noen vil bare ikke tro. De stritter imot og stenger sannheten inne. Men plutselig får man rett i ansiktet noen forstyrrende fakta. Du kan ikke stenge inne i en gravhule, en avslørt og åpen.